იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაბოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: 0 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდეთში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
6: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნას სტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 313 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს, ჯო უილსონის განცხადება. რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთში ელჩად ბელგოროდის ყოფილ გუბერნატორს ნიშნავს. ამერიკის შეერთებული შტატები პოლონეთში დამატებით 5000 სამხედრო საგზავნს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: დილამშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე ციხიდან წერილს აქვეყნებს და დიუშენის დისტროფიის კუნთოვანი დაავადების მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს მხარდაჭერას უცხადებს. როგორც ჭიჭინაძე წერს, ბავშვებმა აქუნდროპლაზიასთან ბრძოლაში უკვე გაიმარჯვეს. იგივე გამარჯვება სჭირდება დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს. უკეთესობისკენ ბრძოლა ყოველთვის გამარჯვებით სრულდება. წამალი ბავშვებს წერს ჭიჭინაძე. ბავშვების ჯანმრთელობა და ბედნიერება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ექიმი ჯამბაზის ამპლუაში რთულდა მძიმე ბრძოლაში მყოფ ბავშვებთან ერთად გატარებულმა დრომ მე და ჩემ მეგობრებს დაგვანახა, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის იმედი და გვერდში დგომა. ბავშვებმა აქონდროპლაზიასთან ბრძოლაში უკვე გაიმარჯვეს. იგივე გამარჯვება სჭირდება დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს და მათ მშობლებს, რომლებსაც სრულ სოლიდარობას და მხარდაჭერას უცხადებ. ბავშვებმა უკეთესობისკენ ბრძოლა ყოველთვის გამარჯვებით სრულდება. წამალი ბავშვებს წერს ანდრო ჭიჭინაძე. დიუშენი დაავადებული ბავშვებისთვის სამლების მიცემის აუცილებლობაზე განცხადებები ტევე პირველის ეთერშიც გაკეთდა გულშინ ჟურნალისტ თორნიკე რაზმაძეს მოუსმინოთ.
2: ჩვენ როდესაც საუბრობთ იგივე ამ ბავშვების თემაზე, ჩვენ მოგდის აი ეს თქვენს რო აღნიშნეთ, რომ აი ჟუანტელი მომდისო და ეს არის ბუნებრივი ადამიანური მომენტი. და ამ ადამიანებს ეს ემოციური და მორალური რეფლექსები აქვთ აბსოლუტურად მოჩლუნგებული. ამათვის საკითხი დგას ესე, რომ აი რა არის ორი ვარიანტი, რომ მივცეთ წამალი, რა იქნება, რო არ მივცეთ წამალი, რა იქნება ჩვენთვის, როგორც ხელისუფლებისთვის. ესენი ასე წონიან ამ ამბავს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის თანხა არ არის აქ თავი პრობლემა, რომელიც სახელდებოდა. აქ თავი პრობლემა არის ის, რომ აი ამ დღეების განმავლობაში უკვე გაჟღერდა ის ამბავი, რომ აი მაქონდროპლაზით დაავადებულ ბავშვებს რომ დავეხმარეთ, ეხლა ესენი მოვიდნენ. ეხლა ესენი მოგვადგენ და ამათ თუ დავეხმარებით, ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ სხვადასხვა მოწყვლა ჯგუფს უჭირს. არ მინდა მივიმე გამორჩეს, მათ შორის არიან სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მათ შორის არიან ომის ვეტერანები და მათი ოჯახები და ასე შემდეგ და ემანდ მე ყველა მოგვადგეს და იმათ რა პასუხი გავცეთ. ანუ ესენი საბოლოო ჯამში ასე უყურებენ და ასე ფიქრობენ ამ ამბავზე. ისიც სწორი თქვა კობახიძემ სხვათა შორის, რომ ხო ეხლა ჩვენთვის უპირველოდ მომგებიანი იქნებოდა, რომ დავხმარებოდით, მაგრამ არაო და ეს სწორი თქვა. კი, ასე ფიქრობს ნამდვილად, ასე აწონდაწონეს ეს ამბავი, რომ ეხლა რო დავეხმაროთ პრინციპში მომგები არ იქნება, მაგრამ სხვებიც რომ მოგვადგენ, მე რა ვქნათ. აი ასე უყურებენ ესენი ამ საკითხს.
0: ოცნება როგორ ბედავს, რომ ფასი დაადოს ბავშვების სიცოცხლეს, რომელიც ფას დაუდებელია. ამის შესახებ კი ჟურნალისტმა დეა მამისაიშვილმა ისაუბრა. მოუსმინოთ დეას.
3: ვინ დაადო ფასი ადამიანის სიცოცხლეს? ანუ ოცნება როგორ ბედავს, რომ ფასი დაადოს ბავშვების სიცოცხლეს, რომელიც არის ფასდაუდებელი, ხო? ყველამ ვიცით, ანუ ოცნებამ როგორ უნდა გადაწყვიტოს რა არის მიზნობრივი ხარჯი? ივანიშვილის ოცნებამ, რომელსაც კორუფციონერები ყავდა და ყავს ხელისუფლებაში და როდესაც არამიზნობრივ ხარჯებზე დგას ეს ქვეყანა, როგორ ბედავენ საერთოდ არამიზნობრივ ხარჯებზე საუბარს ბავშვების კონტექსტში?
4: რაციონალურად
3: ბიუჯეტის დახარჯვაზე ველაპარაკებიან და მაღალჩინოსნები ყველა კორუფციის ბრალდებით არიან ციხეში. ეს არის წარმოუდგენელი და ეს არის ამორალური და აუცილებლად მინდა ვთქვა ის, რომ ხო ბევრი ვერსია მოვისმინეთ 1000 სიგიჟე ივანიშვილის ოცნების მხრიდან. სულ რომ იმ თეორიას გავყვეთ, რომ ეს არის ექსპერიმენტული წამალი და სულ რომ იმ თეორიას გავყვეთ, რომ საბოლოო ჯამში ამ ბავშვების სიცოცხლეს ვერ გადაარჩენს ეს წამალი, ხო გაუხანგრძლივებს სიცოცხლეს, ეს ხო ვიცით. რომელ მშობელს არ უღირს ყველაფერი, რომ საკუთარი შვილის სიცოცხლე გაახანგრძლივოს, ხო? ბავშვების სიცოცხლეზე ვსაუბრობ და ეს არის ამორალური და ეს არის კატასტროფა, რაც ხდება.
0: ორ წელიწადნახევრიანი პატიმრობა ლევან ხაბეიშვილ ცხრათვე მურთაზო დელავას. რვათვიანი განხილვების შემდეგ რეზონანსული საქმის სასამართლო განხილვა დასრულებულია. ხაბეიშვილი დამნაშავედ ცნეს, თუმცა ბრალი გადაუკვალიფიცირეს. სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ მისი ქმედება საბოტაჟად შეაფასა. გადაწყვეტილების გასაჩივრებას არ გამორიცხავს პროკურატურა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს უკანონო ქმედების ჩასადენად სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლებისთვის ქრთამის მიცემის დაპირებას ედავებოდა. დავის საგან იყო სატელევიზიო ეთერი თუ სოციალურ ქსელში გაკეთებული განცხადებები, რომლებშიც სამართალდამცავმა უწყებამ დანაშაული ამოიკითხა. განაჩენის გასაჩივრებისთვის ემზადება დაცვის მხარეც, რომელიც ხაბეიშვილს უდანაშაულოდ აცხადებს. ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს კი განსხვავებული პოლიტიკური შეფასებების საგანი გახდა ოპოზიციასა და მართველ კულში. ლაშა ფარულავას და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
4: ეს არის არნახული პოლიტიკური ცინიზმი, ადამიანი რომელიც კორუფციას ებრძოდა, ქართული ოცნების კორუფციას, კორუფციული кейსით გაუშვის 2 წლითა და 6 თვით ციხეში. ეს გადაწყვეტილება გამოუცხადა მოსამართლემ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური რესურსი არ დარჩა, მხოლოდ ტერორი, ძალადობა. ეს არის მისი ყოველდღიური დღის წესრიგი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აუბედურებს.
5: პოზიცია იყოს სწორედ მაგას, იმიტომ რომ ანაერად რომ ადგეს და მართლაც შინას შაუბებს და გაშიფროს ამ ერთის კიდაც და კიდაც მეორის ქმედება, მოუწევს იმის აღიარება, რომ ისინი ძალადობრივად ცდილობდნენ ხელისუფლების დამხობას და პრეზიდენტის სასახლეს შტომი დაღებას. და გასაღების ჩაბარება რას ნიშნავს? მაშინ რომელი გასაღების ხელოსანია ახლა მუთაზა დელავარო, სადღაც გასაღებებს ინბარებს და ისვის ჭირდება ეს გასაღებები, ხო? სიმართლე სხვა არის. სიმართლე იხილა საზოგადოებამ, თან პირდაპირ ეთერში და დამოუკიდებელი მიუკერძებელი სასამართლოს პირობებში ერთმანეთს და მეორემაც მიიღო სათანადო სასჯელი.
0: სასამართლო და ხელისუფლება იძულებული გახდნენ მოეძებნათ გზა, ჯერ ერთი გაემართლებინათ ლევანიამ აბსურდულ ბრალდებაში, მოეხსნათ მისთვის კორუფციული ბრალდება, ქრთამის მიცემა, რაც შეეხება სასჯელის ნაწილს, ფაქტობრივად მესამედია. ამის შესახებ ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატმა გიორგი კონდახეშვილმა განაცხადა, ადვოკატს მოუსმინეთ.
2: ეს იყო მისთვის ადამიანურადაც ყველაზე უფრო მტკივნეული აი ამ თვეების განმავლობაში და ამბობდა, რომ წარმოიდგინე მთელი ჩემი პოლიტიკური კარიერა შევწირე კორუფციასთან ბრძოლას, მთელი ჩემი მიმართულება იყო კორუპტირებულებს წინამდებ ბრძოლა და მე თვითონ ბრალდება დამიდეს. ეს აბსურდული ქთამის მიცემა და ნუ საზოგადოებაში ესე იყო, ნუ გავრცელებული, რომ ლევანი სთავაზობდა პოლიციის თანაშრომლებს ქთამს და ნუ თავის თვალს ამ თვალსაც და საკმაოდ მძიმე ბრალდება გახდათ. ყველა ეთერში, ყველა სასამართლო პროცესზე, ყველა მტკიცებულების თვალსაზრისით ჩვენ გვქონდათ სასახა პოზიცია და ყველაფერი გავაკეთეთ ამისთვის, რომ თუნდაც აი მსგავსი სახის მართსაჯულება, როდესაც არის, როდესაც არის სასახა პოლიტიკური მართსაჯულება, როდესაც არის სასახა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური ლიდერის დაკავება, ამ დროსაც კი ძალიან ძნელია ინგა, როდესაც სამართლებრივი აბსურდია, როდესაც მტკიცებულებები არის არა საკმარისი, როდესაც ფაქტობრივად საქმე არის ჩამოშლის პირას, ძნელია სასამართლო გახდეს მსგავსი აბსურდის თანამონაწილე და ეძებენ ხოლმე მეტნაკლებად, ნუ რა უშლიდათ ხელს, რომ დაეყენებინათ ბრალი, ვინაიდან მათთვის იყო პოლიტიკურად ძალიან მომგებიანი ოპოზიციური ლიდერი, რომელიც სულ ასე თქვა ადანაშაულებდა მესამე პირებს კორუფციაში, თვითონ გამხდარიყო მსჯავრდებული კორუფციული ბრალდებით. ეს არამხოლოდ იყო მძიმე საჟელი სახით, ეს იყო რეპუტაციული დარტყმა. მაგრამ მე რაციონალურთან მიახლოებული ვიგულისხმე, როდესაც მსგავს სიტუაციაშიც კი სასამართლო და ხელისუფლება იძულებული გახდნენ მოეძებნათ გზა, რომ ჯერ ერთი გაემართლებინათ ლევანი აი ამ აბსურდულ ბრალდებაში, მოეხსნათ მისთვის კორუფციული ბრალდება, ქთამის მიცემა და ნუ რაც შეეხება სასჯელის ნაწილს, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად მესამედია.
0: ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს, ისინი ძირს უთხრიან კავკასიაში წარმატებას. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ჰადსონის უნივერსიტეტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. უილსონმა მართველი ხელისუფლება ირანის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სწორედ ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში, თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა რუსულ სტრატეგიულ ავიაგადამზიდებს, რომლებსაც რესურსები მიჰქონდათ კონტრატრათა დახმარებოდნენ ირანულ რეჟიმს. საქართველოს ხელში ჩაგდებას მაფიის მსგავსად ომის დამნაშავე პუტინის მეგობარი ოლიგარქი ივანიშვილის მიერ დამანგრეველი შედეგები ჰქონდა ამერიკის სტრატეგიული ინტერესებისა და საქართველოს მამაცი ხალხისთვის, განაცხადა უილსონმა. რუსეთი კი ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ ელჩად ბელგოროდის ყოფილ გუბერნატორს ნიშნავს. ამის შესახებ რუსული გამოცემა PBK რუსეთის ხელისუფლებაში დაუსახელებელ წყაროებზე დაყნობით წერს. ვიაჩესლავ გლატკომა რუსეთის ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორის პოსტი ახლახანს 2026 წლის 13 მაისს დატოვა. გამოცემა წერს, რომ ინფორმაცია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციასთან დაახლოებულმა წყარომ და კიდევ ორი თანამდებობის სპირმა დაუდასტურეს. გამოცემის თანახმად ერთ-ერთმა წყარომ დასწინა, რომ გლატკოვს სურდა სწორედ ამ პოზიციაზე დაენიშნათ. გამოცემა წყაროებს არასახელებს, თავად გლატკოვს ჯერ კომენტარი არ გაუკეთებია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები პოლონეთში 5000 ამერიკელ ჯარისკაცს გაგზავნის. პოლონეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის კარლ ნავროცკის წარმატებული არჩევის და მასთან ჩვენი ურთიერთობის საფუძველზე სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ შეერთებული შტატები პოლონეთში დამატებით 5000 სამხედროს გაგზავნის, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. დრონებით თავდასხმის გამო რუსეთის ქალაქ იაროსლავიდან მოსკოვისკენ მიმავალ გზაზე მოძრაობა გადაიკეტა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია გუბერნატორ მიხაილ ევრაევსა დაყნობით არცელებს. ომის გარდამტეხ მომენტში ვიმყოფებით და მოსკოვზე ზეწოლა იზრდება. უკრაინა თავდაცვის ხაზს ინარჩუნებს და რუსეთის ცოცხალი ძალა გადამწყვეტ უპირატესობას აღარ წარმოადგენს, ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივეტ კუპერმა ირანის და ჰორმუზის სრუტის გარშემო არსებული ვითარება და ევროპაში უსაფრთხოების შენარჩუნების საკითხები განხილეს. ამ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აღწერს. და ბოლო სპორტი, მასტერ ლიგის ევროპის ჩემპიონატზე ეს არის 7-7 ფეხბურთი. საქართველოს ნაკრებმა მეორე მატჩი საბერძნეთის წინააღმდეგ გამართა და ფრედ ანგარიშით 0-0 ითამაშა. პირველი მატჩი ჩვენმა ნაკრებმა საფრანგეთმა ასევე ფრედ დაასრულა ანგარიში 2-2. ნიდერლანდების ნაკრები ტექნიკური პრობლემის გამო გათამაშებას გამოეთიშა. საქართველოს ნაკრებს კი მასთან დარჩენილ მატჩი, რომელიც 22 მაისს უნდა გამართულიყო, ანუ დღეს, ანგარიშით 3-0 მოგება ჩაეთვლება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გბატონობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენთ.
6: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში.

0: 5-7-4-0-8-29.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაქში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელმოჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადმება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: ain't never been to a party like that in my life, bro.
1: Shit was lit.
0: Yo, the way we pulled up in that bitch, shit was crazy, my nigga.
2: We had the parking lot on tilt.
0: Anyways, yo, I know y'all niggas about to ask me for a ride, bro. So I already know. I'm gonna tell all y'all niggas it's straight up. $5 gas.
1: Nah, all y'all niggas. Not today. I'm not doing that today. Huh, yeah. I ain't even got it on.
0: Run that. Hey, yo, Tori.
1: What, nigga?
0: You gonna have to run me that fucking Tendo.
1: For what?
0: My nigga, your girl, she just live way too fucking far.
1: Nah. Come on, my nigga. Don't do that hater shit to me.
0: My nigga, if you just lived on a block like everybody else, my nigga, this wouldn't be a fucking problem.
1: Yo, my nigga, I'm not finna live in my girl's house forever, bro. But for now, my nigga, I'm doing this music shit, nigga. I'm finna have...
3: Man, I'm talking money.
1: Man, whatever, my nigga. That's what I was saying, nigga. I'm finna have this music shit pop, nigga. So tonight, fuck my girl. I'm getting active with the homies, nigga. I'm gonna put my music in, and that's what the fuck we finna listen to.
4: Реклама.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-00-11. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
8: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: გამარჯობა სჭირდება გილშენი დაავადებულ ბავშვებს და მათ მშობლებს ანდრო ჭიჭინაძის წერილი დინარაძე მსოფლიოში იქნება პირველი გენერალი რომელიც ფეისბუქ პოსტებთან ბრძოლას დაიწყებს ლევან გოგიჩაიშვილის განცხადება ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრის 5 წლით პოლონეთში შესვლა ეკრძალა
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დივანშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიშენის სინდრომის მქონე ბავშვების საჭიროებისთვის სტუდენტებმა 2 დღეზე ნაკლებ დროში 100,000 ლარი შეაგროვეს. თანხა ორგანიზაცია დაიცავი ილიაონმა შეაგროვა. 100,000 ლარი შეგროვდა სულ რაღაც 39 საათში. როგორც მოგეხსენება, დაიცავი ილიაონი აგროვებდა თანხას დიშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიური საჭიროებისთვის. სასუნთქი აპარატები, მედიკამენტები, ეტლები, მასაჟები და ასე შემდეგ. უღრმესი მადლობა ყველას ჩართულობისა და აქტიურობისთვის, რადგან ასე მალე აგროვდა ეს ოდენობა ლაივი გაგრძელდება მანამ სანამ თქვენ განაგრძობთ ჩარიცხვას. ძალა ერთობაშია ნათქვამია მოძრაობის განცხადებაში. დიშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებმა კი შვილებისთვის წამლის მიღების მოთხოვნით უწყვეტი პროტესტის ფარგლებში კანცელარიასთან კიდევ ერთი ღამე გაათენეს. პატიმრობაში ყოფი მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე კი ციხიდან წერილს აქვეყნებს და დიშენის დისტროფიის კუნთოვანი დაავადების მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს მხარდაჭერას უცხადებს. როგორც ჭიჭინაძე წერს, ციტირებ მის წერილს, ბავშვების ჯანმრთელობა და ბედნიერება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ექიმი ჯამბაზის ამპლუაში რთულ და მძიმე ბრძოლაში მყოფ ბავშვებთან ერთად გატარებულმა დრომ მე და ჩემ მეგობრებს დაგვანახა, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის იმედი და გვერდში დგომა. ბავშვებმა აქონდროპლასიასთან ბრძოლაში უკვე გაიმარჯვეს. იგივე გამარჯვება სჭირდება დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს და მათ მშობლებს, რომლებსაც სრულ სოლიდარობას და მხარდაჭერას უცხადებ. ბავშვობა უკეთესობისკენ ბრძოლა ყოველთვის გამარჯვებით სრულდება. წამალი ბავშვებს წერს ანდრო ჭიჭინაძე. დიშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვებისთვის წამლის მიცემის აუცილებლობაზე განცხადებები გუშინ ტევე პირველის ეთერში ჟურნალისტებმაც გააკეთეს თორნიკე რაზმაძეს და დეა მამისეიშვილს მოუსმინოთ.
2: ჩვენ როდესაც საუბრობთ იგივე ამ ბავშვების თემაზე, ჩვენ მოგვდის აი ეს თქვენც რო აღნიშნეთ, რომ აი ჟუანტელი მომდისო და ეს არის ბუნებრივი ადამიანური მომენტი. და ამ ადამიანებს ეს ემოციური და მორალური რეფლექსები აქვთ აბსოლუტურად მოჩლუნგებული. ამათთვის საკითხი დგას ესე, რომ აი რა არის ორი ვარიანტი, რომ მივცეთ წამალი, რა იქნება, რო არ მივცეთ წამალი, რა იქნება ჩვენთვის, როგორც ხელისუფლებისთვის. ესენი ასე წონიან ამ ამბავს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის თანხა არ არის აქ თავი ი პრობლემა რომელიც სახელდებოდა. აქ თავი პრობლემა არის ის, რომ აი ამ დღეების განმავლობაში უკვე გაჟღერდა ის ამბავი, რომ აი მაქონდროპლაზით დაავადებულ ბავშვებს რო დავეხმარეთ, ეხლა ესენი მოვიდნენ. ეხლა ესენი მოგვადგენენ და ამათ თუ დავეხმარებით, ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ სხვადასხვა მოწყვლა ფუფს უჭირს. არ მინდა მივიმე გამორჩეს, მათ შორის არიან სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მათ შორის არიან ომის ვეტერანები და მათი ოჯახები და ასე შემდეგ და ემათ მერე ყველა მოგვადგეს და იმათ რა პასუხი გავცეთ. ანუ ესენი საბოლოო ჯამში ასე უყურებენ და ასე ფიქრობენ ამ ამბავზე. ისიც სწორი თქვა ყობახიძემ სხვადასხვაში, რომ ხო ეხლა ჩვენთვის უპირატესად მომგებიანი იქნებოდა რომ დავხმარებოდით, მაგრამ არაო და ეს სწორი თქვა. კი, ასე ფიქრობს ნამდვილად, ასე აწონდაწონეს ეს ამბავი, რომ ეხლა რო დავეხმაროთ პრინციპში მომგები არ იქნება, მაგრამ სხვებიც რომ მოგვადგენ, მე რა ვქნათ. აი ასე უყურებენ ესენი ამ საკითხს.
3: ვინ დაადო ფასი ადამიანის სიცოცხლეს? ანუ უცნება როგორ ბედავს, რომ ფასი დაადოს ბავშვების სიცოცხლეს, რომელიც არის ფასდაუდებელი, ხო? ყველამ ვიცით, ანუ უცნებამ როგორ უნდა გადაწყვიტოს რა არის მიზნობრივი ხარჯი? ივანიშვილის ოცნებამ, რომელსაც კორუფციონერები ყავდა და ყავს ხელისუფლებაში და როდესაც არამიზნობრივ ხარჯებზე დგას ეს ქვეყანა, როგორ ბედავენ საერთოდ არამიზნობრივ ხარჯებზე საუბარს ბავშვების კონტექსტში?
4: რაციონალურად
3: ბიუჯეტის დახარჯვაზე ველაპარაკებიან და მაღალჩინოსნები ყველა კორუფციის ბრალდებით არიან ციხეში. ეს არის წარმოუდგენელი და ეს არის ამორალური და აუცილებლად მინდა ვთქვა ის, რომ ხო ბევრი ვერსია მოვისმინეთ 1000 სიგიჟე ივანიშვილის ოცნების მხრიდან. სულ რომ იმ თეორიას გავყვეთ, რომ ეს არის ექსპერიმენტული წამალი და სულ რომ იმ თეორიას გავყვეთ, რომ საბოლოო ჯამში ამ ბავშვების სიცოცხლეს ვერ გადაარჩენს ეს წამალი, ხო გაუხანგრძლივებს სიცოცხლეს, ეს ხო ვიცით. რომელ მშობელს არ უღირს ყველაფერი, რომ საკუთარი შვილის სიცოცხლე გაახანგრძლივოს, ხო? ბავშვების სიცოცხლეზე ვსაუბრობ და ეს არის ამორალური და ეს არის კატასტროფა, რაც ხდება.
0: თუ ქართული ოცნება არაფრის შეცვლას არ აპირებს, ეს არ იძლევა საფუძველს, რომ არჩევნებში არ შეხვდება. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაიშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრა ნიუსის ეთერში აღნიშნა, საზოგადოების ნაწილმა, რომელმაც ოპოზიციის მოწოდებებს დაუჯერა და არჩევნებზე არ მივიდა, მოგვიანებით დაინახა, რომ მონაწილეობით შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი ქალაქების მოგება, როგორიცაა თბილისი და რუსთავი. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ასევე სიძულვილის ენის მონიტორინგის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საკითხზე ისაუბრა. რა თქმა უნდა, მამუკა მდინარაძე სუსიდან გაშვებულია, რასაც ლილუაშვილს აბრალებენ ქოლცენტრების საქმეზე. იმ ამბებშია გახეული. ამ ხალხს უყვარს ფული. მამუკა მდინარაძეს იმიტომ შეუქმნეს ეს რაღაც აპარატი, რომ ყოფახიძეა პრემიერ-მინისტრი. ყოფახიძე რომ აღარ იქნება პრემიერ-მინისტრი, არავინ გააჩერებს მამუკა მდინარაძეს. ყოველ შემთხვევაში მთავარი მაგიდიდან არის გადასმული. ერთადერთი გამოჩნდა ის, რომ სოფლიოში იქნება პირველი გენერალი, რომელიც დაიწყებს Facebook პოსტებთან ბრძოლას, განაცხადა ლევან გოგიჩაიშვილმა. ორწელიწად ნახევრიანი პატიმრობა ლევან ხაბეიშვილს ხრათვე მურთაზოდელავას. ხრათვიანი განხილვების შემდეგ რეზონანსული საქმის სასამართლო განხილვა დასრულებულია. ხაბეიშვილი დამნაშავეს ცნეს, თუმცა ბრალი გადაუკვალიფიცირეს. სასამართლოს პირველმა ინსტანცია მისი ქმედება საბოტაჟად შეაფასა. გადაწყვეტილების გასაჩივრებას არ გამორიცხავს პროკურატურა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს უკანონო ქმედების ჩასადენად სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლებისთვის ქრთამის მიცემის დაპირებას ედავებოდა. საგანი იყო სატელევიზიო ეთერი თუ სოციალურ ქსელში გაკეთებული განცხადებები, რომლებშიც სამართალდამცავმა უწყებამ დანაშაული ამოიკითხა. განაჩენის გასაჩივრებისთვის ემზადება დაცვის მხარეც, რომელიც ხაბეიშვილს უდანაშაულო დაცხადებს. სასამართლო და ხელისუფლება იძულებული გახდნენ მოეძებნათ გზა, ჯერ ერთი გაემართლებინათ ლევანიამ აბსურდულ ბრალდებაში, მოეხსნათ მისთვის კორუფციული ბრალდება ქთამის მიცემა. რაც შეეხება სასჯელის ნაწილს, ფაქტობრივად მესამედია. ამის შესახებ კი ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატმა გიორგი კონტახეშულმა განაცხადეს. ეს გადაწყვეტილება კი განსხვავებული პოლიტიკური შეფასების საგანი გახდა ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. ლაშა ფარულავას, დავით მათიკაშვილს და ასევე ხაბეიშვილის ადვოკატს გიორგი კონტახეშულს მოუსმინოთ.
4: ეს არის არნახული პოლიტიკური ცინიზმი, ადამიანი, რომელიც კორუფციას ებრძოდა, ქართული ოცნების კორუფციას, კორუფციული кейსით გაუშვის 2 წლითა და 6 თვით ციხეში. ეს გადაწყვეტილება გამოუცხადა მოსამართლემ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური რესურსი არ დარჩა, მხოლოდ ტერორი, ძალადობა, ეს არის მისი ყოველდღიური დღის წესრიგი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აუბედურებს.
5: პოზიცია იყოს სწორედ მაგას, იმიტომ რომ სანაირად რომ ადგეს და მართლაც შინაარს შეუკვეთეს და გაშიფროს ამ ერთის კიდაც და კიდაც მეორის ქმედება, მოუწევს იმის აღიარება, რომ ისინი ძალადობრივად ცდილობდნენ ხელისუფლების დამხობას და პრეზიდენტის სასახლეში პომი დაღებას. და გასაღების ჩაბარება რას ნიშნავს? მაშინ რომელი გასაღების ხელოსანია ეხა მურთაზოდელავა, რომ სადღაც გასაღებებზე იბარებს და ისვის ჭირდება ეს გასაღებები, ხო? სიმართლე სხვა არის. სიმართლე იხილა საზოგადოებამ, ფარპირდაპირ ეთერში და დამოუკიდებელი მიუკერძებელი სასამართლოს პირობებში ერთმანს და მეორემაც მიიღო სათანადო სასჯელი.
2: ეს იყო მისთვის ადამიანურადაც ყველაზე უფრო მტკივნეული აემ თვეების განმავლობაში და ამბობდა, რომ წარმოიდგინე მთელი ჩემი პოლიტიკური კარიერა შევწირე კორუფციასთან ბრძოლას, მთელი ჩემი მიმართულება იყო კორუპირებულებს წინამდებ ბრძოლა და მე თვითონ ბრალდება დამიდეს ეს აბსურდული ქთამის მიცემა და ნუ საზოგადოებაში ესე იყო, ნუ გავრცელებ რომ ლევანის თავაზობდა პოლიციის თანამშრომლებს ქთამს და ნუ თავის თვალს ამ თვალსაზე საკმაოდ მძიმე ბრალდება გახდათ. ყველა ეთერში, ყველა სასამართლო პროცესზე, ყველა მტკიცებულების თვალსაზრისით ჩვენ გვქონდა ცალსახა პოზიცია და ყველაფერი გავაკეთეთ ამისთვის, რომ თუნდაც აი მსგავსი სახის მართსაჯულება, როდესაც არის, როდესაც არის ცალსახად პოლიტიკური მართსაჯულება, როდესაც არის ცალსახად პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური ლიდერის დაკავება, ამ დროსაც კი ძალიან ძნელია, ინგა როდესაც სამართლებრივი აბსურდია, როდესაც მტკიცებულებები არის არა საკმარისი, როდესაც ფაქტობრივად საქმე არის ჩამოშლის პირას, ძნელია სასამართლო გახდეს მსგავსი აბსურდის თანამონაწილე და ეძებენ ხოლმე მეტნაკლებად, ნუ რა უშლიდათ ხელს რომ დაეყენებინათ ბრალი, ვინაიდან მათთვის იყო პოლიტიკურად ძალიან მომგებიანი ოპოზიციური ლიდერი, რომელიც სულ ასე ვთქვათ ადანაშაულებდა მესამე პირებს კორუფციაში, თვითონ გამხდარიყო მსჯავრდებული კორუფციული ბრალდებით. ეს არამხოლოდ იყო მძიმე საჟელი სახით, ეს იყო რეპუტაციული დაწყრა, მაგრამ მე რაციონალურად მიახლოებული ვიგულისხმე, როდესაც მსგავს სიტუაციაშიც კი სასამართლო და ხელისუფლება იძულებული გახდნენ მოეძებნათ გზა, რომ ჯერ ერთი გაემართლებინათ ლევანი აი ამ აბსურდულ ბრალდებაში, მოეხსნათ მისთვის კორუფციული ბრალდება, ქთამის მიცემა და ნუ რაც შეეხება სასჯელის ნაწილს, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად მესამედია.
0: 112-ის დირექტორმა გიორგი არსოშვილმა თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული ფეისბუქის გვერდი ყველაფერი პოლიციის შესახებ ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით არსოშვილმა თანამდებობა საკუთარი გადაწყვეტილების საფუძველზე დატოვა და კადრების განკარგულებაში გადავიდა. მთავრობის გადაწყვეტილებით 25 მაისიდან მწერალთა სახლი მწერალთა მუზეუმების გაერთიანებად გარდაიქმნება და მას სხვა საჯარო მუზეუმები შეუერთდება. ამ დადგენილების მიხედვით საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი, ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი, გალაქტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი, ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი, იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი და ივანე მაჩაბლის მუზეუმი წერალთა სახლს მიუერთდებიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრს იტამარ ბენ-გვირს 5 წლით პოლონეთში შესვლა აეკრძალა. ამის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელში პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი მარცინ კერვინსკი არცელებს. მისივე თქმით, ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი ფლოტილიის აქტივისტების დაკავების დროს მის მიერ გაკეთებული განცხადებები გახდა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ მან და საგარეო საქმეთა მინისტრამ მა რადოსლავ სიკორსკიმ უკვე მოაწერეს ხელი შესაბამის დოკუმენტებს და პოლონეთის სისტემებში ჩანაწერები უკვე ძალაში შევიდა. ამასთან, როგორც ცნობილია, დაკავებულებს შორის პოლონეთის მოქალაქეებიც იყვნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა 8 ლიბანელ და 1 ირანელ მაღალჩინოსან სანქციები დაუწესა. დეპარტამენტის განცხადებით, აღნიშნულ პირებს ბრალად ლიბანის სუვერენიტეტის შელახვა და სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის ხელშეწყობა ედებათ. გრენლანდიაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ახალი საკონსულოს გახსნას ადგილობრივების პროტესტი მოჰყვა. როგორც როიტერი წერს, საკონსულოს გახსნა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის არქტიკულ კუნძულზე გავლენის გაზრდის ამბიციის შედეგია, რასაც ადგილობრივებთან ერთად პროტესტი გრენლანდიის მთავრობის წევრებმაც გამოუცხადეს და საკონსულოს გახსნის ცერემონიაზე არ მივიდნენ. თურქეთის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ოზგულ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენა. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. ანკარის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებით გაუქმდა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის 2023 წლის ლიდერობის არჩევნების შედეგები და პარტიის ლიდერი ოზგულ ოზელი გადადგა. გადააყენეს მედიის ცნობით პარტიის ყრილობაზე დაფიქსირებული დარღვევების გამო მისი შედეგების ანულირება მოხდა. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კონფერენციის ფინალები გრძელდება. აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე შეხვედრაში ნიუ-იორკმა საკუთარ მოედანზე კლივლენდი ანგარიში 100-93 დაამარცხა. მომდევნო მატჩი კი გუნდებს შორის 24 მაისს შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი.

0: მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-50-10-28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ორი მაისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი. ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება. თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელ-ავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: დაიცავი ილიაონის ლაივ მარათონში დილშანი დაავადებული ბავშვებისთვის 114,000 ლარი შეგროვდა. არ ვაპირებ მოთქმაგოდებას, ხელების ჩამოშვება დანაშაულია, ლევან ხაბეიშვილის განცხადება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის ჰალკის არაკეტო სისტემის 108 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დაიცავი ილიაონის ლაივ მარათონში დილშენი დაავადებული ბავშვებისთვის 29 საათში 100,000 ლარი შეგროვდა. თანხის აგროვების შემდეგ დაიცავი ილიაონის სტუდენტები კანცელარიასთან დილშენის მქონე ბავშვების მშობლებთან მივიდნენ. უწყვეტი ლაივის მეშვეობით კი ამ დროისთვის 112,000 ლარია შეგროვილი. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საქველმოქმედო პროცესი გრძელდება. ახლა კი მოვისმინოთ, რა ემოციით შეხვდნენ სტუდენტები თანხის შეგროვებას.
2: Асика.
0: დილშენის კონთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე არაერთი დღეა თბილისში კანცელარიასთან უწყვეტ აქციას მართავენ და შვილებისთვის წამალს ეთხოვენ. საქართველოში დილშენის კონთოვანი დისტროფიის დიაგნოზით 100-მდე ბავშვია აღრიცხული. ეს გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც ადრეულ ასაკში კუნთების დასუსტებას და ფატალურ შედეგს იწვევს. მშობლები ერთი წელია ქვეყანაშია მომაკვდინებელი დაავადების სამკურნალო პრეპარატის შემოტანას უშედეგოდ ეთხოვენ. ნამდვილ დისიდენტებს 7 წელი მიუსაჯეს. სტუდენტები არიან ძეულად და შესაბამისად ხელების ჩამოშვება დანაშაულია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს, რითაც მის მიმართ საქალაქო სასამართლოს გამომტყუნებელ გადაწყვეტილებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც მას 2 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. ხაბეიშვილის თქმით, ჩვენსა და გამარჯვება შორის დგას შიში, რომელსაც ივანიშვილი ყოველ წამს კიდევ უფრო აღვივებს. არ ვაპირებ მოთქმაგოდებას, მიუხედავად იმ საკანჯველისა, რასაც სამარტო საგანში გატარებული ყველა წუთი თანახლავს. ნამდვილ დისიდენტებს 7 წელი მიუსაჯეს. სტუდენტები არიან ძეულად და შესაბამისად ხელების ჩამოშვება დანაშაულია. ჩვენსა და გამარჯვება შორის დგას შიში, რომელსაც ივანიშვილი ყოველ წამს კიდევ უფრო აღვივებს. თუ არ შეგვეშინდება და გავიზიარებთ სააკაშვილის მოწოდებას, გავერთიანდეთ დროშის გარშემო, გამარჯვება გარდაუვალია. მანამდე ვიქნებით ქოცების ხელში, სანამ გამბედაობას არ მოვიკრებ და შეტევაზე არ გადავალთ. შეტევა ნიშნავს 100,000-ობით ადამიანის პროტესტს, რა შემეხება მე. ერთი წელი და 5 თვე დამრჩა და ერთი სული მაქვს ვემსახუროთ ჩემ ხალხს. არ დანებდეთ, ძალა ერთობაშია, წერს ლევან ხაბეიშვილი. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისის მასშტაბური აქციისთვის ემზადება. მოვისმინოთ, რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე. გიორგი კაპანაძე, სეკა უნიას და ნინო წილოსანს უსმენთ.
3: 26 მაისს დაანონსებული არის 9 პოლიტიკური სუბიექტისაგან ოპოზიციური ერთობისაგან აქცია, რომელიც დაიწყება დაახლოებით 7 საათზე და იქნება მსვლელობა მათ შორის რუსთაველის მიმართულებითაც. ხო, რატომ არის ეს აქცია მნიშვნელოვანი? ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც იბრძვის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, გრძელვადიანი მშვიდობისთვის, ცხოვრების ღირსეული პირობებისათვის, ეს აქცია არის მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ, უნდა ვაჩვენოთ მთელ მსოფლიოს, რომ არ ვჩერდებით და ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის უკეთესი ყვანინდელი დღისთვის, და მეორე მხრივ, აი ეს არის გზა გამარჯვებისკენ.
4: ჩვენთვის 26 მაისი არის დამოუკიდებლობის დღე და ჩვენ ამ დღეს ვშვიდგებით ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად და აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის დღეს, და ჩვენთვის ეს დღე არის ერთიანობის დღე და არა დაყოფის დღე. ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკური აქტორი, რომელიც ამ დღეს დაყოფას ზრუნავს და არა გაერთიანებას, ჩვენთვის მიუღებელია. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველას აქვს თავისი არჩევანი და თუ ადამიანები გადაწყვეტენ, რომ შუდობიანი აქცია უნდა ჩაატარონ ამ დროს და შეიკრიბონ, და შეიკრიბონ. ჩვენი არჩევანი გვაქვს მათ.
5: როგორც თავად ოპოზიცია აცხადებს, მათ შეკრულობა აგლიათ, შესაბამისად ეს ალბათ ძალიან კარგად აღწერს მათ მდგომარეობას, მათ მომავალს, და ზოგადად ის ფაქტი, რომ 26 მაისისთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან თუ გვემუქრებიან, კიდევ ერთხელ ირონიის და ღიმილის მომგვრელი არის. 4 ოქტომბერს დამთავრდა მათი თუნდაც მცდელობები რევოლუციურ სცენარებთან დაკავშირებით, ახლა რამდენიც არ უნდა შეიკრან რეალურად. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ გარე დამკვეთებისთვის საჩვენებელი სურათია, რომელსგანაც ფულს იღებ.
0: ასევე განსხვავებულად ფასდება ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში პასეს მონიტორინგის კომიტეტის მიერ საქართველოში არსებული მძიმე პოლიტიკური ვითარების და დემოკრატიის უკუსლის შესახებ გაკეთებული კრიტიკული ანგარიში. გიორგი კაპანაძე, ანა დადიანს და ნინო წილოსას მოუსმინოთ ამ თემაზეც.
4: ეს განცხადება ასახავს იმ სამწუხარო რეალობას, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში არის, ის რომ პოლიტიკური ოპონენტები დღეს ციხეებში, ნაწილი ციხეშია, ნაწილი დევნილობაშია, ის რომ სამართლიანი სასამართლო არ აქვს დღეს ქვეყანას, ის რომ უამრავ ადამიანზე იძალადეს, ეს ახალი და პირველი არ არის და დასავლეთის კრიტიკა რეალურად ამ მიმართულებით პირველად არ გვესმის, ხო? ამიტომ ეს განცხადებები და ეს კრიტიკები დაიმსახურა ოცნება იმ გადადგმული ნაბიჯებით, რა გადადგმული ნაბიჯებსაც ჩვენ დღესდღეობით ხედავთ.
2: ყველა შენიშნა ფაქტიურად არის სიმართლე, ნამდვილად გვაქვს დემოკრატიის სერიოზული უკუსლა ქვეყანაში, ადამიანის უფლებები დღისდღეობით იზრდება, წარმოუდგენელი მასშტაბით იზრდება გამოხატვის თავისუფლება, რაც არ ვიცი ალბათ საქართველოს უახლეს ისტორიას არც კი ახსოვს და რაც ძალიან უცნაურია და გასაკვირია, რომ ამაზე ვიღებთ კრიტიკას.
5: ყოველი ახალი უსამართლო გაკეთებული განცხადება კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, თუ რამხელა არის ინტერესი საქართველოს მიმართ და რომ ეს ინტერესი არ ცხრება. ამ შემთხვევაში პასეს განცხადებაში ჩვენ ვკითხულობთ იმდენ ტყუილს და იმდენ სიცრუეს, ოდესაც ეს ადამიანები იკრიბებიან და მობილიზებულები არიან იმისთვის, რომ მსგავსი აბსურდი სისულელეები და სიცრუეები გავრცელონ, ალბათ ხედავთ, რომ ეს შემთხვევით ნამდვილად არ არის და ამ არაშემთხვევითობას საფუძვლად ნამდვილად უდევს დიდი ინტერესი საქართველოს მიმართ, რომელიც მთელი ამწლების მანძილზე არ ცხრება.
0: საჯარო სივრცეში ჯანსაღი კრიტიკის გამოხატვას და ღირსების შემლახვალ მოქალაქეებს შორის მუშუღლის გამაღლუებელი შინაარსის მქონე საჯარო შეფასებებს შორის უდიდესი სხვაობა და ამ ყველაფერს შესაბამისი და დროული რეაგირება სჭირდება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ ინტერპრეს ნიუსის უწყების შემადგენლობაში იმ ახალი სამართლოს შექმნის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. როგორც დარახველიძემ აღნიშნა, კრიტიკა თითქოს აღნიშნული სიახლის მიზანი, განსხვავებული აზრის გამო ცენზურის დაწესების მცდელობაა, სასახად მოკლებულია საფუძველს. ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს, ისინი ძირს უთხრიან კავკასიაში წარმატებას. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. უილსონმა მართველი ხელისუფლება ირანის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სწორედ ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში, თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა რუსულ სტრატეგიულ ავია გადამზიდებს, რომლებსაც რესურსები მიჰქონდათ, რათა დახმარებოდნენ ირანულ რეჟიმს. ჯო უილსონს მოუსმინოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით.
6: 2026 წლის თებერვალში ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის საელჩოს ღონისძიებას დაესწრო, რომელსაც აღინიშნებოდა 1979 წლის ირანის რევოლუციის წლისთავი, რომლის დროსაც მთავრობა ახალი მთავრობით ჩანაცვლდა და რომელიც 57 წელია დასავლური ცივილიზაციის წინააღმდეგ ომში იმყოფება. ამასთან დამატებით თბილისის ანძამ ათფერებში განათდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინისთვის ჰავკის ტიპის სარაკეტო სისტემების ტექნიკური უზრუნველყოფის და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის შესაძლო უცხოური სამხედრო გაყიდვა დაამტკიცოს. ამის შესახებ აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აღწერს. დეპარტამენტის ცნობითვე შეთანხმების სავარაუდო საერთო ღირებულება 108 მილიონი ამერიკული დოლარია. მათივე ცნობით გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. ომის გარდამტეხ მომენტში ვიმყოფებით და მოსკოვზე ზეწოლა იზრდება. უკრაინა თავდაცვის ხაზს ინარჩუნებს და რუსეთის ცოცხალი ძალა გადამწყვეტ უპირატესობას აღარ წარმოადგენს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. ისევე თქმით, ნატოს მოკავშირე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ჰელსინგბორგში გამართულ ნატო უკრაინის საბჭოს არაფორმალურ მინისტერიალში. მშვიდობის მისაღწევად უნდა ვორიენტირდეთ სამ კრიტიკულ ელემენტს: დიპლომატიაზე, ზეწოლასა და ძალაზე. გვჭირდება ახალი ბიძგი სამშვიდობო ძალისხმევაში, ამავდროულად უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი სპეციალური გრძელვადიანი სანქციები და სხვა ბერკეტები, აცხადებს სიპიკა. პოლონეთის პრეზიდენტი კარლ ნავროცკი ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს პოლონეთში 5000 სამხედროს გაგზავნის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის მადლობას უხდის. იცავდა გავაგრძელებ პოლონეთ-ამერიკის ალიანსის დაცვას უსაფრთხოების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საყრდენს ყველა პოლონური სახლისა და მთელი ევროპისთვის. კარგი ალიანსები ის არის, რომლებიც ემყარება თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემას და ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისადმი ერთგულებას. მადლობას უხდი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს პოლონეთის მიმართ მეგობრობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელთა პრაქტიკულ ასპექტსაც დღეს ძალიან ნათლად ხედავთ. პოლონეთის და პოლონელი ხალხის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, წერს ნავროცკი სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები პოლონეთში 5000 ამერიკელ ჯარისკაცს გაგზავნის. ჰონდურასის სანაპიროზე ორთავდასხმას სუმცირე 25 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის დაღუპულია 6 პოლიციელი. მედიის ცნობით, პირველი თავდასხმა ჩრდილოეთ ჰონდურასში, ტრუხილის მუნიციპალიტეტში მდებარე რანჩოზე მოხდა, სადაც სუმცირე 19 ადამიანი მოკლეს. მეორე თავდასხმის დროს ომუას მუნიციპალიტეტში გვატემალას საზღვართან ახლოს შეიარაღებულმა პირებმა პოლიციას გაუხსნეს ცეცხლი. პოლიციის ცნობით, თავდასხმის დროს 6 ოფიცერი დაიღუპა. ორი თავდასხმის შემდეგ ეროვნულმა პოლიციამ განცხადება გაავრცელა, რომ შეცნათქმია, რომ ისინი კრიმინალის აღსაკვეთად აქტიურად იმუშავებენ. მედიის ცნობით კი ჰონდურასში უკვე დიდი ხანია ფიქსირდება დანაშაულის მაღალი მაჩვენებელი ბანდების მიერ გავრცელებული ძალადობის და ტრანსნაციონალური ნარკოვაჭრობის გამო. და ბოლოს ტრადიციულად სპორტი. ბრიუგენ ბელგიის ჩემპიონატის მატჩი მეხელენთან ანგარიშით 2-2 ითამაშა, რის შემდეგაც ერთი ტურით ადრე ისტორიაში ბელგიის ჩემპიონი მეოცედ გახდა. ასე რომ ბრიუგე მოკე გაინახდა მონაწილეობა ჩემპიონთა ლიგის 2026-2027 წლების გათამაშებაში. ის გახდა 25 გუნდი, რომელმაც მოიპოვა ძირითად ეტაპზე თამაშის უფლება. სულ კი ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ეტაპზე 36 გუნდი იასპარესებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
7: რეკლამა.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
8: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
10: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბა

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: Welcome to Country Corner Rodeo Radio 101.111. This is, of course, Randy Westwood. It's 10 minutes past the hour with our favorite display of all the great songs of today, yesterday, and the future. I remember when I was a boy, my daddy said it was devil music, and I'm quite inclined to agree with him. But after 25 years of rocking all over the world, we're going to play you a little ditty from Boss Hoss.
1: Reklama.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: საიას განმარტებით ხაბეიშვილის და მურთა ზოდელავას საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულია. უცნება ნებას რთავს ირანს აკეთოს ის, რაც ტრამპის მსოფლმხედველობას ეწინააღმდეგება, ლუკ კოფის განცხადება. CNN-ის ცნობით, დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები დაიცავი ილიაუნის წარმომადგენლებს და საზოგადოებას მადლობას უხდიან თითოეული თეთრისთვის, რომლებიც მათი შვილების დასახმარებლად იქნა გაღებული. ამ დროის მონაცემებით ბავშვების მხარდასაჭერად უწყვეტი ლაივის მეშვეობით 151 ლარია შეგროვილი და ეს თანხა ყოველ წუთიერად ყოველ საათობრივად იზრდება. თანხის რაოდენობა ამ დროისთვის კი ეს არის. დაიცავი ილიაუნის წარმომადგენლები კანცელარიასთან მივიდნენ და მშობლებს ახალი მონაცემები გააცნეს. მშობლებს და სტუდენტებს მოუსმინოთ.
2: უდიდესი მიღწევა, დიდი მადლობა სტუდენტებს, რომლებიც არიან აქტივისტები და საუკეთესოებიან, რომელსაც უარყოფ ზოგიერთება. ჩვენ არ უარყოფთ. ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა.
3: აი, სიტყვები არ მაქვს ალბათ, რომ მადლიერება გამოვხატო, გაოგნებული ვარ, გაოცებული ვარ. აი, ემოციები თუ არ ავსავსე და უდიდესი მადლობა ამ წამოწყებისთვის სტუდენტებს, ჩვენი გვერდში დგომისთვის. ეს აი, ჩვენთვის ეს არის, არ ვიცი, ეს სიხარული, მე მგონი არც მიგძია ჯერ ამ აქციების წამოწყებიდან. ასევე უდიდესი მადლობა თითოეული ლარისთვის ყველას და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა ის თანხა, რა თქმა უნდა, თანხაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების საჭიროებებისთვის, მაგრამ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ ხალხის ესეთ მხარდაჭერას, გვერდში დგომას. აი, მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა.
4: ჩვენ დავინახეთ უკვე ბოლო ორ დღეში, განსაკუთრებით ბუშინდელი დღიდან და დღესაც იმ ხალხთან თანხა შეგროვდა. ეს არის გამოძახილი საზოგადოებიდან, რომ ხალხს, მოსახლეობას, რომელიც აფსეს ბიუჯეტს, ანალოგიად უნდა ამ ხალხის გვერდში დგომა და დახმარება. უნდათ რომ ამ ბავშვმა მიიღოს ამალი და ჩვენ სტუდენტები და ის ადამიანები, ვინც ამ კუთხით გამოხატავენ დახმარებას, მიყვათ ამ ზოლოს ბოლომდე და მედიკამენტებს იქცენ ბავშვებს სამთავრობის და გამდინარე. და მოუწოდო ყობახისას, რომ დია, საზოგადოება არის შობლების ხარეს და არა თქვენ ხარეს და ასევე ვიბრძოლოთ ყველაფრისთვის, შობლების გადასარჩენად და ქვეყნის უკეთესი მომავლის გადასარჩენად.
0: პროკურატურამ ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობის და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია სამის შესახებ პროკურატურის პრეს სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწმარებლობის მოტივით ავტომანქანით საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე შეიჭრა, სადაც ეგრეთ წოდებული შლანგბაუმის შესასრული კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა დააზიანა. პროკურატურის განმარტებით, ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ იგი ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა, ძალადობის მუქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას და არღობდა საზოგადოებრივ წესრიგს. ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს, დანაშაული კი სასჯელის სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც დაინიშნა. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ბადაში მიმართავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2026 წლის 21 მაისს ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ზოდელავას საქმეზე გამოცხადებულ განაჩენს ეხმიანება და მიიჩნევს, რომ ეს საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულია და სამართალწარმოების პრედომინანტური მიზანი განსხვავებულ აზრზე პოლიტიკურ ოპონენტებზე ანგარიშწორება. საიას შეფასებითვე, სასამართლოს მიერ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ ბრალის კვალიფიკაციის შეცვლა სდება დასაშვებ ფარგლებს და აჩენს შთაბეჭდილებას, რომ სასამართლო ბრალდების მხარის ფუნქცია შეითავსა. მათივე თქმით, კორუფციული დანაშაულიდან სახელმწიფოს უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად საბოტაჟად გადაკვალიფიცირებამ შეცვალა ბრალდების ფაქტობრივი და სამართლებრივი არსი, რამაც სერიოზულად შეზღუდა ბრალდებულის დაცვის უფლება და დაარღვია ბრალდების უცვლელობის პრინციპი. ოცნებელ ნებას თავს ირანს აკეთოს ის, რასაც აკეთებს საქართველოში დღეს. ესე წინააღმდეგება პრეზიდენტ ტრამპის მსოფლმხედველობას. ამის შესახებ ამერიკელმა ჰადსონის უნივერსიტეტის მკვლევარმა ლუკ კოფიმ ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. განცხადება ჯო უილსონმაც გააკრიტიკა საკმაოდ მკაცრი შეფასებები თავდაპირველად ჯო უილსონს მოუსმინათ.
5: საქართველოს ხელში ჩაგდებას მაპიის მსგავსად ომის დამნაშავე პუტინის მეგობარი ოლიგარქი ივანიშვილის მიერ დამანგრებელი შედეგები ჰქონდა ამერიკის სტრატეგიული ინტერესებისა და საქართველოს მამაცი ხალხისთვის. ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს. თებერვალში ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის საელჩოს ღონისძიებას დაესწრო, რომელზეც აღინიშნებოდა 1979 წლის ირანული რევოლუციის წლისთავი, რომლის დროსაც არსებული მთავრობა ახალი მთავრობით ჩანაცვლდა და რომელიც 47 წელია დასავლური ცივილიზაციის წინააღმდეგ ომში იმყოფება. დამატებით, თბილისის ანძა მათ ფერებში განაცდა. როგორი გულის ამრევია ეს, რომ ტოტალიტარულ დიქტატურას ასე წესპატები. მას შემდეგ მალევე, რაც ეპიკური მწვინვარების ოპერაცია დაიწყო ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენელმა, დაუმალავად ირანის საელჩოში ხელი მოაწერა სამძიმრის წიგნაქს, რომელიც დიქტატორ ხამეინის გლოვობდა და ირანის წინააღმდეგ ამერიკულ დარტყმებს გმობდა, რაც იმისთვის ხორციელდებოდა, რომ ირანს ბირთვული იარაღის შესაძლებლობები არ ჰქონოდა. ხამეინის გლობა მაშინ, როცა დიქტატორმა ხამეინიმ 50,000 ირანელი მოქალაქე დახოცა, წარმოუდგენელია დააჩვენებს, თუ რა ორიენტაცია აქვს ქართული ოცნების მთავრობას. ქართული ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში იმით, რომ თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა, რათა ძირი გამოეთხარათ პრეზიდენტი ტრამპის ძალის ხმევისთვის, რომელიც ასე წარმატებული იყო სხვა ქვეყნების გაერთიანებაში. ვინ წარმოიდგენდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს, პრეზიდენტ ალიევსა და პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს ერთად ამერიკის ოვალურ ოფისში? ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას ეს მიღწევაა, მაგრამ ამ წარმატებას კავკასიაში ძირს ქართული ოცნება უთხრეს.
0: რაც საქართველოში ხდება, ქართულ ხალხს არ მოსწონს. რაც ხდება, აშკარად ცუდია შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. ამის შესახებ კი გიორგი კანდელაკმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ ამავე დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. გიორგი კანდელაკს და ლუკ კოფის ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
6: ჩვენს ანგარიშში ციტირებულია ერთი შემთხვევა. ეს ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოჩენილი ირანელი ჟურნალისტის მკვლელობის მცდელობას. მას ჰქონდა გაეროს უშიშროების საბჭოში სიტყვით გამოსვლა, როცა თქვა, რომ მან დაინახა მკვლელი, რომელიც მის მოსაკლავად გააგზავნეს. ეს მკვლელი დმანისიდანაა და არის საქართველოს მოქალაქე. ასეთი რამდენიმე სხვა შემთხვევაც მოხდა. საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს საბერძნეთში და ბრალი წაუყენა საბერძნეთის კონტრდაზვერვამ შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო აქტივებზე ჯაშუშობისთვის. ეს არის ძალიან ცუდი. რაც საქართველოში ხდება, ქართულ ხალხს არ მოსწონს. რაც ხდება, აშკარად ცუდია შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. საქართველოს მთავრობა კი პარალელურად უსწორდება და ავიწროებს უნივერსიტეტს, საზოგადოების დიდ ნაწილს, სამოქალაქო სექტორს, ოპოზიციას. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს კატაკლიზმური განათლების ეგრეთ წოდებული რეფორმა, რომლითაც საქართველოს ყველაზე რეპუტაციულ სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უმცირდება ბიუჯეტი 97%. ეს მაშინ, როცა ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტს აქვს 3 კამპუსი და ყვავის. სკეპტიკოსი იტყოდა, რომ მას არ აქვს აკრედიტაცია, მაგრამ მერე რა, ის ხომ არსებობს, ყვავის. ჩვენ გვაქვს რეპრესიული კანონმდებლობა, რომელიც შტაგონებულია რუსეთის მიერ. თუ თქვენ იღებთ გრანტს რეპუტაციული შეერთებული შტატების ფონდიდან საერთაშორისო სტანდარტებით, იმ კანონებით, რომლებიც ძალაშია, ეს არის 6 წლით ციხეში მოხვედრა, მაშინ როდესაც ყალბი ირანული არასამთავრობო ორგანიზაციები ყვავიან.
5: ირანი მოტივირებულია თავისი სურვილით გააგრძელოს ისლამური რევოლუციის იდეოლოგია. მათ ხავთ შიიტი მუსლიმი მოსახლეობა საქართველოში, რომელიც არ არის ისე სრულად ინტეგრირებული საზოგადოებაში, როგორიც ალბათ უნდა იყოს. და ეს ხელსაყრელ ლინია დაგია, მაგრამ მე მინდა ყურადღება ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტზე გავამახვილო. ეს იყო სანქცირებული ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის დროს. ის კვლავ ფუნქციონირებს. ქართული ოცნება ამ საკითხს სერიოზულად არ უდგება. თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინსტაგრამზე და ნახოთ, სად მართავს ეს უნივერსიტეტი ღონისძიებებს, ცერემონიებს. მე ვფიქრობ, ეს აბსურდულია. რა შეუძლია გააკეთოს ქართულ ოცნებას? რას უნდა ელოდეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ეს მთავრობა გააკეთებს? პირველ რიგში მან უნდა აჩვენოს, რომ ოდესღაც ამერიკის პარტნიორი იყო. მე ვფიქრობ, ბურთი ახლა ძალიან მკაფიოდ ქართული ოცნების მოედანზეა. ისინი ნებას რთავენ ირანს აკეთოს ის, რასაც აკეთებს საქართველოში დღეს. ეს სრულიად ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ტრამპის მსოფლმხედველობას და უპირველეს ყოვლისა ამერიკის პოლიტიკას. თქვენ არ გჭირდებათ ირანის საელჩოში მისვლა სამძიმის ციგძზე ხელის მოსაწერად. არავის მოენატრებოდით თვით რომ არ მისულიყავით, მაგრამ მაინც ისინი ირჩევენ ამგვარი რამეების კეთებას. თუ შეხედავთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელის ინგლისურ ენაზე, სიტყვა ირანს ვერსად იპოვით. თითქოს დრონები მარსიდან ჩამოფრინდნენ. ასე რომ სიმბოლიზმს აქვს მნიშვნელობა. ქართულ ოცნებას შეუძლია დაიწყოს სწორი სიგნალების გაგზავნა ტრამპის ადმინისტრაციისთვის, რომ აპირებენ ამ საკითხს სერიოზულად მიუთმნენ. მაგრამ შემდეგ მე ვფიქრობ, ჩვენ გვჭირდება გქონდეს უფრო თვალსაჩინო მკაცრი ზომების ზოგიერთი ამ ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც არსებობს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერთანხმდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. პირას ორი ლიდერი საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდასხმების განხორციელებას დაიწყებდა. თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდეგ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც მას პარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. გამოცემის ცნობით სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება შეცდომა იყო. მარკო რუბიო აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპი ძალიან იმედგაცრუებულია ნატოს წევრებით, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავიან ტერიტორიაზე არსებული ბაზების გამოყენების უფლება არ მისცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ამის შესახებ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გამგზავრებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ამავდროულად ალიანსის ზოგიერთი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ეხმარება. რუსეთისთვის სტარლინგის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინამ მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა. ამის შესახებ გამოცემა ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვაზე დაყრდნობით წერს. მათივე ცნობით, ამერიკის თავდაცვის დაზვერვის სააგენტოს ინფორმაციით, წელს უკრაინამ კონტრშეტევის შედეგად დაახლოებით 400 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაიბრუნა. დრონები თავდასხმის გამოკი რუსეთის ქალაქ იაროსლავიდან მოსკოვისკენ მიმავალ გზაზე მოძრაობა გადაიკეტა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია გუბერნატორ მიხაილ ევრაევზე დაყრდნობით აღწერებს. ნიკა გაგნიძეს დანიური და ამერიკული კლუბები იწვევენ კოვალევკას კოლოსის ქართველ ლეგიონერზე. ეს ინფორმაცია უკრაინული სპორტული არხის წამყვანმა გაავრცელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ

გავიცნოთ 22 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 19, ურაკში 15, გონიოში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 10, ზუგდიდში 20, ქუთაისში 24, ცხინვალსა და ამბროლაურში 19 გრადუსია, გორში 23, გუდაურში 7, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 10, დედოფლის წყაროში 26, 24 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, თელავში 23 გრადუსია, გურჯაანში 24, საგარეჯოში 25, 24 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და წვიმიანი ამინდი გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 25.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, 26 გრადუსია რომში, ბაქოში 28, ერევანში 27, სტამბულში 24, კიევში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 20 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 22 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.
5: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა. თბილისო, მზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარამ დაწმინდა, აქ არი ღერო ძნელი.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: დატბორილი სახლები და დაღუპული პირუტყვის სენაკის სოფელ სირიჩქონის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. დამოუკიდებლობის 108 წელი საქართველო 26 მაისის აღსანიშნავად ემსადება. რუსეთისთვის სტარლინკის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინა მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. დატბორილი სახლები, განადგურებული მოსავალი და ღუპული პირუტყვი, სენაკის სოფელ სირიაჩქონის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. რამდენიმე ოჯახი გარე სამყაროსთან დაკავშირებად ვერ ახერხებს. ხალხის სტიქიის ზონაში უშუქოდაა დარჩენილი. არსებული ინფორმაციით ადგილობრივებს არც ბუნებრივი აირი მიეწოდებათ. ადიდებულმა რიონმა ერთადერთი საავტომობილო გზა აწაიღო და სოფლის ნახევარი გარე სამყაროს მოწყვიტა. ხალხი ამბობს, რომ შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებს რამდენიმე დღე უშედეგოდ ელოდნენ. ადგილობრივებს მოუსმინოთ, რომელთანაც ინტერვიუები ტევ პირველმა ჩაწერა და გაავრცელა.
2: სამი წელია უკვე ასე მდგომარეობაში ვარ. აი მდინარე რიონმა ჩვენს ყანებს რა უხნა დატბორა. დარჩენილია სადღაც 20-25%. აი ნახეთ 150 მეტრზეა დამბა გასაკეთებელი და ამის გულზე აი ხალხი რა დღეში ვარ. ხალხი ფაქტიურად შემშილის ზღვარზეა დარჩენილი.
3: ადგილობრივმა რიონმა შემოაღწია სოფელში და დატბორა ყველაფერი. აი საძროხეში საქართველოს ეს კიდე აღვისეთი ამბავი.
2: სამი დღეა ელექტროენერგიის გარეშე არიან დარჩენილი, მოწყვეტილი არიან ესენი. ახლა ყველანაირი მას კონძულისავე კლოში წყალი აქვს ამ ხალხს. არც საჭმელი, არც სასმელი, ვერც გამოსვლა შეუძლია თუ რამე აქვს სახლში თვითონ მომარაგებული და თუ არა დანარჩენი ახლა ვერანაირად ვერ მიაწოდეთ. თვითონ რამე ვეთფრენი ჩაფრინდება თუ არა. სადა რიონი ადი და რამოდენიმე წლის უკან დამბა და გაარღვია, ესე იგი დამცავი ჯებირი და მოსახლეობასთან შედის წყალი და აჭიოტებულია მოსახლეობა, ზარალი აქვს, საკონლი ზარალი აქვს. სამი დღეს იმის შუქის არქონობის გამო უკვე ტელეფონებიც არა აქვს, რომ დაუკავშირდეთ. ასანამ წყალი არ დაიწევს, დონეზე არ დადგება, მანამდე ვერანაირად ვერ შეხვალ და ვერ ნახა ვიხავურ სიტუაციას.
0: ფასეს კრიტიკულ ანგარიშს, რომელშიც ქართული ოცნების მისამართით არაერთ მძიმე გზამილთან ერთად ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნებისთვის საჭირო დემოკრატიული პირობების არ არსებობაზეცაა ლაპარაკი და არის შესაძლებელი ჩვენ წინა გამოშვებებში უკვე ვრცლად ვისაუბრეთ. შალვა პაპოაშვილი თაღლითობას უწოდებს, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებითვე არ გაითვალისწინებენ. შალვა პაპოაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ეს არის უკვე თაღლითური ანგარიში. შეიძლება ვთქვათ, ეს არის თაღლითობა, რომელსაც აქვს სპეციფიური პოლიტიკური თაღლითობა, რომელსაც აქვს სპეციფიური მიზანი, რომ განზრახ ტყუილით დააზიანონ ნახონ სარგებელი და დააზიანონ სხვა. პასესაც შეეხება ჩვენ დელეგაციას აღარ ვაგზავნით, უკვე რამდენიმე ხანი არის, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ამ ადამიანს ამნერ ელაპარაკობთ. ანუ შეუძლებელი როგორ შეიძლება ელაპარაკო ადამიანს, რომელსაც მიდიხარ ელაპარაკო, გეუბნება, რომ მიხელ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი. აი იქ ხო უკვე მთავრდება და უკვე ხვდები, რომ ეს ადამიანი ან არის სულელი და ვერ ხვდება საერთოდ რა არის ის დანაშაული და ასე შემდეგ, ან არის შეიძლება კორუმპირებული. მინეკითხება მათ, რომ ჩვენ გაგვისაზღონ რა არის არჩევნები და რა არის არჩევნები. კიდევ ერთხელ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ არის ჯგუფი, რომელიც შეიძლება ცდილობს უბრალოდ საქართველოს დაზიანებას, მე ხარ, რა ვიცი, თავის დროზე რუსეთს არ აღიარებდა, შეიძლება რა დაგუჯერებინა უნდა ამისთვის. რა ვიცი, ხა ეს არის მთელი მოცემულობა. ჩვენ თუ გინდა ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ. პირდაპირ არ არის განსხვავება არ არის ამ თემაში არ არის განსხვავება. ამიტომ დიახაც ზუსტადაც რომ იმეორებენ რუსეთის პოლიტიკას, როდესაც ისინი ვიცდილობს, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი შეზღუდოს.
0: ფასეს ანგარიშს განსხვავებულად აფასებს და სრულიად სამართლიანს უწოდებს ოპოზიცია. ამ თემაზე გიგი წერეთელს და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
5: იმ პირობებში, როდესაც არის პოლიტიკური პატიმრები, არის რეპრესიები, როდესაც ადამიანებს აპატიმრებენ უბრალოდ მანიფესტაციაში ან ტროტუარზე დგომის გამო, და მთლიანად არის მორგებული კანონმდებლობა და ინსტიტუტები არსებული ხელისუფლების სურვილებს და ასეთ ვითარებაში თავისუფალ არჩევნებს და ლაპარაკი 11-ია. სწორედ ამიტომ ოპოზიციის ალიანსმაც გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ დოკუმენტი, სადაც ჩვენ აღწერეთ ძალიან ზუსტად რამი გვაჩნია იმ პირობებად, რომლის შესრულების შემთხვევაში ჩავთვლით, რომ ეს არის არჩევნები და ეს უნდა ესმოდეს ყველას, მათ შორის ბუნებრივია მათაც, ვინც ფიქრობს, რომ ყველა ვითარებაში, ყველანაირი პირობების დროს, ანუ სისტემის კონტროლირებადი არჩევნების პირობებში შეიძლება გამარჯვება, ანუ თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ასე ვერ ხდება.
6: ეს არის აბსოლუტურად რეალობის ამსახველი განცხადება. მოდი ვთქვათ, რომ როცა პასი აკეთებს განცხადებას, ჩვენ საქართველოს წევრი ვართ, ხო? ევროსაბჭოში შესაბამისად ეს ითვლება, რომ ეს არის საერთო პოზიცია იმ ორგანიზაციის, სადაც ჩვენ ვართ წევრი. აქედან გამომდინარე, კაფეოა და ცალსახაა, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს დეესკალაცია სიტუაციის, მოხდეს ნორმალიზება სიტუაციის, გარდა პოლიტპატიმრების განთავისუფლებისა, კანონების გაუქმების, აუცილებელია ახალი ნორმალური არჩევნების შეტარება, რომელიც ნორმალურ კონკურენციას მიუახლოვებს მაინც საქართველოს არსებულ ვითარებას.
0: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ემზადება 26 მაისამდე რამდენიმე დღით ადრე თავისუფლების მოედანზე ბოლო რეპეტიციები მიმდინარეობს. საზეიმო ღონისძიებისთვის ქართველი სამხედროები აქტიურად ემზადებიან, რომლებიც დამოუკიდებლობის დღეს ტრადიციულ საზეიმო აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. განსაკუთრებული მზადებაა წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებშიც. სწორედ 26 მაის საზეიმო ვითარებაში დადებული ფიცის შემდეგ ისინი ოფიციალურად შეუერთდებიან თავდაცვის ძალებს. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცნული ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. სამხედრო პირებს მოუსმინოთ.
7: დღეს მესამე დღეა თავდაცვის პირად შემადგენლობა ემზადება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, 13 რეგიონში ახალწეულები დადებენ ფიცს, მათ შორის თავისუფლების მოედანზე აქ 21 ქალაქში იქნება სამხედრო ტექნიკისა და შეარაღების გამოფენა.
8: 26 მაისი განსაკუთრებული დღეა საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის, მინდა მოგილოცოთ წინასწარ აღნიშნული დღე. განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი დღე არის იმ ახალწეულებისათვის, ვინც დღეს 26 მაისს დადებს ფიცს ღვთისა და ერის წინაშე და ჩადგება სამშობლოს სამსახურში. ეს არის განსაკუთრებული დღე თითოეული მოქალაქისათვის.
0: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს შიო მღვიმელს იხსენიებს. ინფორმაცია სამის შესახებ რელიგიის საკითხ და სახელმწიფო სააგენტო ავრცელებს. დღესვე აღინიშნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმიდესის და უმეტარესის შიო მესამის ანგელოზის დღე. რელიგიის საკითხ და სახელმწიფო სააგენტო მის უწმიდესობას ანგელოზის დღეს ულოცავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსეთისთვის თრალინკის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინამ მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა. ამის შესახებ გამოცემა ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვაზე დაყნობით წერს. მათივე ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დაზვერვის სააგენტოს ინფორმაციით, წელს უკრაინამ კონტრშედევის შედეგად დაახლოებით 400 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაიბრუნა, მას შემდეგ რაც თრალინკის ათასობით პორტატული ინტერნეტ ტერმინალი რესურსებისთვის მიუწვდომელი გახდა. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ ეს კონტრშედევითი ოპერაცია ეს პირველი დიდი ტერიტორიული მიღწევა 2023 წლის შემდეგ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება პოლონეთში დამატებით 5000 ამერიკელი ჯარისკაცის გაგზავნის შესახებ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთხოებისთვის. ამის შესახებ ლიტვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა სოციალურ ქსელში წერს. მოკავშირეთა უფრო ძლიერი ყოფნა ჩვენს რეგიონში აძლიერებს შეკავების ძალას და ხელს უწყობს ბალტიის ქვეყნების და მთელი ევროპის უსაფრთხოებას. ლიტვაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების უწყვეტი ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნის რეგიონის უსაფრთხოებას. ვისთვის აცხადა ლიეტოვის პრეზიდენტი აცხადებს ამის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კუბის ყოფილი პრეზიდენტის რაულ კასტროსთვის ბრალის წაყენებიდან მეორე დღეს სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ კუბა ყოველთვის საფრთხე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. რუბიო წარმოშობით კუბელია, ის ფლორიდაში კუბელი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. რუბიომ 21 მაის ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კუბასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად უპირატესობას დიპლომატიას ანიჭებენ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, თუ ვისთან აქვთ საქმე, ამ გზით შეთანხმების შესაძლებლობა დიდი არ არის. სახელმწიფო მდივნის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აქვს უფლება და ვალდებულიცა ქვეყანა ნებისმიერი საფრთხისგან დაიცვას, განაცხადა მარკო რუბიო. მეგობრობა მეგობრობაა, სამსახური სამსახური და კავშირი აქვს მეგობრულ ურთიერთობებს სამუშაო საკითხებთან. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას, რომ თუ ის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მეგობრობს, როგორ მოხდა, რომ პრობლემები წარმოიშვა რუსეთში სომხეთიდან ექსპორტთან დაკავშირებით და რომ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში სომხეთის სტატუსის საკითხი განეხილება. თუ ურთიერთობები მეგობრულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფიტოსანიტარული სტანდარტები დადგენილ ნორმებს უნდა გავცდეთ, აღნიშნა ფაშინიანმა. საუდის არაბეთის ჩემპიონატის ბოლო ტურში კრიშტიანო რონალდოს ალ ნასრმა შინ ანგარეში 4-1 დაამარცხა დამაკი და ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 4-დან 2 გოლი კრიშტიანომ გაიტანა და ამ დუბლის წყალობით კარიერაში თავისი გოლების რაოდენობა 973-ამდე აიყვანა. 51 წლის პორტუგალიელ საკლუბო დონეზე 881 გოლი აქვს, კიდევ 152 გოლი მან პორტუგალიის ნაკრებში გაიტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: რეკლამა.
9: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
11: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50 10 28.

გავეცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გორჯიანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: პრეზიდენტის წამყვანი ჯგუფები იმედის საქმიანობის შეფასებას და შესაძლო ზომების განხილვას ითხოვენ. ევროკავშირი ცივილიზაციური უსრულისკენ მიექანება, შალვა პაპუაშვილის განცხადება. დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან.
1: Media Holdingi Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს. შესასწის ინფორმაციით დაკავებულია 46 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის იემენის, პაკისტანის, ინდოეთის, თურქმენეთის, ჩინეთის, კუბის, სუდანის, ნიგერიის, რუსეთის, ბელარუსის და ეგვიპტის მოქალაქეები. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებული არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე მოზარდების დასახმარებლად შეგროვილი თანხაკი უკვე 200,000 ასწდა. დაიცავი ილიაუნის უწყვეტი მარათონი ამ წუთამდე გრძელდება. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ჩაერთო სტუდენტების მიერ დაწყებულ საქველმოქმედო კამპანიაში და საკუთარი წვლილი შეიტანოს მოზარდების გადარჩენის საქმეში. დაიცავი ილიაუნი თანხასაგროვებს დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიური საჭიროებისთვის, რაც არის სასუნთქი აპარატები, მედიკამენტები, ეტლები, მასაჟები და სხვა. ევროპარლამენტის წამყვანი პოლიტიკური ჯგუფები, ევროპის სახალხო პარტია, ევროპელი კონსერვატორები და რეფორმისტები, სოციალ-დემოკრატები, მწვანეები და ლიბერალები ევროკავშირის ინსტიტუტებს მიმართავენ შეაფასონ ტელეკომპანია იმედის და მასთან დაკავშირებული აქტორების საქმიანობა შესაძლო დეზინფორმაციული და მანიპულაციური კამპანიების ფარგლებში. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ანტიევროპული ნარატივები და დემოკრატიულ აქტორებზე კოორდინებული თავდასხმები სულ უფრო სისტემურ ხასიათს იძენს და ხშირად კრემლის დეზინფორმაციულ მეთოდებს იმეორებს. ევროპარლამენტარები განსაკუთრებულ შეშფოთებას იმედის როლთან დაკავშირებით გამოთქვამენ და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი და ფაქტობრივი შეფასების ჩატარებისკენ უწოდებენ. ცივილიზაციური უფსკრულისკენ მიექანება, ამ სიტყვებით მიიტანა მურიგი იერიშე დღეს შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირზე. პარლამენტის თავმჯდომარე იწმუნებოდა, რომ ევროკავშირი ევროპული ღირებულებებისგან დაცლილია და ასეთ ევროკავშირში საქართველოს არაფერი ესაქმება. პაპუაშვილს მოუსმინოთ.
2: ევროპა სხვადასხვა სახე ქონდა. 45-მდე ევროპას ფაშისტური სახე ქონდა. შემდეგ ეს სახე შეიცვალა და დაემსგავსა იმ ევროპას, რომელიც ჩვენთვის მისაღებია. ახლა თუ კი ახლა ხედავთ, რომ მას კვლავ გამოწვევები აქვს, ცივილიზაციური გამოწვევები, ისინი მიექანებიან ცივილიზაციური უფსკრულისკენ, შორდებიან ევროპულ იდეალებს და რა თქმა უნდა, ისეთ ევროკავშირში, რომელშიც მარტო სახელია ევროპული, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქვს ვერ ხედავთ საქართველოს მონაწილეობა ევროპული ღირებულებებისგან დაცლილი. ევროკავშირი არ არის ევროკავშირი, ის არის უბრალოდ კავშირი სხვადასხვა ქვეყნების, როგორც იყო საბჭოთა კავშირი თავის დროზე და ხა ესეთ კავშირში ვიყავით. ეს ტერმინოლოგიური ფორმულირება, რასაც ირჩევს ზოგიერთი სახელმწიფო და მათ შორის ბრიუსელი, რომ ქართველ ხალხს უჭერენ ხალხს, ეს არის ყველაზე დიდი დამცირება საქართველოსი. რაც არ ვიცი, მე მგონი საბჭოთა კავშირის დროს თუ გვაყენებდნენ, ან არ ვიცი, 19 საუკუნეში ასეთ დამცირება და ხინკას უმზადებ და ხაჭაპოს უცალ ჩამოდიან და მოსწონ ჩვენი ცეკვა თამაში და სუფრაზე დაგვისვამენ და თავის ჭყვაზე უნდა ვიაროთ ჩვენს ქვეყანაში. ისინი სინამდვილეში მიიჩნევენ ქართულ ხალხს მეორე ხარისხოვან ერად, ეს არის ზუსტად კოლონიალისტური აზროვნება, რომ მიიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ერად, რომელთანაც უნდა ჩახვიდე, მოახდინო მათი კოლონიზება. ასწავლო როგორ უნდა აწყონ სახელმწიფო, იმიტომ თვითონ არიციან, არიან აბორიგენები.
0: შალვა პაპუაშვილმა გერმანიის ელჩი დღეს კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: მისთვის დამახასიათებელი ქედნური ტონით ისაუბრა დიპ სტეიტსზე, რომ აბასად არის, შევიხედე ოთახში და იქ არისო, გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა და ნუს დაგვცინის ფაქტობრივად ქართველებს, მაგრამ მე რამეს გავუსვა ხო ის პარალელ დასცინის ამერიკელებს. ქართველების თვალში გააიგივა უცხო ქვეყნის ელჩი სტუმართან, რომელიც სახში გივარდება, ძალადობას აქეზებს, ტყუილს აქეზებს, პროპაგანდას აქეზებს და გავლო პარალელ ფაქტობრივად ელჩობა აქცია თავარ მართლებლის და მეორე მართლებლის და მეორე მდივნის სინონიმად. მას თქვა რომ წყინს ოცეუნებიან, რომ მათქო არა, მაგრამ ნუ იტყვის წყვილს და არც არამინ არაფერს არ ეტყვის და ეს ფარისეული საუბრები რომ ღირებულებები და ასე შემდეგ ჯერ აღირებულებზე გვესაუბრება ეს ერთ საკითხია, მაგრამ მეორე არის კარგად ხედავდი თავზე როგორ გადაგვიფრენდა ხოლმე სხვადასხვა სამთავრობო თვითფრინავი გერმანიის მთავრობის და რომელ ქვეყნებში ჩადიოდნენ, ვის ეხუტებოდნენ, სადრა დემოკრატია არის და სად როგორი სისტემა არის. ასე რომ ეს ცინიზმი დაიტოვოს თავისთვის.
0: ევროკავშირი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არჩეული კურსი ქვეყნის ევროპულ მომავალს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ოფიციალურ წერილში, რომელიც 9 ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღო, ბრიუსელი ბიუთითებს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული უკუსლა გრძელდება. გაუმჯობესების ნიშნები კი ამ დრომდე არ ჩანს. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირი ქართველი ხალხის მხარდაჭერას კვლავაც აგრძელებს, თუმცა ხელისუფლებას მოქმედებების შეცვლისკენ მოუწოდებს. ბრიუსელი ამბობს, რომ ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის ღიარჩება, თუ ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების და ევროპული ინტეგრაციის გზას დაუბრუნდება. ამ თემაზე გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის ხალხის მხარდაჭერა, მათ შორის კანდიდატის სტატუსის შენარჩუნება, უვიზომნოსვლის შენარჩუნება, თუმცა ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ქართულოცნებას მიეცეს საშუალება იყოს ხელისუფალი, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას წამლავს და ადამიანის უფლებებს ლაყავს. ანუ ამაზე ჰქონდა ძირითადი აქცენტი გაკეთებული და პასუხიც იყო შესაბამისი, რომ ევროკავშირი რჩება ქართველი ხალხის გვერდით, მხარს უჭერს ქართველი ხალხის ბრძოლას დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის და რომ საქართველოს თემა არის პრიორიტეტული თემა არამარტო ქართველებისთვის, არამედ ევროკავშირისთვისაც.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ალეკო ელისაშვილის საქმეზე მეორე ეპიზოდთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი განახლდა. ეს არის საქმე, რომელზეც მხოლოდ ოდოროლოგიური დასკვნა არსებობს, ანუ ძაღლების მიერა ექსპერტიზა ჩატარებული. უფლებადამცველების თქმით, ექსპერტიზა რეალურად არასახავს ფაქტებს და მოვლენებს, რადგან ღია სივრცეშია ჩატარებული. ელისაშვილის ადვოკატებს მოგსმინათ.
4: ჩვენი მკითხულება ამ ძაღლების საქმეში არის ძაღლის მიერ დადებული დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ ეს ოდოროლოგიური სუნის ნიმუში, რომელიც იქნა აღებული გარე სივრციდან, ეკუთვნის ალექსანდრე ელისაშვილს. ოღონდ მოგეხსენებათ, რომ ალექსანდრე ელისაშვილის წინააღმდეგ რამდენიმე საქმეა, ორი საქმე ამ ტერორიზმის მუხლით, ასე ვთქვა. პირველ საქმეში, რომელიც ეხება შუშის ჩამტრევის საკითხს, ექსპერტმა თავად გვითხრა, რომ გარე სივრციდან არ ხდება სუნის ნიმუში საღება. მეორე საქმე თავიდან ბოლომდე ეყრდნობა ძაღლს, რომელიც ასაკის ქესი საერთოდ არ ვიცით, ეს ძაღლი არსებობს თუ არა. პრინციპში ჩვენ
5: და ერთადერთი მტკიცებულება, რომელიც ამ საქმეზე აქვთ, ეს არის უცნობი და უსაბუთო ძაღლების მიერ წვიმიან ამინდში აღებული სუნისკვლის ნიმუშების დამთხევა 10 თვის შემდეგ თითქოს და ელისაშვილის ოდოროლოგიურ კვალთან. ამ მტკიცებულების გარდა სხვა რაიმე მტკიცებულება არ არსებობს. შესაბამისად საქმე ვერაკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტს, რა შემთხვევაშიც შეიძლება ის არსებითი განხილვის მოსამართლეს გადაეცეს. მინიმალური სამართლიანობის პირობებში უნდა შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. ფაქტიურად ის, როგორც პოლიტიკოსი, განიტრალებულია გარესამყაროსთან, აკრძალული აქვს კავშირი და მოთავსებულია უმკაცრესი რეჟიმის ციხეში. ბუნებრივია, ესეთი ილუზიები არ გვექნება, მაგრამ აუცილებლად გავაგრძელებთ მისი დაცვისთვის სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. კვირას ორი ლიდერი საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდასხმა გადაშენების განხორციელებას დაიწყებდა. თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდეგ მან გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც ტრამპს სპარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. CNN-ის ინფორმაციით, ვეპაკისტანის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს აღიზიანებს, რომელიც დიდი ხანია თეირანთან ურთიერთობაში უფრო აგრესიული მიდგომის მომხრეა. ტრამპის ოფიციალური პირების და ისრაელის წყაროების ცნობით, ნეთანიაჰუ ამტკიცებს, რომ ირანზე თავდასხმის გადადება თეირანს მხოლოდ სარგებელს მოუტანს. გამოცემის ცნობით, სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება შეცდომა იყო. Ანკარაში დაგეგმილი სამიტი ნატოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერების სამიტი იქნება, რადგან ლიდერებს მოუწევთ უპასუხონ ტრამპის იმედგაცრუებას ახლო აღმოსავლეთში ჩვენ ოპერაციებზე ალიანსის რეაგირების გამო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ შვედეთში განაცხადა, სადაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის ჰავკის სარაკეტო სისტემის $108 მილიონი ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. მათივე ცნობით, გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. Хондурасის სანაპიროზე ურთავდასხმას სომცირე 25 ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის დაღუპულია 6 პოლიციელი. მედიის ცნობით, პირველი თავდასხმა ჩრდილოეთ ჰონდურასში, ტრუხილოს მუნიციპალიტეტში მდებარე რანჩოზე მოხდა, სადაც სომცირე 19 ადამიანი მოკლეს. მეორე თავდასხმის დროს კი ომოას მუნიციპალიტეტში, გვატემალას საზღვართან ახლოს, შეიარაღებულმა პირებმა პოლიციას ცეცხლი გაუხსნეს. პოლიციის ცნობითვე, თავდასხმის დროს 6 ოფიცერი დაიღუპა, 2 თავდასხმის შემდეგ ეროვნულმა პოლიციამ განცხადება გააკეთა. ცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი კრიმინალის აღსაკვეთად აქტიურად იმუშავებენ. მედიის ცნობით, ჰონდურასში დიდი ხანია ფიქსირდება დანაშაულის მაღალი მაჩვენებელი ბანდების მიერ გავრცელებული ძალადობის და ტრანსნაციონალური ნარკოვაჭრობის გამო. და ბოლო სპორტი. დეზირე დუემ პარი სენ-ჟერმენის ლიდერებზე ისაუბრა და ტექნიკური თვისებებით განსაკუთრებით ხვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია. კვარაცხელია გამორჩეულია, რადგან მას დრიბლინგი, დაცვის დახმარება და ყველა მიმართულებით მოძრაობა შეუძლია. გულწრფელად რომ თქვათ, მცველებისთვის მის წინააღმდეგ თამაში წარმოუდგენლად რთულია. ხვიჩა ჩემზე შთაბეჭდილებას ახდენს როგორც ვარჯიშზე, ასევე თამაშებში. ზუსტად მისნაირი მოთამაშეებისგან, რომლებსაც მაღალ დონეზე თამაშის გამოცდილება აქვთ, ყოველდღიურად ბევრ რამეს ვსწავლობ, თქვა დუემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: რეკლამა.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
9: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
10: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელია, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადმება, გონიოში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსი სითბო იქნება, მისტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. შეხება თბილისი, აქ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-410-1028.

თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეც FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: გრიგოლ ნიგოაშვილის მოადგილე დაკავებულია. ნანუკა ჟორჟოლიანმა მცხეთის იზოლატორი დატოვა. ომს ვაბრუნებთ რუსეთში და ეს სრულიად სამართლიანია, ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობ. ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა სამდღიანი პატიმრობის შემდეგ მცხეთის იზოლატორი დატოვა. მას საპატიმროსთან ოჯახის წევრები და აქტივისტები დახვდნენ. შეგახსენებთ, რომ ტროტუარზე დგომის გამო ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი მოსამართლე დავით მაკარიძემ სამდღიან პატიმრობაში გაუშვა. ნანუკა ჟორჟოლიან სეკა მიშოლაძეს და სხვა ჟურნალისტებს მოუსმინოთ.
2: ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. ანუ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება, რაც არ ხდება სხვა შემთხვევაში სტუდენტებთან მიმართებაში. და ამიტომ ხარ რაღაც რო გითხრათ, რომ ახალი ამბავია ჩემს თავს, არ იქნება სწორი. ერთადერთი არის ის, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი გააზრებებისთვისაც ძალიან ცოტა დროა. ყველაზე მეტად მაინც ვიზეც გეფიქრება ამ შემთხვევაში არიან პატიმრები, იმიტომ რომ მაინც ცხადად ხედავ, ერთია რას გიყვებიან მეორეა წერილებში როგორ დეტალურად აღწერენ გარემო პირობებს, მაგრამ მაინც ცხადად ხედავ თვეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში თან აი რაღაც ხალსახოცი სოლის გამო და სხვადასხვა ანუ წარმოუდგენელი ბრალის გამო და ამ რაზეც ხედავ და სოლიდარობა გაქვს მეტი და რაღაცა ასოცირება მათ ყოფასთან გაქვს მეტი. აი ეგ არის ერთადერთი მკვეთრი ემოცია რაც გამოიტანა.
3: ის რასაც ეს თვითმარქვია ხელისუფლება აკეთებს არის მხოლოდ ამ მხოლოდ შიშის გამოხატულება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ თუ არ ეშინიათ, რა თქმა უნდა ამდენ ადამიანს უსამართლო ციხეში არ გამოკეტავდნენ და პირველ რიგში ეს არის გზავნილი ყველა დანარჩენისთვის, ვინც პროტესტშია და პროტესტში არის ყველა აბსოლუტურად გარდა კორუმპირებული ერთი ჯგუფისა, ბიზინა ივანიშვილი რო მართავს მარიონეტებივით, მათ გარდა დანარჩენი მთელი საქართველო არის პროტესტში. არავის არ მოსწონს ის რაც ამ ქვეყანაში ხდება. შესაბამისად მათ ეშინიათ 26 მაისი არის ის მნიშვნელოვანი თარიღი, რისთვისაც იყო ეს გზავნილები, ცხადია და არის და გრძელდება, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ ნახონ ბევრი ხალხი ქუჩაში.
4: ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბევრი და ათასობით ადამიანი აღმოჩნდა მსგავს სიტუაციაში, რომელსაც მოუწიათ რამოდენიმე თვით იზოლატორში ყოფნა, თუმცა უკვე გავლილ პრაქტიკად ის იქცა ეს ყველაფერი და ქართული ოცნება ხდება, რომ არათუ სისხლის სამართლე და არათუ ადმინისტრაციული სამართლე ვერაფრით ვერ აჩერებს პროტესტში მყოფ ადამიანებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია იმის დათმობა, რასაც ქართული ოცნება გვართმევს. ამ ყველაფერს უნდა ქონდეს ერთი ლოგიკური დასასრული, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან გაშვება ქვია.
0: დიდი ოდენობის ქრთამისაღების ფაქტზე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე დააკავეს. ამის შესახებ სუსში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. ახობაძის ინტერესებს ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილი დაიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია მედიას მან თავად დაუდასტურა. მე-14 საჯარო სკოლაში არსებული მძიმე ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო ასობით მოსწავლე უკვე 4 წელია სხვა სკოლაში მეორე წლაში სწავლობს. საკითხზე ძლიერი საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქესიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი მეტყვით დანგრეული სკოლის მოსწავლეები ყოველდღურად 7-8 კილომეტრს გადიან იმის გამო, რომ სრულფასოვან განათლებას და სასკოლო აქტივობებზე ხელი მიუწვდებოდეთ. ნიკა ჩერქესიშვილს მოუსმინოთ.
5: დამ სკოლისგან დარჩენილი ნანგრევების წინ ეს სკოლა 4 წლის წინ დაინგრა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ამ სკოლის 500-ზე მეტი მოსწავლე დახტავთ აქედან 7-8 კილომეტრით დაშორებით მეორე ცულაში, სადაც ბავშვები სწავლობენ შეზღუდული საგაკვეთილო დროით, ვერ იღებენ ხარისხიან განათლებას, ვერ ვითარდებიან მრავალ მხრივ, ვერ დადიან სპორტზე და სხვა წრეებზე და როგორც გითხარით, ეს უკვე გრძელდება 4 წლის განმავლობაში. ამის შესახებ ინფორმირებულია ქართული ოცნების ხელისუფლების მთელი ვერტიკალი, დაწყებული მთავრობის ადმინისტრაციიდან გაგრძელებული ინფრასტრუქტურის სამინისტროთი, განათლების სამინისტროთი, ეკონომიკის სამინისტროთი, თბილისის მერი და ადგილობრივი გამგეობით. მე-14 საჯარო სკოლის პრობლემის შესახებ იცის ყველა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა, ისე ადგილობრივმა გამგებელმა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღემდე ეს ბავშვები დაყავთ ესეთ ვითარებაში მარშრუტკებით სხვა სკოლაში და მშობლების მოთხოვნა არისო, რაც შეიძლება მალე გამოცხადდეს ტენდერი, თუმცა ტენდერის გამოცხადების შემთხვევაშიც პრობლემა ვერ აღმოიფხვრება, რადგან მინიმუმ საუკეთესო გათვლებით კიდევ 4 წელი მაინც მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ვერ შევლენ საკუთარ სკოლაში, რადგან ტენდერის გამოცხადება სჭირდება თავისი პროცედურები, შემდეგ სამშენებლო სამუშაოები და ბავშვებს ისევ მოუწევთ არასრულფასოვანი ცხოვრების ცხოვრება. ამიტომ მშობლების კატეგორიული მოთხოვნაა, რაც შეიძლება მალე გამოიძებნოს ალტერნატიული ფართი მე-14 საჯარო სკოლისთვის.
0: ევროპელი სოციალისტების ჯგუფის თავმჯდომარე ლადო ბოჟაძემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული მოზარდებისთვის საჭირო მედიკამენტის დასახელება არ იცის, თუმცა მაინც ამტკიცებს, რომ წამალს აღიარება არ აქვს. საუბარია ჯივინოსტატზე, რომელიც დიდ ბრიტანეთმა ბრიტანეთმა პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი გახადა. რატომ უნდა ვიცოდე წამლის დასახელება? ჯანდაცვის მინისტრი ხომ არ ვარ, კიდევ რა უთხრა ბოჟაძემ სტუდენტებს მოისმინოთ.
6: რომ შევლემო ყველაზე კარგად იციან, რომ წამლა შეიძლება ქონდეს დადებით იცვისებას და ვაკოფით იცვის. თუმცა
7: ეს ხომ ადგილწოდება მიიღონ თუ არა
6: მათ შეიძლება მაინც ამავე. ეს სახელმწიფოს გადაწყვეტილება უნდა იყოს, სახელმწიფო უნდა იყოს პასუხისგებელი მედიკამენტზე, როდესაც შემოიწამს.
8: მნიშვნელოვანი თუ ბავშვების
6: სიცოცხლე. 5 ბილიონი დაუჟდა, ასევე ასეულობით მილიონი ბაჭორი ტურიში, ავიაციაში და ბევრი სხვა მიმართულება.
8: ამ სიცოცხლეზე მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერია?
6: არა, 70000 ბილეთი გაიყიდა, იცი თქვენ 8 საათში და სოფიორე ამის შედარება ერთად არ შეიძლება.
0: სამხრეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან ურთიერთობებით არ განისაზღვრება. გამოცემა არმენ პრესის ცნობით ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს არაფერი აქვს საერთო მესამე მხარესთან ურთიერთობებთან. ბუნებრივია, ეს ურთიერთობები სტრატეგიული, გრძელვადიანი, ისტორიული და ძმური ხასიათისაა და ასეთად დარჩება. სხვა სცენარი უბრალოდ შეუძლებელია, აღნიშნა ფაშინიანმა. ამან პრესის ცნობით ფაშინიანმა ამის შესახებ ბრიფინგზე ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც ეხებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის კომენტარს, რომ ადგილობრივი აგენტურის და მათი უცხოელი პატრონების მხრიდან არის მცდელობა რაღაცნაირად დაგვაპირისპირონ სომხეთთან. ფაშინიანის თქმით, საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სომხეთ-ევროპის ურთიერთობებში.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინამ იერიში მიიტანა იაროსლავში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 700 კილომეტრში მდებარეობს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, როგორც ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, დარტყმები განხორციელდა უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, კონკრეტული სამხედრო ობიექტების წინააღმდეგ. ვაგრძელებ თავდაცვით ოპერაციებს გარკვეულ მიმართულებებზე. ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალები მოქმედებდნენ იაროსლავის ნავთობგადამამუშავებელ ველი ქარხნის მიმართულებით, რომელიც ჩვენი ტერიტორიიდან დაახლოებით 700 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ჩვენ ომს რუსეთში ვაბრუნებთ და ეს სრულიად სამართლიანია, წერს ზელენსკი. მისი ვეთქმით, მზადდება სხვა შორ და საშუალო მანძილზე მოქმედი დარტყმებიც, რაც პასუხი იქნება რუსეთის მიერ უკრაინის ქალაქების და დასახლებული პუნქტების დაბომბვაზე. უკრაინისთვის ამერიკული იარაღის შესაძენად ყველაზე მეტ თანხებს მხოლოდ 6-7 ევროპული ქვეყანა გამოყოფს, ამიტომ ეს ფინანსური ტვირთი უფრო თანაბრად უნდა გადანაწილდეს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში გამართული ბრიფინგის დროს ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი ვეთქმით, უკრაინა კვლავ იღებს სამხედრო დახმარებას უკრაინის პრიორიტეტული მოთხოვნების სიის ინიციატივის ფარგლებში. სინამდვილეში ეს უკვე ხდება. უკრაინაში კრიტიკული კულად მნიშვნელოვანი ამერიკული აღჭურვილობის მიწოდება გრძელდება. ეს მოიცავს რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის მხარდაჭერას და ეს გრძელდება, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები პოლონეთში 5000 ამერიკელ ჯარისკაცს გაგზავნის. პოლონეთის სამჟამდელი პრეზიდენტის კარლ ნავროცკის წარმატებული არჩევის და მასთან ჩვენი ურთიერთობის საფუძველზე სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ შეერთებული შტატები პოლონეთში დამატებით 5000 სამხედროს გაგზავნის, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ პენტაგონმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების განლაგების უფრო ფართო გადახედვის ფარგლებში პოლონეთში პირველი საკავალერიო დივიზიონის მეორე ჯავშანსატანკო საბრძოლო ბრიგადის 4000 ამერიკელი სამხედროს როტაციას გადადებდა. პოლონეთის პრეზიდენტი კარლ ნავროცკი კი ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს პოლონეთში 5000 სამხედროს გაგზავნის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის მადლობას უხდის. ვიცავდა გავაგრძელებ პოლონეთ-ამერიკის ალიანსის დაცვას, უსაფრთხოების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საყრდენს ყველა პოლონური სახლის და მთელი ევროპისთვის. კარგი ალიანსები ის არის, რომლებიც ემყარება თანამშრომლობას, ურთიერთ პატივისცემას და ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისადმი ერთგულებას. მადლობას უხდი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს პოლონეთის მიმართ ვართ მეგობრობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელთა პრაქტიკულ ასპექტსაც დღეს ძალიან ახლად ხედავთ. პოლონეთის და პოლონელი ხალხის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, წერს ნავროცკი სოციალურ ქსელში. Და ბოლო სპორტი, ხოსეპ გვარდიოლა სეზონის დასრულების შემდეგ Manchester City-ს მთავარი მწვრთნელის პოსტს დატოვებს. ინფორმაციას კლუბი ავრცელებს და ოფიციალურად ადასტურებს. მიუხედავად Manchester City-ს მთავარი მწვრთნელის თანამდებობის დატოვებისა, გვარდიოლა გლობალური ერთჩის ლანგში ურთიერთობა City Football Group-თან გააგრძელებს. ამ ამპლუაში ის ჯგუფში შემავალ კლუბებს ტექნიკურ რჩევებს მისცემს და კონკრეტულ პროექტებსა და კოლაბორაციებზე იმუშავებს, წერს კლუბის ოფიციალური გვერდი. ხოსეპ გვარდიოლა Manchester City-ს მთავარი მწვრთნელი 2016 წელს გახდა და გუნდის ისტორიაში მომდევნო 10 წელი ყველაზე წარმატებული იყო. ესპანელი სპეციალისტი ინგლისურ გუნდს 592 მატჩის განმავლობაში გაუძღვა, საიდანაც 416 მოიგო. მასთან ერთად Manchester City 20 ტიტულს დაეუფლა, მათ შორის 6-ჯერ გაიმარჯვა ინგლისის პრემიერ ლიგაში და 2023 წელს ჩემპიონთა ლიგის ტიტულიც მოიპოვა. 55 წლის გვარდიოლა Manchester City-ს 24 მაისს Aston Villa-ს წინააღმდეგ უკანასკნელად გაუძღვება. სავარაუდოდ ზაფხულში მას იტალიელი Enzo Maresca შეცვლის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
9: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
10: რეკლამა.
11: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
12: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
13: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
14: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
15: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

გავაცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადდება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსი სია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გორჯიანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-43-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
6: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 5-7-4-08-08-29.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: მოსამართლე მეია მელქაძემ ალეკო ელისაშვილი დარბაზიდან გააძევა. პროკურატურა მინდია შერვაშიძის და თორნიკე თოშხუას განაჩენი გაასაჩივრა. უნგრეთის ერთ-ერთ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე მეია მელქაძემ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი ალეკო ელისაშვილი დარბაზიდან გააძევა. მანამდე პროცესზე მოსამართლემ დარბაზში მყოფ ჟურნალისტებსა და სხვა დამსწრეებს ლეპტოპების დახურვის და მობილური ტელეფონების გამორთვისკენ მოუწოდა. როგორც მელქაძემ განაცხადა, გასული სასამართლო პროცესის აუდიო ჩანაწერი განხორციელდა, რაც კანონით აკრძალულია. მისივე განმარტებით ის გამოძიებას ვერ დაიწყებდა, თუ ვინ განახორციელა ჩაწერა, ამიტომ ელექტრონული მოწყობილობები ყველას უნდა შეენახა. ახლა შეგვიძლია ელისაშვილის ადვოკატს და ასევე საქმის პროკურორს მოუსმინოთ.
2: ეჩინა მინიმალური სამართლიანობა და დაცვის მხარის მასალებზე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით თქვა, რომ ამ საქმესთან შეხებლობა არ აქვს და ამ დროს პროკურორის მიერ წამოდგენილი 4 ტომის საქმე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით დაუშვა როგორც მტკიცებულებები განსახილველ საქმეზე. ყველანაირ სტანდარტებს გადაცდა დღევანდელი სასამართლო და ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა და არ არსებობს მსოფლიო კრიმინალისტიკის ისტორიაში ფაქტი, როდესაც წყალქვეშა იყო აღებული სუნის ნიმუშები წვიმიან ამეთში ხანძრის შემდეგ და 10 თვის შემდეგ ამ სუნის ნიმუშით მოხდა ვინმეს იდენტიფიკაცია უცნობი და უსაბუთო ძალები.
3: მოსამართლე სამართლის საქმეზე გახავდა არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნები, გამოთხოვილი ინფორმაცია, წარმოდგენილი გამოთხოვის ოქმები, რომლებიც გამოყოლული იქნება სასამართლოს წინაშე, უკვე საქმე გადაეცა არსებითად განსახილველად, შესაბამისად მათი გამოყოლის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარეს მოლოდინი აქვს, რომ მოცემულ საქმეზე გამოტანილი იქნება გამოტანებელი განაჩენი. ტერორისტულ აქტს ჭირდება გარკვეული მიზანი, ჩატარდა გამოძიება და როდესაც გამოძიებით გამოიკვეთა აღნიშნული მიზანი, ტერორისტული მიზანი, შესაბამისად დაუყოვნებლივ მოხდა აღნიშნულზე კვალიფიკაციის შეცვლა.
0: პროკურატურა მინდია შერვაშიძის და თორნიკე თოშხუას გადაჩენი გაასაჩივრა. ბრალდების მხარე სასჯელის დამატებას ითხოვს. დასაბუთებაში კი, რომელიც სააპელაციო სასამართლოს პროკურატურამ გადაუგზავნა, წერია, რომ თითოეული მშარდებულის მიმართ დანიშნული სასჯელი უნდა გამკაცრდეს სხვადასხვა გარემოებათა გამო და ჩამოთვლილია ასევე ეს გარემოებებიც. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 1 აპრილის განაჩენით თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე ცნობილ იქნენ დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი პრიმა ნაწილით ბექვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის სასჯელის სახე და ზომად განესასრულად 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა. განსაკუთრებულ დავალებების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი შაიშმელაშვილი, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო, ჟურნალისტ გურამ როგავასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ქართული ოცნების ხელისუფლებასა და მემდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობს. ირაკლი შაიშმელაშვილს მოუსმინოთ.
4: საძლოა, ანუ ვითავისებ და ვიაზრებ, რომ შეიძლება აცნეულები გაგზავნდეს და აცნეულების განმავლობაში არ მეღირსო სამშობლოში დაბრუნება.
5: ეს ყველაზე ცუდი სცენარი, მაგრამ იმედი მაქვს.
4: თუმცა არა,
5: მაგრამ არ მოხდება და დიქტატურა არ დამკვიდრდება ჩვენს
4: ქვეყანაში. არასდროს არც ერთ დიქტატურას, არც ერთ ტირანიას მუდმივი არაფერი არ ქონია და ბუნებრივია დასრულდება ეს რეჟიმი და მგონია რომ ძალიან მალე დასრულდება ეს რეჟიმი.
5: ხო, ახლა მეტნაკლებად უსაფრთხო გარემოში ხარ, ალბათ ბოლომდე უსაფრთხო გარემო არ არსებობს შენთვის, რადგან ძალიან ბევრი ინფორმაციას ფლობ და ხარ რეჟიმის სამიზნე და აი ბოლო პერიოდის ამბებზე მინდა კითხო. ჩემთვის პირადად რაც ხდება სპეცრაზმელების დაკავება არის ფასადი, რაღაც ტრიუკი, როგორც ივანიშვილიში რა ამბობდა ადრე და ამ ყველაფრის მიღმა კონკრეტული მიზანი იმალება. შენ რა ახსნა გაქვს, რატომ გახდა რეჟიმი იძულებული რომ დაეკავებინა სპეცრაზმელები?
4: გურა, მოდი გადავახვიოთ აი წელიწად ნახევრის უკან, როცა ეს მძიმე დღეები დაიწყო საქართველოში, ხო? 28 ნოემბრიდან, ანუ 28 ნოემბრიდან მოყოლებული თვეების განმავლობაში ხდებოდა მოქალაქეების მასობრივი ცემა. პირდაპირ ეთერში, რომ ეს არ ყოფილა ვიღაცის ტელეფონით გადაღებული, ხო, კადრები პირდაპირ ეთერში და ყოველთვის ვიძახი ამას, რომ აყურებელმაც რო იცოდეს, რადგან
6: ამ პროცესებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური მართვის ცენტრიდან უყურებენ, სადაც არის ეს ეგრეთ წოდებული ტელევიზორები და ლაივ კამერები, რომელსაც თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო სამსახურების სამსახური მართავს. ან მინისტრი, მინისტრის მოადგილეები, გადაწყვეტილების მიღების პირები ამ ყველაფერს უყურებენ.
5: ანუ მართვის ოთახია, სადაც ყველა კამერა
6: და საიდანაც მართავენ ამ პროცესებს.
5: და რუსთავოზე დამონტაჟებული ყველა კამერიდან მათ შორის
6: აუტომატიზირებული არის ერთ ოთახში, საიდანაც უყურებენ ამ პროცესებს. შესაბამისად, შენი კონკრეტული ფაქტიც რომ მოხდა, იმ წუთასვე იცოდა ხელმძღვანელობამ, რომ ეს იყო დანაშაული. და ეს არის, ანუ ერთი რომ ჟურნალისტი ხარ, ჟურნალისტური საქმიანობა და მეორე ხო როგორ საერთოდ მოხალახეს, ხო? ანუ თუ რამე გააშავეს შენ და კანონდარღვევა ჩაიდინე, ამისთვის სამართლებრივი მექანიზმები არსებობს, როგორ დაგაკავონ, რა მეთოდებით, როგორ გადაგიყანონ და ასე შემდეგ.
5: ბატონო, თუ იქ ვერ ამეს აშავებდი, უკვე დავეკავებინე სპეცდაზმოს და წავეყვანე განკოფილებაში, მაგრამ ის მე თავს მესხმის და მე გარბის.
6: იმ დღესვე იცოდა, ეცოდინებოდა ეს და იცოდა ხარაზიშვილმა, ეს იცოდა მინისტრის ყველა მოადგილემ.
5: მისი ვინაობა თავდამსხმელს.
6: თავდამსხმელის ვინაობა, იმიტომ რომ
5: სისტემაში ეს იქნებს არიმალება.
6: კი არიმალება, როცა ხდება, როცა ხდება, თვითონ ხელმძღვანელობა აიდენტიფიცირებს ამას, ხელმძღვანელობა ითხოვს, ვინ იყო ამ პროცესში ჩართული. რომ იცოდნენ, მე რა ქმედითი ნაბიჯები გადადგან ამ პიროვნების შესანიღბად, პირობითად, დასაცავად და ასე შემდეგ, რომ მე სივრცე ჩაკეტო. რომ ქონოდა სურვილი, ხო, ანუ სამართლებრივად მაქსიმუმ ერთმერაში გამოიძიებდნენ ამ საქმეს, რომ აღარ ვთქვათ ახლა ის, რომ ეს იცოდა პირობითად ხარებამაც, იცოდა მინისტრის მოადგილეებაც, იცოდა გომელაურმაც, ხო? ანუ სამოქმედო გეგმები არის განგზობითი ხასიათის და ერთი არის მინისტრის გეგმა, მაგრამ ყოველდღიურად ამოცანისთვის ცალკეული გეგმები კეთდება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში, სადაც კონკრეტულ ლოკაციაზე კონკრეტული პირადი შემადგენლობის რაოდენობა და პასუხისმგებელი პირები არიან განსაზღვრული.
5: ხო და სადაც ეს თავდასხმის კონკრეტული ფაქტი მოხდა, ამ შემთხვევაში ჩვენზე თავდასხმა იქ რომელი დანაყოფი
6: იყო ის?
5: ამ დანაყოფში ვინ იყვენ წევრები ყველა ის?
6: განსაკუთრებული მიღები პირი, ანუ მარტივად
5: მეთაური.
6: მარტივად შეეძლო დაებარებინა პირობითად რომელიღაცა მთავარი სამართლოს უფროსი, რომელიც იმ დღეს იმ მონაკვეთზე იყო პასუხისმგებელი, გამოეკითხათ თავარი სამართლოს უფროსი, სამართლოს უფროსი, სამართლოს უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილი, იცით რამდენი რგოლი არსებობს, ანუ რომელი რგოლი დაიკითხა და რომელმა რგოლმა თქვა რომ არ ვიცი.
5: მე ახლა ვითხოვ ამ ადამიანების გამოკითხვას, არ გამოუკითხავ.
6: ანუ
5: ახლა მასალაში რადებს არ ვიცი, ჯერ ერთი გრიფის აიდუმოდა ადეს და ეს რატომ ხდება ამაზეც კითხავთ, მაგრამ ბოლო ფურცელი თარიღდება 13 დეკემბრით 2024 წლის 13 დეკემბრით. მას შემდეგ მათ არანაირი საგამოძიებო მოქმედება ჩემ საქმეზე არ გაუკეთებიათ, არ ჩაუტარებიათ და ხოლოდ ელისო ჯარიაშვილის გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ ორ დღეში ტრიბუნასთან დადგა პროკურორი.
6: მე როგორც ვიცი გურამ, როდესაც ელისონ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი გააკეთა და ერთგვარი ინსპირაცია იყო მთავრობისთვის, ფიქრობ ამას, რომ ეს გამოძიება ასე ვთქვათ ჭყალებში საუცხოთებად ჩაეტარებინათ და ეგრეთ წოდებული დამნაშავეები ეპოვათ. ეს ესენი შესაძლოა მართლა იყვნენ დამნაშავეები და მართლა ღებულობდნენ, მაგრამ არა კონკრეტულ შენ შემთხვევაში და არა კონკრეტულად ყველა სხვა დანარჩენის შემთხვევაში. აი კიდევ ერთხელ ვიდა, როგორც ჟურნალისტი, ანუ მარტო თქვენ ხო არიყავით, აი თუნდაც მაკაჩი ახლა ძიავიღოთ, ხო? ლევან ხაბეშვილი იყო, იქ დათო ხაცარავა იყო, იქ მაისაშვილი რო იყო, იქ კიდევ უამრავია ახალგაზრდა გოგონები იყვნენ.
5: რამდენიმე ასეული ადამიანი.
6: დიდში ხარება რომ მანქანიდან აგინებდა მოქალაქეებს და ასე და ანუ უამრავი ფაქტი არის, ხო?
5: ამასთან ფორმულას თანამშრომელს წიგნი ჩაარტა ხარებამდე ამის ვიდეო არსებობს.
6: კი, კი, შემოფარგლეს ხუთი თანამშრომლით. ანუ რა ლოგიკით შემოფარგლეს? ანუ აქ მნიშვნელოვანი და საინტერესო რა არის, იცით? ანუ რატო დაგრიფეს, მოდი ესე ვთქვა, ხო? პირველი, რო არ გამოვიდეს საზოგადოებისთვის, არ გახდეს ცნობილი ვინები არიან ეს პიროვნებები, რო არ მოხდეს ამ პიროვნებების იდენტიფიცირება და ტელევიზიებმა სურათებად არაჩვენოს.
5: მათი უსაფრთხოებისთვის ვაკეთებ
6: არანაირი უსაფრთხოება აქ არ არის, აქ რა არის, იცი? ყველაზე მეტად ამ ადამიანებს ზუსტად ამისი ეშინიათ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები შენთან მაგრები არიან, როცა ნიღაბი უკეთიათ.
5: კი ბატონო.
6: ხოლე როცა ნიღაბი არ უკეთიათ, ეს ადამიანები არიან ჩვეულებრივი ვირთხები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთში ერთ-ერთ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაღუპულია ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულები. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი სოციალურ ქსელში წერს. მადიარის ცნობით შემთხვევა უნგრეთის ქალაქ ტისაუ ივაროში მოხდა. აფეთქების გამოწვევ მიზეზებზე ოფიციალური ინფორმაცია ამ დროისთვის არ გავრცელებულა. რუსეთის ნავთობკომპანია ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა კი, რომელიც ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ სტოვოში მდებარეობს, უკრაინული დრონებით შეტევის შედეგად იძულებული გახდა ნავთობის პირველადი გადამუშავების ძირითადი დანადგარის მუშაობა შეეჩერებინა. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი ორ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით წერს. თავად ლუკოილს ამ საკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა სტოვოს ქარხანა ლუკოილ ნიჟეგოროდნა-ნეფტოგაზზე მორიგი შეტევა 20 მაისს მიიტანეს. ეს ქარხანა რუსეთში სიდიდით მეოთხე ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები არ აპირებს ევროპელი მოკავშირეები დასაჯოს ირანის წინააღმდეგ ომში არასაკმარისი მხარდაჭერის გამო. რუბიო ამის შესახებ შვედეთში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს კვლავ აქვს გლობალური ვალდებულებები, რომლებიც ჩვენი სამხედრო ძალების განთავსებას უკავშირდება და ეს მუდმივად გვაიძულებს გადავხედოთ, სადგან მათასოთ ჯარები. ეს არ არის სადამსჯელო ნაბიჯი, ეს უბრალოდ მიმდინარე პროცესის ნაწილია, განაცხადა რუბიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა 8 ლიბანელ და 1 ირანელ მაღალჩინოსან სანქციები დაუწესა. დეპარტამენტის განცხადებით აღნიშნულ პირებს ბრალად ლიბანის სუვერენიტეტის შელახვა და სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის ხელშეწყობა ედებათ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ სანქციების ქვეშ მყოფ პირებს შორის ლიბანის პარლამენტის წევრები, ირანელი დიპლომატი და ლიბანის სამთავრობო ინსტიტუტების უსაფრთხოების წარმომადგენლები არიან. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვილი სანიოლი არ გამორიცხავს, რომ სლოვაკეთში მოასპარეზე ქართველი მცველი თორნიკე ძოწენიძე ნაკრებში გამოიძახოს. როგორც სანიოლმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, თორნიკეს აკვირდება და თუ ასევე გააგრძელებს შრომას და განვითარებას, აუცილებლად გამოიძახებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
7: რეკლამა.
8: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
10: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრობლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის თითქმის. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გატმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გატმება, გონიოში 18 გრადუსის თითქმის იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის თითქმის იქნება, მესტიაში 9, თედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გორჯიანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის თითქმის იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის თითქმის.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: მართვის მოწმობის გამოცდის დროს მოქალაქე ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. სახიფათო გართობა საჯარო სკოლებში, რა ახალი საშიში თამაშებია გავრცელებული მოზარდებში. ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ, არ ვიბრძოლებთ, რუსეთი ზე სახელმწიფოა, ნიკოლ ფაშინიანის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში მართვის მოწმობის გამოცდის დროს მოქალაქე ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ინფო იმერეთი აღწელებს. გამოცემა წერს, რომ სატრანსპორტო საშუალების საგამოცდო მოედანზე შუახნის კაცმა გულის შეტევა მიიღო, რის შემდეგაც ის სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. როგორც ქართლის ამბები წერს, გარდაცვლილი 57 წლისკაცია, რომელიც ქარელის მუნიციპალიტეტიდან იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით. საჯარო სკოლებში მოზარდებში ახალი საშიში თამაშებია გავრცელებული. არსებული ინფორმაციით არასულ წლოვნები ერთმანეთ სახიფათო მოქმედებების შესრულებას აიძულებენ, რაც რიგ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზიანების და გონების დაკარგვის მიზეზიც გამხდარა. კონფიდენციალური წყარო მედიას უყვება, რომ მისი 14 წლის შვილი თანაკლასელების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი გახდა. შემდგომ კი ეს ძალადობრივი კადრები მოზარდებმა სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმებზე ატვირთეს. ქალი ამბობს, რომ ბავშვისა ავადმყოფობაშიც კი მოხვდა. არსებული ინფორმაციით აღნიშნული თამაში სხვადასხვა საჯარო სკოლებშია გავრცელებული, ირკვევა, რომ კონკრეტული დაჯგუფება ირჩევს მსხვერპლს, რომელსაც ფიზიკურ დაზიანებებს აყენებს. სახიფათო თამაშის მიზანია, რომ მსხვერპლი გაითიშოს, შემდეგ ეს ფაქტი ვიდეოზე აღბეჭდონ. ეს ინფორმაცია ტევე პირველმა გაავრცელა და ასევე აღნიშნა, რომ დღეს სხვადასხვა სკოლებშიც იმყოფებოდა ნელმათი ჟურნალისტები, სადაც პედაგოგები ადასტურებენ, რომ მსგავს შემთხვევებს სკოლებში ადგილი ნამდვილად აქვს. თუ რამე დაასუსტა კოცები, ეს იყო მასშტაბური აქციები და უწყვეტი პროტესტი. 26 მაისს ვიმედოვნე ბევნი ვიქნებით. ამის შესახებ პრო ევროპული აქციების დროს დაკავებული საბა სხვიტარიძე ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. სხვიტარიძე ამბობს, რომ ახლა თვითოულ მოქალაქის ვალია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების გვერდში დადგეს და გადაარჩინოს. ჩვენ ვერ შევდგებით საზოგადოება, თუ 100 ბავშვ ტანჯვისთვის გავწირავთ ფულის გამო, წერს სხვიტარიძე. დაკავებულებს მე ვიცი, რომ $300,000 ქეშს უხდიან პასუხისმგებლობის აღებაში. აცხადებს განსაკუთრებული დავალებების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი შაიშმელაშვილი ჟურნალისტ გურამ როგავასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. შაიშმელაშვილი ინტერვიუში საქართველოში კრიმინალური სინდიკატების გაძლიერებაზე, სამართალდამცავი სისტემის შიდა პროცესებსა და ეგრეთ წოდებული ჩეჩნეთის მოდელზე საუბრობს. ინტერვიუ გურამ როგავამ ვაშინგტონში ჩაწერა. ირაკლი შაიშმელაშვილთან ამ ინტერვიუს მოუსმინოთ.
2: მე მინდოდა მეკითხა, ახლა დაკავებულები, აი კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები ამ თემას, რა პრინციპით შეირჩნენ, აი შესაძლოა ისინი საერთოდაც არ იყვნენ რეალური თავდამსხმელები და უბრალოდ რადგან მათი ნაწილი უკვე ციხეში იყო, უთხრეს რომ ბარემ აი ეს დანაშაულიც აიღეთ თქვენს თავზე და დაგიფასდებათ მერე. მე როგორც ვიცი, დაახლოებით $300,000-ზეა საუბარი პრემიის სახით.
3: $300,000-ამდე, 150,000-დან $300,000-ამდე არის ქეშის სახით. აი რაც არის ასე თქვა ცნობილი, ეს არის გიორგი ბოლოთაშვილი. გიორგი ბოლოთაშვილი იყო იმ მთავარი სამართველოს ხელმძღვანელი, რომელსაც ჰქვია ეგრეთ წოდებული მასების მართვის სამართველო, რომელიც მონაწილეობდა დაკავებებში ჯგუფებულები, ესე დავარქვათ, და რომელიც პირდაპირ იყო ჩართული აი ამ ხელჩართულ ბრძოლებში, ოღონდ არა 2024 წლის 28 ნოემბრიდან გაგრძელებულ აქციებში, იმიტომ რომ მაშინ უკვე ბოლოთაშვილი აღარ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. შესაძლოა ბოლოთაშვილი მონაწილეობდა 2023 წლის პროცესებზე, ან მონაწილეობდა 2024 წლის მარტის აქციებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ნიშანდობლივი ის არის, რომ ბოლოთაშვილი დაკავებულია სინჯიკაშვილის სინდიკატთან მოხდარი დაპირისპირების გამო. ამიტომ ეს არის ჩემი ლოგიკური და ანუ რაც ვიცი შიდა სამზარეულობა, მათი მიდგომა და დამოკიდებულება, შესთავაზეს, რომ შენ მაინც დაკავებული ხარ, დამატებით შესთავაზეს ანაზღაურება, დამატებით შესთავაზეს გარკვეული საქმეების საკუთარ თავზე აღება და შესთავაზეს უახლოეს პერიოდში ციხიდან განთავისუფლება. წინამდებარე შემთხვევაში მას ელოდებოდა იმ დანაშაულზე რაზეც დაკავებული არის მაინც აშელი და რატო არ აიგებდა ხო ეს ადამიანი ანუ
2: ო დამოკრებით
3: ამ შემოთავაზებას
2: კი ბატონო
3: დანარჩენებიც ანუ
2: ჩემს შემთხვევაში ვიძიებთ ჯერ კიდევ ჩვენი წარავებით ჩემზე თავდამსხმელი შესაძლოა ისევ ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკით თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ახლა პრივილეგიებით ქუჩაში. ამას ვარკვევთ, თუ ეს სცენარი ნამდვილად სიმართლეა, უცნაურია რატომ მოხდა ეს ამგვარად. ჩემზე რეალური თავდამსხმელი რატომ არ არის დაკავებული და მის ნაცვლად სხვა რატომ ზის ახლა გისოსებში.
3: იმიტომ რომ ეს რეალური თავდამსხმელი იყო იმ ქვედანაყოფის წარმომადგენელი, რომელიც ასოცირდებოდა ასე ვთქვათ ხარებას ასტავთან და ხარებას ჯგუფთან. და ის მისი ფარველობა არის, ის ფარველობს ალბათ
2: და ის ვერ აიღებდა იმ $300,000. ის ვერ აიღებდა საკუთარ
3: ფონზე ამ პრემიის. და ვიდით ხარები კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ მის განცხადებას, როგორი გაღიზიანებული იყო. ანუ ხარებას ერთგული და ხარებას სასტავი ამ პასუხისგებლობას არ აიღებდა საკუთარ თავზე და ის უბრალოდ ამიტომ იყო გაღიზიანებული. ანუ მისგან არ იყო ნებართვა, თორე მისგან რომ ნებართვა ყოფილიყო ხარებას გამო ხო გეოლებით, ანუ მეორე დღესვე წავიდოდნენ ციხეში და ჩაჟა რო ეთქვა რომ აი всё უნდა თქვენ პასუხი უნდა აგოთ.
2: ანუ ხარებას დღემდე ისეთი გავლენა აქვს სისტემაში, რომ მის ბიჭებს მფარველობს ბონობე.
3: მის თანაშრომლებს, რა თქმა უნდა, კი.
2: ხო, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ოფიციალური სტრუქტურის დანაყოფი, ხო, ხარებას ისინი ემორჩილებიან დარწმუნებულებას სხვა ბინძურ საქმეებში, არაფორმალურად
3: რაღაცა. ეს ხალხი გადანაწილებული არის დღეს გურამ, როგორც სხვადასხვა დაცვის კომპანიებში, აგრეთვე გადანაწილებული არიან სხვადასხვა ბიზნესმენების პირადაცვებში, სხვადასხვა კრიმინალური სინდიკატების პირადაცვებში, სხვადასხვა კონცენტრების დაცვებში, ძალიან დიდი ანაზღაურებით, ძალიან დიდი პრივილეგიებით. შენარჩუნებული აქვს ეგრეთ წოდებული შილოკები, ესე დავარქვათ მოგლეთ სამსახურებრივი საბუთები. ანუ ამ ადამიანებს აქვს უზარმაზარი ხელფასი, ისე აქვს იარაღიც, იარაღს ატარებენ ეს ადამიანები, ამიტომ გრძნობენ თავს ასე თქვა ჭყალებში დაცულად და ამ პრივილეგიებს აძლევს უბრალოდ ხარაზიშვილი. ხარაზიშვილის უკან დგას გომელაური და
2: გომელაური. ანუ რაღაცა არაფორმალური დაჯგუფება აქვს ხარაზიშვილს ასე გამოდის.
3: არა მარტო ხარაზიშვილს,
2: ხავს რაღაც
3: სინდიკაშვილსაც იგივე ქონდა, კრიმინალურ სინდიკატებსაც იგივე ქონდა. თქვენ არ ვიცი იცი თუ არა, ანუ ეს კრიმინალური სინდიკატები და განსაკუთრებით ეს ბიზნესმენები, ესეთი ტენდენცია არსებობს, აი კონკრეტული უბრალოდ არ დავასახელებ იმ ბიზნესმენს, ირანის საელჩოს ნომრებს დადიან, ანუ $25,000 არის სტავკა, რომ ესე ვთქვათ, იყიდო საელჩოს ნომერი, მანქანას მიაკრა, ჩაბურო და ხელშეუხებელი პირი ხარ, დადი ხარ ბასლაინზე, არ გაჩერებს პოლიცია, ასე შემდეგ და ანუ როგორ გამრავლდა რომ დადიან ანუ ეს ბიზნესმენები და უკვე 3-4 ბრონირებული მანქანა დაყვება, ანუ რაც ბიზნესს და კრიმინალურ სინდიკატს დაცვა ყავს, შეიძლება ერთობლიობაში იმდენი არ ყავდეს თვითონ ღარიბაშვილის კობახიძეს ან პაპუაშვილს.
2: ასე სახელყოფით ირაკლი, ეს არის ჩეჩნეთის მოდელი.
3: ჩეჩნეთის მოდელი არის და ზუსტად ამისკენ მიდიან.
0: ოფიციალურ უწყებებს შაიშმელაშვილის ამბრალდებებზე კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებიათ. განაგრძობთ გამოშვებას. დაკავებულია სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე, რომლის ინტერესებსაც ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილი დაიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია მედიას მან თავად დაუდასტურა. ახლა სულში გამართულ ბრიფინგს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
4: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ფაქტზე დაკავებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე. იკავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილის თანამდებობას, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმეს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,164,000 ლარის ოდენობით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად, კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით, მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით, მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250,000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს, მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა.
0: სპეციალიზებულ მაუწყებლებს, რომელთაც პოლიტიკური და საინფორმაციო პროგრამები არ აქვს, უცხოური დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. იმავდროულად გასათვალისწინებელია, რომ არსებობს გრანტების შესახებ კანონი და დაფინანსება, რომლის მიზანი საზოგადოებაზე ზეგავლენის მოხდენაა, მთავრობასთან უნდა შეთანხმდეს. ეს განმარტება პარლამენტის დარგუბრივი ეკონომიკის კომიტეტის სხდომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გააკეთა. აქვე გორდულაძემ აღნიშნა, რომ თუ მთავრობა ჩათვლის, რომ უცხოურ დაფინანსებას სახელმწიფოს ინტერესებზე გავლენა არ აქვს, ის ასე დაფინანსებაზე თანხმობას გასცემს. მისივე თქმით, სპეციალიზებული მაუწყებლები, რომლებსაც არ აქვთ საინფორმაციო ბადე, ნაკლებზე გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივ აზრზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობებში კრიზისის გამოწვევის მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდია, მაგრამ ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ, არ ვიბრძოლებთ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ როგორ შეიძლება ხელისუფლება ერთდროულად საუბრობდეს რუსეთთან და მეგობრულ ურთიერთობებზე და ამავე დროს აცხადებს, რომ რუსეთის მხრიდან სომხეთის ინტერესების წინააღმდეგ ჯაშუშური საქმიანობა მიმდინარეობს, ნიშნავს თუ არა ეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კრიზის? ფაშინიანმა უპასუხა, რომ მსგავსი შეფასება არასწორია. ვხედავ, რომ ბევრს სურს სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობებში კრიზისის გამოწვევა, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ და არ ვიბრძოლებთ. რუსეთი ზესახელმწიფოა და მას პატივისცემით უნდა მოვეპყრათ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, განაცხადა ფაშინიანმა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ 22 მაისის ღამეს უკრაინის საზღვრიდან 700 კილომეტრში მდებარე რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ საბრძოლო ოპერაციები განახორციელა. ვაგრძელებ თავდაცვით ოპერაციებს აქტიური ოპერაციების განსაზღვრულ ზონებში. დღეს უკრაინის შერაღებული ძალების მთავარსარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ წარადგინა მოხსენება რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი და საექსპორტო აქტივების წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი დრონების გამოყენების შესახებ. კერძოდ, ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ოპერაცია განახორციელეს იაროსლავის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასთან დაკავშირებული სამიზნეების წინააღმდეგ. ჩვენი ტერიტორიიდან დაახლოებით 700 კილომეტრში. ჩვენ ომს შინ, რუსეთში ვაბრუნებთ და ეს სრულიად სამართლიანია, აღნიშნა ზელენსკი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიპიკას განცხადებით, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები 2026 წლის პირველი ნახევრის ბოლომდე უნდა დაიწყოს. მინისტრის თქმითვე, ყველა კლასტერის ივნისის ბოლომდე გახსნა რეალური მიზანია. გამოდივართ იქიდან, რომ კლასტერები ივნისში უნდა გაიხსნას, ორბანის მთავრობის მიერ შექმნილი მთავარი პოლიტიკური დაბრკოლება მოხსნილია, განაცხადა სიპიკა. სოლიდარობას ვუცხადებ ჩვენ ბალტიელ მოკავშირეებს, ესტონეთს, ლიეტუვას და ლატვიას, რომლებსაც თავს ესხმიან აბსურდული რუსული ბრალდებები და საშიში მუქარით. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ვადეფული სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ერთი მოკავშირის წინააღმდეგ მუქარა, მთელი ალიანსის წინააღმდეგ მუქარაა. ჩვენ არ შეგვეშინდება, ჩვენ ერთად გავართ, წერს ვადეფული. ჩინეთში სპეციალური კაბინები გამოჩნდა, სადაც მომხმარებლებს თმას ხელოვნური ინტელექტით მართვადი რობოტი ჭრის. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული AI-ის პარიკმახერის მომსახურების ღირებულება 60 იუანია, დაახლოებით $8. რობოტი ავტომატურად არჩევს და ასრულებს ვარცხნილობას, პროცესი კი რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდება. ვიდეოები სოციალურ ქსელებში სწრაფად გავრცელდა და მომხმარებლების ნაწილი ტექნოლოგიას ინტერესით შეხვდა, ნაწილი კი შედეგს სხუმრობით აკრიტიკებს. სტილისტები ნერვიულად ეწევიან გვერდით, წერენ სოციალურ ქსელებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
5: რეკლამა. ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: მიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და

0: ჰოლოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: დაიცავი ილიაუნის ლაივ მარათონში დილშანი დაავადებული ბავშვებისთვის 114,000 ლარი შეგროვდა. არ ვაპირებ მოთქმაგოდებას, ხელების ჩამოშვება დანაშაულია, ლევან ხაბეიშვილის განცხადება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის ჰავკის არაკეტო სისტემის 108 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დაიცავი ილიაუნის ლაივ მარათონში დილშენი დაავადებული ბავშვებისთვის 29 საათში 100,000 ლარი შეგროვდა. თანხის აგროვების შემდეგ დაიცავი ილიაუნის სტუდენტები კანცელარიასთან დილშენის მქონე ბავშვების მშობლებთან მივიდნენ. უწყვეტი ლაივის მეშვეობით კი ამ დროისთვის 112,000 ლარია შეგროვილი. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საქველმოქმედო პროცესი გრძელდება. ახლა კი მოვისმინოთ, რა ემოციით შეხვდნენ სტუდენტები თანხის შეგროვებას. დილშენის კონთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე არაერთი დღეა თბილისში კანცელარიასთან უწყვეტ აქციას მართავენ და შვილებისთვის წამალს ითხოვენ. საქართველოში დილშენის კონთოვანი დისტროფიის დიაგნოზით 100-მდე ბავშვია აღრიცხული. ეს გენეტიკური დაავადება, რომელიც ადრეულ ასაკში კუნთების დასუსტებას და ფატალურ შედეგს იწვევს. მშობლები ერთი წელია ქვეყანაშია მომავლდინებელი დაავადების სამკურნალო პრეპარატის შემოტანას უშედეგოდ ითხოვენ. ნამდვილ დისიდენტებს 7 წელი მიუსაჯეს. სტუდენტები არიან ძეულად და შესაბამისად ხელების ჩამოშვება დანაშაულია. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს, რითაც მის მიმართ საქალაქო სასამართლოს გამომტყუნებელ გადაწყვეტილებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც მას 2 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. ხაბეიშვილის თქმით, ჩვენსა და გამარჯვება შორის დგას შიში, რომელსაც ივანიშვილი ყოველწამს კიდევ უფრო აღვივებს. არ ვაპირებ მოთხმაგოდებას, მიუხედავად იმ სატანჯველისა, რასაც სამარტო საგანში გატარებული ყველა წუთი თანახლავს. ნამდვილ დისიდენტებს 7 წელი მიუსაჯეს. სტუდენტები არიან ძეულად და შესაბამისად ხელების ჩამოშვება დანაშაულია. ჩვენსა და გამარჯვება შორის დგას შიში, რომელსაც ივანიშვილი ყოველწამს კიდევ უფრო აღვივებს. თუ არ შეგვეშინდება და გავიზიარებთ სააკაშვილის მოწოდებას, გავერთიანდეთ დროშის გარშემო. გამარჯვება გარდაუვალია. მანამდე ვიქნებით ქოცების ხელში. სანამ გამბედაობას არ მოვიკრებთ და შეტევაზე არ გადავალთ, შეტევა ნიშნავს 100,000-ობით ადამიანის პროტესტს, რა შემეხება მე. 1 წელი და 5 თვე დამრჩა და 1 სული მაქვს ვემსახუროთ ჩემ ხალხს. არ დანებდეთ, ძალა ერთობაშია, წერს ლევან ხაბეიშვილი. ოპოზიციური ალიანსი 26 მაისის მასშტაბური აქციისთვის ემზადება. მოვისმინოთ, რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე. გიორგი კაპანაძე, ეკაუნიას და ნინო წილოსანს უსმენთ.
2: 26 მაისს დაანონსებული არის 9 პოლიტიკური სუბიექტისაგან ოპოზიციური ერთობისაგან აქცია, რომელიც დაიწყება დაახლოებით 7 საათზე და იქნება მსვლელობა მათ შორის რუსთაველის მიმართულებითაც. ხო, რატომ არის ეს აქცია მნიშვნელოვანი? ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც იბრძვის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, კეთილდღეობისთვის, გრძელვადიანი მშვიდობისთვის, ცხოვრების ღირსეული პირობებისათვის, ეს აქცია არის მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ, უნდა ვაჩვენოთ მთელ მსოფლიოს, რომ არ ვჩერდებით და ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის, და მეორე მხრივ, აი ეს არის გზა გამარჯვებისკენ.
3: ჩვენთვის 26 მაისი არის დამოუკიდებლობის დღე და ჩვენ ამ დროს ვშვიდგებთ ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად და აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის დღეს, და ჩვენთვის ეს დღე არის ერთიანობის დღე და არა დაყოფის დღე. ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკური აქტორი, რომელიც ამ დღეს დაყოფას ზრუნავს და არა გაერთიანებას, ჩვენთვის მიუღებელია. თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველ საკ თავისი არჩევანი და თუ ადამიანები გადაწყვეტენ, რომ შუდობიანი აქცია უნდა ჩაატარონ ამ დროს და შეიკრიბონ და შეიკრიბონ, ნუ ჩვენი არჩევანი გვაქვს მათ თქმათ.
4: როგორც თავად ოპოზიცია აცხადებს, მათ შეკრულობა აკლიათ, შესაბამისად ეს ალბათ ძალიან კარგად აღწერს მათ მდგომარეობას, მათ მომავალს და ზოგადად ის ფაქტი, რომ 26 მაისისთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან თუ გვემუქრებიან, კიდევ ერთხელ ირონიის და ღიმილის მომგვრელია. 4 ოქტომბერს დამთავრდა მათი თუნდაც მცდელობები რევოლუციურ სცენარებთან დაკავშირებით, ახლა რამდენიც არ უნდა შეიკრან რეალურად ეს მხოლოდ მხოლოდ იმ გარე დამკვეთებისთვის საჩვენებელი სურათია, რომელსაც განაც ფულს იღებ.
0: ასევე განსხვავებულად ფასდება ოპოზიციასა და ქართულო ცნებაში პასეს მონიტორინგის კომიტეტის მიერ საქართველოში არსებული მძიმე პოლიტიკური ვითარების და დემოკრატიის უკუსლის შესახებ გაკეთებული კრიტიკული ანგარიში. გიორგი კაპანაძე, ანა დადიანს და ნინო წილოსას მოუსმინოთ ამ თემაზეც.
3: ეს განცხადება ასახავს იმ სამწუხარო რეალობას, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში არის, ის რომ პოლიტიკური ოპონენტები დღეს ციხეებში, ნაწილი ციხეშია, ნაწილი დევნილობაშია, ის რომ სამართლიანი სასამართლო არ აქვს დღეს ქვეყანას, ის რომ უამრავ ადამიანზე იძალადეს, ეს ახალი და პირველი არ არის და დასავლეთის კრიტიკა რეალურად ამ მიმართულებით პირველად არ გვესმის, ხო? ამიტომ ეს განცხადებები და ეს კრიტიკები დაიმსახურა ოცნებამ იმ გადადგმული ნაბიჯებით, რა გადადგმული ნაბიჯებსაც ჩვენ დღეს გვხედავთ.
5: ყველა შენიშნა ფაქტიურად არის სიმართლე, ნამდვილად გვაქვს დემოკრატიის სერიოზული უკუსვა ქვეყანაში, ადამიანის უფლებები დღისდღე იზრდება, წარმოუდგენელი მასშტაბით იზრდება გამოხატვის თავისუფლება, რაც არ ვიცი ალბათ საქართველოს უახლეს ისტორიას არც კი ახსოვს და რაც ძალიან უცნაურია და გასაკვირია, რომ ამაზე ვიღებთ კრიტიკას.
4: ყოველი ახალი უსამართლო გაკეთებული განცხადება კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, თუ რამხელა არის ინტერესი საქართველოს მიმართ და რომ ეს ინტერესი არ ცხრება. ამ შემთხვევაში პასეს განცხადებაში ჩვენ ვკითხულობთ იმდენ ტყუილს და იმდენ სიცრუეს, როდესაც ეს ადამიანები იკრიბებიან და მობილიზებულები არიან იმისთვის, რომ მსგავსი აბსურდი სისულელეები და სიცრუეები გაავრცელონ, ალბათ ხედავთ, რომ ეს შემთხვევით ნამდვილად არ არის და ამ არაშემთხვევითობას საფუძვლად ნამდვილად უდევს დიდი ინტერესი საქართველოს მიმართ, რომელიც მთელი ამწლების მანძილზე არ ცხრება.
0: საჯარო სივრცეში ჯანსაღი კრიტიკის გამოხატვას და ღირსების შემლახვალ მოქალაქეებს შორის მუშუღლის გამაღვივებელი შინაარსის მქონე საჯარო შეფასებებს შორის უდიდესი სხვაობა და ამ ყველაფერს შესაბამისი და დროული რეაგირება სჭირდება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ ინტერპრეს ნიუსის უწყების შემადგენლობაში იმ ახალი სამართველოს შექმნის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, რომლის ფუნქცია სიძულვილის ენის ფაქტების გამოვლენა და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. როგორც დარახველიძემ აღნიშნა, კრიტიკა თითქოს აღნიშნული სიახლის მიზანი, განსხვავებული აზრის გამო ცენზურის დაწესების მცდელობაა, სასახად მოკლებულია საფუძველს. ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს, ისინი ძირს უთხრიან კავკასიაში წარმატებას. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. უილსონმა მართველი ხელისუფლება ირანის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სწორედ ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა რუსულ სტრატეგიულ ავია გადამზიდებს, რომლებსაც რესურსები მიჰქონდათ, რათა დახმარებოდნენ ირანულ რეჟიმს. ჯო უილსონს მოუსმინოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით.
6: 2026 წლის თებერვალში ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის საელჩოს ღონისძიებას დაესწრო, რომელსაც აღინიშნებოდა 1979 წლის ირანის რევოლუციის წლისთავი, რომლის დროსაც მთავრობა ახალი მთავრობით ჩანაცვლდა და რომელიც 57 წელია დასავლური ცივილიზაციის წინააღმდეგ ომში იმყოფება. ამასთან დამატებით თბილისის ანძა მათფერებში განათდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინისთვის ჰავკის ტიპის სარაკეტო სისტემების ტექნიკური უზრუნველყოფის და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის შესაძლო უცხოური სამხედრო გაყიდვა და ამტკიცოს. ამის შესახებ აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აღწერს. დეპარტამენტის ცნობითვე შეთანხმების სავარაუდო საერთო ღირებულება 108 მილიონი ამერიკული დოლარია. მათივე ცნობით გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. ომის გარდამტეხ მომენტში ვიმყოფებით და მოსკოვზე ზეწოლა იზრდება. უკრაინა თავდაცვის ხაზს ინარჩუნებს და რუსეთის ცოცხალი ძალა გადამწყვეტ უპირატესობას აღარ წარმოადგენს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. ისევე თქმით, ნატოს მოკავშირე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ჰელსინგბორგში გამართულ ნატო უკრაინის საბჭოს არაფორმალურ მინისტერიალში. მშვიდობის მისაღწევად უნდა ვორიენტირდეთ სამ კრიტიკულ ელემენტს: დიპლომატიაზე, ზეწოლასა და ძალაზე. გვჭირდება ახალი ბიძგი სამშვიდობო ძალის ხმევაში, ამავდროულად უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი სპეციალური გრძელვადიანი სანქციები და სხვა ბერკეტები, აცხადებს სიპიკა. პოლონეთის პრეზიდენტი კარლ ნავროცკი ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს პოლონეთში 5000 სამხედროს გაგზავნის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის მადლობას უხდის. იცავდა გავაგრძელებ პოლონეთ-ამერიკის ალიანსის დაცვას უსაფრთხოების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საყრდენს ყველა პოლონური სახლისა და მთელი ევროპისთვის. კარგი ალიანსები ის არის, რომლებიც ემყარება თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემას და ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისადმი ერთგულებას. მადლობას უხდი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს პოლონეთის მიმართ მეგობრობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელთა პრაქტიკულ ასპექტსაც დღეს ძალიან ნათლად ხედავთ. პოლონეთის და პოლონელი ხალხის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, წერს ნავროცკი სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები პოლონეთში 5000 ამერიკელ ჯარისკაცს გაგზავნის. ჰონდურასის სანაპიროზე ორთავდასხმა სუმცირე 25 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის დაღუპულია 6 პოლიციელი. მედიის ცნობით, პირველი თავდასხმა ჩრდილოეთ ჰონდურასში, ტრუხილის მუნიციპალიტეტში მდებარე რანჩოზე მოხდა, სადაც სუმცირე 19 ადამიანი მოკლეს. მეორე თავდასხმის დროს ომუას მუნიციპალიტეტში გვატემალას საზღვართან ახლოს შეიარაღებულმა პირებმა პოლიციას გაუხსნეს ცეცხლი. პოლიციის ცნობით, თავდასხმის დროს 6 ოფიცერი დაიღუპა. ორი თავდასხმის შემდეგ ეროვნულმა პოლიციამ განცხადება გაავრცელა, რომ შეცნათქმია, რომ ისინი კრიმინალის აღსაკვეთად აქტიურად იმუშავებენ. მედიის ცნობით კი ჰონდურასში უკვე დიდი ხანია ფიქსირდება დანაშაულის მაღალი მაჩვენებელი ბანდების მიერ გავრცელებული ძალადობის და ტრანსნაციონალური ნარკოვაჭრობის გამო. და ბოლოს, ტრადიციულად სპორტი. ბრიუგენ ბელგიის ჩემპიონატის მატჩი მეხელენთან ანგარიშით 2-2 ითამაშა, რის შემდეგაც ერთი ტურით ადრე ისტორიაში ბელგიის ჩემპიონი მე-20 გახდა. ასე რომ ბრიუგე მოკე გაინახდა მონაწილეობა ჩემპიონთა ლიგის 2026-2027 წლების გათამაშებაში. ის გახდა 25 გუნდი, რომელმაც მოიპოვა ძირითად ეტაპზე თამაშის უფლება. სულ კი ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ეტაპზე 36 გუნდი იასპარესებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენც.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-222-454-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადმება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 1028.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: საიას განმარტებით ხაბეიშვილის და მურთა ზოდელავას საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულია. ოცნება ნებას რთავს ირანს აკეთოს ის, რაც ტრამპის მსოფლმხედველობას ეწინააღმდეგება, ლუკ კოფის განცხადება. CNN-ის ცნობით, დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები დაიცავი ილიაუნის წარმომადგენლებს და საზოგადოებას მადლობას უხდიან თითოეული თეთრისთვის, რომლებიც მათი შვილების დასახმარებლად იქნა გაღებული. ყოველ წუთიერად, ყოველ საათობრივად იზრდება თანხის რაოდენობა. ამ დროისთვის კი ეს არის დაიცავი ილიაუნის წარმომადგენლები. კანცელარიასთან მივიდნენ და მშობლებს ახალი მონაცემები გააცნეს, მშობლებს და სტუდენტებს მოუსმინოთ.
2: უდიდესი მიღწევა, დიდი მადლობა სტუდენტებს, რომლებიც არიან აქტივისტები და საუკეთესოები, რომელსაც უარყოფ ზოგიერთები. ჩვენ არ უარყოფთ. ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა.
3: აი, სიტყვები არ მაქვს ალბათ, რომ მადლიერება გამოვხატო, გაოგნებული ვარ, გაოცებული ვარ, აი ემოციებით ვარ ავსავსე და უდიდესი მადლობა ამ წამოწყებისთვის სტუდენტებს, ჩვენი გვერდში დგომისთვის. ეს აი ჩვენთვის ეს არის, არ ვიცი, ეს თი სიხარული, მე მგონი არც მიგძია ჯერ ამ აქციების წამოწყებიდან. ასევე უდიდესი მადლობა თითოეული ლარისთვის ყველას და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა ის თანხა, რა თქმა უნდა, თანხაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების საჭიროებებისთვის, მაგრამ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ ხალხის ესეთ მხარდაჭერას, გვერდში დგომას. აი მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა.
4: ჩვენ დავინახეთ უკვე ბოლო ორ დღეში, განსაკუთრებით ბუშინდელი დღიდან და დღესაც იმხელა თანხა შეგროვდა. ეს არის გამოძახილი საზოგადოებიდან, რომ ხალხს, მოსახლეობას, რომელიც ავსებს ბიუჯეტს, ანალოგიად უნდა ამ ხალხის გვერდში დგომა და დახმარება. უნდათ რომ ამ ბავშვმა მიიღოს წამალი და ჩვენ სტუდენტები და ის ადამიანები, ვინც ამ კუთხით გამოხატავენ დახმარებას, მიყვათ ამ ბოლოს ბოლომდე და მედიკამენტებს მივცენ ბავშვებს სამთავრობის და გამომდინარე. და მოუწოდო ყობახისას, რომ დია, საზოგადოება არის შობლები ხარეს და არა თქვენ ხარეს და ასევე ვიბრძოლოთ ყველაფრისთვის, შობლების გადასარჩენად და ქვეყნის უკეთესი მომავლის გადასარჩენად.
0: პროკურატურამ ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულგნობის და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია სამის შესახებ პროკურატურის პრეს სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე შეიჭრა, სადაც ეგრეთ წოდებული შლანგბაუმის შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა დააზიანა. პროკურატურის განმარტებით, ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ იგი ეზოში მყოფ პირებს ემუქრებოდა, ძალადობის მუქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემლობას და არღობდა საზოგადოებრივ წესრიგს. ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს, დანაშაული კი სასჯელის სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც დაინიშნა. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ბადაში მიმართავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2026 წლის 21 მაისს ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ზოდელავას საქმეზე გამოცხადებულ განაჩენს ეხმიანება და მიიჩნევს, რომ ეს საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულია და სამართალწარმოების პრედომინანტური მიზანი განსხვავებულ აზრზე პოლიტიკურ ოპონენტებზე ანგარიშწორება. საიას შეფასებითვე, სასამართლოს მიერ ლევან ხაბეიშვილის მიმართ ბრალის კვალიფიკაციის შეცვლა სდება დასაშვებ ფარგლებს და აჩენს შთაბეჭდილებას, რომ სასამართლო ბრალდების მხარის ფუნქცია შეითავსა. მათი ერთმეთ კორუფციული დანაშაულიდან სახელმწიფოს უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად საბოტაჟად გადაკვალიფიცირებამ შეცვალა ბრალდების ფაქტობრივი და სამართლებრივი არსი, რამაც სერიოზულად შეზღუდა ბრალდებულის დაცვის უფლება და დაარღვია ბრალდების უცვლელობის პრინციპი. ოცნებელ ნებას თავს ირანს აკეთოს ის, რასაც აკეთებს საქართველოში დღეს. ეს ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ტრამპის მსოფლმხედველობას. ამის შესახებ ამერიკელმა ჰადსონის უნივერსიტეტის მკვლევარმა ლუკ კოფიმ ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. განცხადება ჯო უილსონმაც გააკეთა საკმაოდ მკაცრი შეფასებები თავდაპირველად ჯო უილსონს მოუსმინათ.
5: საქართველოს ხელში ჩაგდებას მაპიის მსგავსად ომის დამნაშავე პუტინის მეგობარი ოლიგარქი ივანიშვილის მიერ დამანგრებელი შედეგები ჰქონდა ამერიკის სტრატეგიული ინტერესებისა და საქართველოს მამაცი ხალხისთვის. ქართული ოცნების რეჟიმი მხარს უჭერს თეირანის ტერორისტულ რეჟიმს. თებერვალში ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანის საელჩოს ღონისძიებას დაესწრო, რომელზეც აღინიშნებოდა 1979 წლის ირანული რევოლუციის წლისთავი, რომლის დროსაც არსებული მთავრობა ახალი მთავრობით ჩანაცვლდა და რომელიც 47 წელია დასავლური ცივილიზაციის წინააღმდეგ ომში იმყოფება. დამატებით, თბილისის ანძა მათ ფერებში განაცდა. როგორი გულისამრევია ეს, რომ ტოტალიტარულ დიქტატურას ასე წესპატები. მას შემდეგ მალევე, რაც ეპიკური მწვინვარების ოპერაცია დაიწყო ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენელმა, დაუმალავად ირანის საელჩოში ხელი მოაწერა სამძიმრის წიგნაქს, რომელიც დიქტატორ ხამეინის გლოვობდა და ირანის წინააღმდეგ ამერიკულ დარტყმებს გმობდა, რაც იმისთვის ხორციელდებოდა, რომ ირანს ბირთვული იარაღის შესაძლებლობები არ ჰქონოდა. ხამეინის გლობა მაშინ, როცა დიქტატორმა ხამეინიმ 50,000 ირანელი მოქალაქე დახოცა, წარმოუდგენელია დააჩვენებს, თუ რა ორიენტაცია აქვს ქართული ოცნების მთავრობას. ქართული ოცნება დაეხმარა ირანს მიმდინარე ომში იმით, რომ თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა, რათა ძირი გამოეთხარათ პრეზიდენტი ტრამპის ძალის ხმევისთვის, რომელიც ასე წარმატებული იყო სხვა ქვეყნების გაერთიანებაში. ვინ წარმოიდგენდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს, პრეზიდენტ ალიევსა და პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს ერთად ამერიკის ოვალურ ოფისში? ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას ეს მიღწევაა, მაგრამ ამ წარმატებას კავკასიაში ძირს ქართული ოცნება უთხრეს.
0: რაც საქართველოში ხდება, ქართულ ხალხს არ მოსწონს. რაც ხდება, აშკარად ცუდია შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. ამის შესახებ კი გიორგი კანდელაკმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ ამავე დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. გიორგი კანდელაკს და ლუკ კოფის ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
6: ჩვენს ანგარიშში ციტირებულია ერთი შემთხვევა. ეს ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოჩენილი ირანელი ჟურნალისტის მკვლელობის მცდელობას. მას ჰქონდა გაეროს უშიშროების საბჭოში სიტყვით გამოსვლა, როცა თქვა, რომ მან დაინახა მკვლელი, რომელიც მის მოსაკლავად გააგზავნეს. ეს მკვლელი დმანისიდანაა და არის საქართველოს მოქალაქე. ასეთი რამდენიმე სხვა შემთხვევაც მოხდა. საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს საბერძნეთში და ბრალი წაუყენა საბერძნეთის კონტრდაზვერვამ შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო აქტივებზე ჯაშუშობისთვის. ეს არის ძალიან ცუდი. რაც საქართველოში ხდება, ქართულ ხალხს არ მოსწონს. რაც ხდება, აშკარად ცუდია შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. საქართველოს მთავრობა კი პარალელურად უსწორდება და ავიწროებს უნივერსიტეტს, საზოგადოების დიდ ნაწილს, სამოქალაქო სექტორს, ოპოზიციას. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს კატაკლიზმური განათლების ეგრეთ წოდებული რეფორმა, რომლითაც საქართველოს ყველაზე რეპუტაციულ სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უმცირდება ბიუჯეტი 97%. ეს მაშინ, როცა ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტს აქვს 3 კამპუსი და ყლავის. სკეპტიკოსი იტყოდა, რომ მას არ აქვს აკრედიტაცია, მაგრამ მე რა, ის ხომ არსებობს, ყლავის. ჩვენ გვაქვს რეპრესიული კანონმდებლობა, რომელიც შტაგონებულია რუსეთის მიერ. თუ თქვენ იღებთ გრანტს რეპუტაციული შეერთებული შტატების ფონდიდან, საერთაშორისო სტანდარტებით, იმ კანონებით, რომლებიც ძალაშია, ეს არის 6 წლით ციხეში მოხვედრა, მაშინ როდესაც ყალბი ირანული არასამთავრობო ორგანიზაციები ყვავიან.
5: ირანი მოტივირებულია თავისი სურვილით გააგრძელოს ისლამური რევოლუციის იდეოლოგია. მათ ხავთ შიიტი მუსლიმი მოსახლეობა საქართველოში, რომელიც არ არის ისე სრულად ინტეგრირებული საზოგადოებაში, როგორიც ალბათ უნდა იყოს. და ეს ხელსაყრელი ნიადაგია, მაგრამ მე მინდა ყურადღება ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტზე გავამახვილო. ეს იყო სანქცირებული ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის დროს. ის კვლავ ფუნქციონირებს. ქართული ოცნება ამ საკითხს სერიოზულად არ უდგება. თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინსტაგრამზე და ნახოთ, სად მართავს ეს უნივერსიტეტი ღონისძიებებს, ცერემონიებს. მე ვფიქრობ, ეს აბსურდულია. რა შეუძლია გააკეთოს ქართულ ოცნებას? რას უნდა ელოდეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ეს მთავრობა გააკეთებს? პირველ რიგში მან უნდა აჩვენოს, რომ ოდესღაც ამერიკის პარტნიორი იყო. მე ვფიქრობ, ბურთი ახლა ძალიან მკაფიოდ ქართული ოცნების მოედანზეა. ისინი ნებას რთავენ ირანს აკეთოს ის, რასაც აკეთებს საქართველოში დღეს. ეს სრულიად ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ტრამპის მსოფლმხედველობას და უპირველეს ყოვლისა ამერიკის პოლიტიკას. თქვენ არ გჭირდებათ ირანის საელჩოში მისვლა სამძიმის წიგნზე ხელის მოსაწერად. არავის მოენატრებოდით იქ რომ არ მისულიყავით, მაგრამ მაინც ისინი ირჩევენ ამგვარი რამეების კეთებას. თუ შეხედავთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელის ინგლისურ ენაზე, სიტყვა ირანს ვერსად იპოვით. თითქოს დრონები მარსიდან ჩამოფრინდნენ. ასე რომ სიმბოლიზმს აქვს მნიშვნელობა. ქართულ ოცნებას შეუძლია დაიწყოს სწორი სიგნალების გაგზავნა ტრამპის ადმინისტრაციისთვის, რომ აპირებენ ამ საკითხს სერიოზულად მიუძღვნენ. მაგრამ შემდეგ მე ვფიქრობ, ჩვენ გვჭირდება გქონდეს უფრო თვალსაჩინო მკაცრი ზომების ზოგიერთი ამ ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც არსებობს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერთანხმდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. პირას ორი ლიდერი საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდასხმების განხორციელებას დაიწყებდა. თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდეგ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც მას პარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. გამოცემის ცნობით, სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება შეცდომა იყო. მარკო რუბიო აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპი ძალიან იმედგაცრუებულია ნატოს წევრებით, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული ბაზების გამოყენების უფლება არ მისცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ამის შესახებ შვედეთში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გამგზავრებამდე განაცხადა. მისივე თქმით, ამავდროულად ალიანსის ზოგიერთი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ეხმარება. რუსეთისთვის სტარლინგის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინა მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა. ამის შესახებ გამოცემა ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვაზე დაყრდნობით წერს. მათი ვეცნობით, ამერიკის თავდაცვის დაზვერვის სააგენტოს ინფორმაციით წელს უკრაინამ კონტრშეტევის შედეგად დაახლოებით 400 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაიბრუნა. დრონები თავდასხმის გამო კი რუსეთის ქალაქ იაროსლავიდან მოსკოვისკენ მიმავალ გზაზე მოძრაობა გადაიკეტა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია გუბერნატორ მიხაილ ევრაევზე დაყრდნობით ავრცელებს. ნიკა გაგნიძეს დანიური და ამერიკული კლუბები იწვევენ კოვალევკას კოლოსის ქართველ ლეგიონერზე. ეს ინფორმაცია უკრაინული სპორტული არხის წამყვანმა გაავრცელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 83 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-00-11. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: გატბორილი სახლები და დაღუპული პირუტყვის სენაკის სოფელ სირიჩქონის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. დამოუკიდებლობის 108 წელი საქართველო 26 მაისის აღსანიშნავად ემსადება. რუსეთისთვის სტარლინკის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინა მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დატბორილი სახლები, განადგურებული მოსავალი და ღუპული პირუტყვი, სენაკის სოფელ სირიაჩქონის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. რამდენიმე ოჯახი გარე სამყაროსთან დაკავშირებად ვერ ახერხებს. ხალხი სტიქიის ზონაში უშუქოდაა დარჩენილი. არსებული ინფორმაციით ადგილობრივებს არც ბუნებრივი აირი მიეწოდებათ. ადიდებულმა რიონმა ერთადერთი საავტომობილო გზა წაიღო და სოფლის ნახევარი გარე სამყაროს მოწყვიტა. ხალხი ამბობს, რომ შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებს რამდენიმე დღე უშედეგოდ ელოდნენ. ადგილობრივებს მოუსმინოთ, რომელთანაც ინტერვიუები ტევე პირველმა ჩაწერა და გაავრცელა.
2: სამი წელია უკვე ასე მდგომარეობაში ვარ. აი მდინარე რიონმა ჩვენს ყანებს რა უხნა დატბორა, დარჩენილია სადღაც 20-25%. აი ნახეთ, 150 მეტრზეა დამბა გასაკეთებელი და ამის გულზე აი ხალხი რა დღეში ვარ. ხალხი ფაქტიურად შემშილის ზღვარზეა დარჩენილი.
3: ადგილობრივმა რიონმა შემოაღწია სოფელში და დატბორა ყველაფერი. აი საძროხეში საქართველოს ეს კი და გავისეთი ამბავი.
2: სამი დღეა ელექტროენერგიის გარეშე არიან დარჩენილი, მოწყვეტილი არიან ესენი. ახლა ყველანაირი მას კონძულისავე კლოკში წყალი აქვს ამ ხალხს. არც საჭმელი, არც სასმელი, ვერც გადმოსვლა შეუძლია თუ რამე აქვს სახლში თვითონ მომარაგებული და თუ არა დანარჩენი აქედან ვერანაირად ვერ მიაწოდეთ. თვითონ რამე ვეთფრენი ჩაფრინდება თუ არა. სადა რიონი ადი და რამოდენიმე წლის უკან დამბა და გაარღვია, ესე იგი დამცავი ჯებირი და მოსახლეობასთან შედის წყალი და აწიოტებულია მოსახლეობა. ზარალი აქვს, საკონლი ზარალი აქვს. სამი დღეს იმის შუქის არქონობის გამო უკვე ტელეფონებიც არა აქვს, რომ დაუკავშირდეთ. ასანამ წყალი არ დაიწევს, დონეზე არ დადგება, მანამდე ვერანაირად ვერ შეხვალ და ვერ ნახავ ვიხავურ სიტუაციას.
0: ბასეს კრიტიკულ ანგარიშს, რომელშიც ქართული ოცნების მისამართით არაერთ მძიმე გზავნილთან ერთად ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნებისთვის საჭირო დემოკრატიული პირობების არ არსებობაზეცაა ლაპარაკი და არის შესაღებად ჩვენ წინა გამოშვებებში უკვე ვრცლად ვისაუბრეთ. შალვა პაპოაშვილი თაღლითობას უწოდებს, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებითვე არ გაითვალისწინებენ. შალვა პაპოაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ესა უკვე თაღლითური ანგარიშია, შეიძლება ვთქვათ, ესა თაღლითობა, რომელსაც აქვს სპეციფიური პოლიტიკური თაღლითობა, რომელსაც აქვს სპეციფიური მიზანი, რომ განზრახ ტყუილით დააზიანონ ნახონ სარგებელი და დააზიანონ სხვა. პასესაც შეეხება ჩვენ დელეგაციას აღარ ვაგზავნით, უკვე რამდენიმე ხანი არის, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ამ ადამიანს ამნერ ელაპარაკოთ. ანუ შეუძლებელი რო შეიძლება ელაპარაკო ადამიანს, რომელსაც მიდიხარ ელაპარაკი, გეუბნება რომ მიხელ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმო. აი იქ ხო უკვე თავდება და უკვე ხვდები, რომ ეს ადამიანი ან არის სულელი და ვერ ხვდება საერთოდ რა არის ის დანაშაული და ასე შემდეგ, ან არის შეიძლება კორუმპირებული. ვინ ეკითხება მათ რომ ჩვენ გაგვისაზღონ რა არის არჩევნები და რა არის არჩევნები. კიდევ ერთხელ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ არის ჯგუფი, რომელიც შეიძლება ცდილობს უბრალოდ საქართველოს დაზიანებას, მე ხარ, რა ვიცი, ხო თავის დროზე რუსეთს არ აღიარებდა, შეიძლება რა დაგუჯერებინა უნდა ამისთვის. რა ვიცი, ხა ეს არის მთელი მოცემულობა. ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ. პირდაპირ არარი განსხვავება, პირდაპირ არარი განსხვავება არ არის ამ თემაში. ამ თემაში არანაირი განსხვავება არ არის. ამიტომ დიახაც ზუსტადაც რომ იმეორებენ რუსეთის პოლიტიკას, ოდესაც ისინი ვინც ცდილობს რომ ჩვენი სუვერენიტეტი შეზღუდოს.
0: ბასეს ანგარიშს განსხვავებულად აფასებს და სრულიად სამართლიანს უწოდებს ოპოზიცია. ამ თემაზე გიგი წერეთელს და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
5: იმ პირობებში, როდესაც არის პოლიტიკური პატიმრები, არის რეპრესიები, როდესაც ადამიანებს აპატიმრებენ უბრალოდ მანიფესტაციაში ან ტროტუარზე დგომის გამო და მთლიანად არის მორგებული კანონმდებლობა და ინსტიტუტები, არსებული ხელისუფლების სურვილებს და ასეთ ვითარებაში თავისუფალ არჩევნებზე ლაპარაკი ზედმეტია. სწორედ ამიტომ ოპოზიციის ალიანსმაც გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ დოკუმენტი, სადაც ჩვენ აღწერეთ ძალიან ზუსტად რა მიგვაჩნია იმ პირობებად, რომლის შესრულების შემთხვევაში ჩავთვლით, რომ ეს არის არჩევნები. ეს უნდა ესმოდეს ყველას, მათ შორის ბუნებრივია მათაც, ვინც ფიქრობს, რომ ყველა ვითარებაში, ყველანაირი პირობების დროს, ანუ სისტემის კონტროლირებადი არჩევნების პირობებში შეიძლება გამარჯვება. ნუ თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ასე ვერ ხდება.
6: ეს არის აბსოლუტურად რეალობის ამსახველი განცხადება. მოდი ვთქვათ, რომ როცა პასი აკეთებს განცხადებას, ჩვენ საქართველოს წევრი ვართ, ხო? ევროსაბჭო შესაბამისად ეს ითვლება, რომ ეს არის საერთო პოზიცია იმ ორგანიზაციის, სადაც ჩვენ ვართ წევრი. აქედან გამომდინარე, კაფეოა და ცალსახაა, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს დეესკალაცია სიტუაციის, მოხდეს ნორმალიზება სიტუაციის, გარდა პოლიტპატიმრების განთავისუფლებისა, კანონების გაუქმების, აუცილებელია ახალი ნორმალური არჩევნების ჩატარება, რომელიც ნორმალურ კონკურენციას მიუახლოვებს მაინც საქართველოს არსებულ ვითარებას.
0: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ემზადება 26 მაისამდე რამდენიმე დღით ადრე თავისუფლების მოედანზე ბოლო რეპეტიციები მიმდინარეობს. საზეიმო ღონისძიებისთვის ქართველი სამხედროები აქტიურად ემზადებიან, რომლებიც დამოუკიდებლობის დღეს ტრადიციულ საზეიმო აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. განსაკუთრებული მზადებაა წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტებშიც. სწორედ 26 მაის საზეიმო ვითარებაში დადებული ფიცის შემდეგ ისინი ოფიციალურად შეუერთდებიან თავდაცვის ალებს. დამოუკიდებლობის დღის მიცნული ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართება. სამხედრო პირებს მოუსმინოთ.
7: ეს მესამე დღეა თავდაცვის პირად შემადგენლობა ემზადება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად. როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, 13 რეგიონში ახალწეულები დადებენ ფიცს, მათ შორის თავისუფლების მოედანზე აქ 21 ქალაქში იქნება სამხედრო ტექნიკისა და შეარაღების გამოფენა.
8: 26 მაისი განსაკუთრებული დღეა საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის, მინდა მოგილოცოთ წინასა აღნიშნული დღე. განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი დღე არის იმ ახალწეულებისათვის, ვინც დღეს 26 მაისს დადებს ფიცს ღვთისა და ერის წინაშე და ჩადგება სამშობლოს სამსახურში. ეს არის განსაკუთრებული დღე თითეული მოქალაქისათვის.
0: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს შიო მღვიმელს იხსენიებს. ინფორმაცია სამის შესახებ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ავრცელებს. დღესვე აღინიშნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმიდესის და უნეტარესის შიო მესამის ანგელოზის დღე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მის უწმიდესობას ანგელოზის დღეს ულოცავს, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსეთისთვის თარლინკის დაბლოკვის შემდეგ უკრაინამ მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიბრუნა. ამის შესახებ გამოცემა ბლუმბერგი ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვაზე დაყრდნობით წერს. მათივე ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დაზვერვის აგენტოს ინფორმაციით, წელს უკრაინამ კონტრშედევის შედეგად დაახლოებით 400 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაიბრუნა, მას შემდეგ რაც თარლინკის ათასობით პორტატული ინტერნეტ ტერმინალი რესურსებისთვის მიუწვდომელი გახდა. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ ეს კონტრშედევითი ოპერაცია ის პირველი დიდი ტერიტორიული მიღწევა 2023 წლის შემდეგ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება პოლონეთში დამატებით 5000 ამერიკელი ჯარისკაცის გაგზავნის შესახებ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთხოებისთვის. ამის შესახებ ლიტვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა სოციალურ ქსელში წერს. მოკავშირეთა უფრო ძლიერი ყოფნა ჩვენს რეგიონში აძლიერებს შეკავების ძალას და ხელს უწყობს ბალტიის ქვეყნების და მთელი ევროპის უსაფრთხოებას. ლიტვაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების უწყვეტი ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნის რეგიონის უსაფრთხოებას. ვისთვის აცხადა ლიეტოვის პრეზიდენტი აცხადებს ამის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კუბის ყოფილი პრეზიდენტის რაულ კასტროსთვის ბრალის წაყენებიდან მეორე დღეს სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ კუბა ყოველთვის საფრთხე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. რუბიო წარმოშობით კუბელია, ის ფლორიდაში კუბელი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. რუბიომ 21 მაის ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კუბასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად უპირატესობას დიპლომატიას ანიჭებენ, თუმცა იმის გათვალისწინებით, თუ ვისთან აქვთ საქმე, ამ გზით შეთანხმების შესაძლებლობა დიდი არ არის. სახელმწიფო მდივნის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აქვს უფლება და ვალდებულიცა ქვეყანა ნებისმიერი საფრთხისგან დაიცვას, განაცხადა მარკო რუბიო. მეგობრობა მეგობრობაა, სამსახური სამსახური და კავშირი აქვს მეგობრულ ურთიერთობებს სამუშაო საკითხებთან. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას, რომ თუ ის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მეგობრობს, როგორ მოხდა, რომ პრობლემები წარმოიშვა რუსეთში სომხეთიდან ექსპორტთან დაკავშირებით და რომ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში სომხეთის სტატუსის საკითხი განეხილება. თუ ურთიერთობები მეგობრულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფიტოსანიტარული სტანდარტები დადგენილ ნორმებს უნდა გავცდეთ, აღნიშნა ფაშინიანმა. საუდის არაბეთის ჩემპიონატის ბოლო ტურში კრიშტიანო რონალდოს ალ ნასრმა შინ ანგარიშით 4-1 დაამარცხა დამაკი და ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 4-დან 2 გოლი კრიშტიანომ გაიტანა და ამ დუბლის წყალობით კარიერაში თავისი გოლების რაოდენობა 963-ამდე აიყვანა. 51 წლის პორტუგალიელს საკლუბო დონეზე 831 გოლი აქვს, კიდევ 142 გოლი მან პორტუგალიის ნაკრებში გაიტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8.

ამინდი. გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადმება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსი სიაც ხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ევროპარლამენტის წამყვანი ჯგუფები იმედი საქმიანობის შეფასებას და შესაძლო ზომების განხილვას ითხოვენ. ევროკავშირი ცივილიზაციური უსრულისკენ მიექანება, შალვა პაპუაშვილის განცხადება. დონალდ ტრამპი და ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს. შესასწის ინფორმაციით დაკავებულია 46 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის იემენის, პაკისტანის, ინდოეთის, თურქმენეთის, ჩინეთის, კუბის, სუდანის, ნიგერიის, რუსეთის, ბელარუსის და ეგვიპტის მოქალაქეები. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებული არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევროპარლამენტის წამყვანი პოლიტიკური ჯგუფები, ევროპის სახალხო პარტია, ევროპელი კონსერვატორები და რეფორმისტები, სოციალ-დემოკრატები, მწვანეები და ლიბერალები, ევროკავშირის ინსტიტუტებს მიმართავენ შეაფასონ ტელეკომპანია იმედის და მასთან დაკავშირებული აქტორების საქმიანობა შესაძლო დეზინფორმაციული და მანიპულაციური კამპანიების ფარგლებში. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ანტიევროპული ნარატივები და დემოკრატიულ აქტორებზე კოორდინებული თავდასხმები სულ უფრო სისტემურ ხასიათს იძენს და ხშირად კრემლის დეზინფორმაციულ მეთოდებს იმეორებს. ევროპარლამენტარები განსაკუთრებულ შეშფოთებას იმედის როლთან დაკავშირებით გამოთქვამენ და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი და ფაქტობრივი შეფასების ჩატარებისკენ მოუწოდებენ. ცივილიზაციური უფსკრულისკენ მიექანება, ამ სიტყვებით მიიტანა მურიგი იერიშე დღეს შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირზე. პარლამენტის თავმჯდომარე იწმუნებოდა, რომ ევროკავშირი ევროპული ღირებულებებისგან დაცლილია და ასეთ ევროკავშირში საქართველოს არაფერი ესაქმება. პაპუაშვილს მოუსმინოთ.
2: ევროპას სხვადასხვა სახე ჰქონდა. 45 წლამდე ევროპას ფაშისტური სახეც ჰქონდა. შემდეგ ეს სახე შეიცვალა და დაემსგავსა იმ ევროპას, რომელიც ჩვენთვის მისაღებია. ახლა თუ კი ახალ ხედავთ, რომ მას კვლავ გამოწვევები აქვს, ცივილიზაციური გამოწვევები, ისინი მიექანებიან ცივილიზაციურ უფსკრულისკენ, შორდებიან ევროპულ იდეალებს და რა თქმა უნდა, ისეთ ევროკავშირში, რომელიც მარტო სახელია ევროპული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახს ვერ ხედავთ საქართველოს მონაწილეობა ევროპული ღირებულებებისგან დაცლილი. ევროკავშირი არ არის ევროკავშირი, ის არის უბრალოდ კავშირი სხვადასხვა ქვეყნების, როგორც იყო საბჭოთა კავშირი თავის დროზე და ხა ესეთ კავშირში ვიყავით. ეს ტერმინოლოგიური ფორმულირება, რასაც ირჩევს ზოგიერთი სახელმწიფო და მათ შორის ბრიუსელი, რომ ქართველ ხალხს უჭერენ ხალხს, ეს არის ყველაზე დიდი დამცირება საქართველოსი. რაც არ ვიცი, მე მგონი საბჭოთა კავშირის დროს თუ გვაყენებდნენ, ან არ ვიცი, მე-19 საუკუნეში ასეთ დამცირება და ხინკას უმზადებ და ხაჭაპურს უცალ ჩამოდიან და მოსწონ ჩვენი ცეკვა თამაში და სუფრაზე დაგვისვამენ და თავის ჭყვაზე უნდა ვიაროთ ჩვენს ქვეყანაში. ისინი სინამდვილეში მიიჩნევენ ქართულ ხალხს მეორე ხარისხოვან ერად, ეს არის ზუსტად კოლონიალისტური აზროვნება, რომ მიიჩნევენ მეორე ხარისხოვან ერად, რომელთანაც უნდა ჩახვიდე, მოახდინო მათი კოლონიზება. ასწავლო როგორ უნდა აწყონ სახელმწიფო, იმიტომ თვითონ არიციან, არიან აბორიგენები.
0: შალვა პაპუაშვილმა გერმანიის ელჩი დღეს კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა პარლამენტის თავმჯდომარის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: მისთვის დამახასიათებელი ქედნური ტონით ისაუბრა დიპ სტეიტსზე, რომ აბასად არის, შევიხედე ოთახში და იქ არისო, გადავედი აბაზანაში და იქ არ დამხვდა და ნუ ეს დაგვცინის ფაქტობრივად ქართველებს, მაგრამ მე თამას გავუსვავს ხალხს, ის პარალელ დასცინის ამერიკელებს, ქართველების თვალში გააიგივა უცხო ქვეყნის ელჩი სტუმართან, რომელიც სახში გივარდება, ძალადობას აქეზებს, ტყუილს აქეზებს, პროპაგანდას აქეზებს და გავლო პარალელ ფაქტობრივად ელჩობა აქცია თავარ მართლებლის და მეორე მართლებლის და მეორე მდივნის სინონიმად. მას თქვა რომ წინის ოცეუნებიან, რომ მათქო არა, მაგრამ ნუ იტყვის ტყუილს და არც არავინ არაფერს არ ეტყვის და ეს ფარისეული საუბრები, რომ ღირებულებები და ასე შემდეგ, ჯერ აღირებულებზე გვესაუბრება, ეს ერთ საკითხია, მაგრამ მეორე არის, კარგად ხედავდი თავზე როგორ გადაგვიფრენდა ხოლმე სხვადასხვა სამთავრობო თვითფრინავი გერმანიის მთავრობის და რომელ ქვეყნებში ჩადიოდნენ, ვის ეხუტებოდნენ, სადრა დემოკრატია არის და სად როგორი სისტემა არის. ასე რომ ეს ცინიზმი დაიტოვოს თავისთვის.
0: ევროკავშირი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არჩეული კურსი ქვეყნის ევროპულ მომავალ სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ოფიციალურ წერილში, რომელიც 9 ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღო, ბრიუსელი ბიუთითებს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული უკუსლა გრძელდება. გაუმჯობესების ნიშნები კი ამ დრომდე არ ჩანს. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირი ქართველი ხალხის მხარდაჭერას კვლავაც აგრძელებს, თუმცა ხელისუფლებას მოქმედებების შეცვლისკენ მოუწოდებს. ბრიუსელი ამბობს, რომ ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის ღიარჩება, თუ ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების და ევროპული ინტეგრაციის გზას დაუბრუნდება. ამ თემაზე გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის ხალხის მხარდაჭერა, მათ შორის კანდიდატის სტატუსის შენარჩუნება, უზომნოსვლის შენარჩუნება, თუმცა ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ქართულ ოცნებას მიეცეს საშუალება იყოს ხელისუფალი, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას წამლავს და ადამიანის უფლებებს ლაყავს. ანუ ამაზე ჰქონდა ძირითადი აქცენტი გაკეთებული და პასუხიც იყო შესაბამისი, რომ ევროკავშირი რჩება ქართული ხალხის გვერდით, მხარს უჭერს ქართული ხალხის ბრძოლას დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის და რომ საქართველოს თემა არის პრიორიტეტული თემა არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ ევროკავშირისთვისაც.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ალეკო ელისაშვილის საქმეზე მეორე ეპიზოდთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი განახლდა. ეს არის საქმე, რომელზეც მხოლოდ ოდოროლოგიური დასკვნა არსებობს, ანუ ძაღლების მიერა ექსპერტიზა ჩატარებული. უფლებადამცველების თქმით, ექსპერტიზა რეალურად არ ასახავს ფაქტებს და მოვლენებს, რადგან ღია სივრცეშია ჩატარებული. ელისაშვილის ადვოკატებს მოუსმინათ.
4: ჩვენი მკითხულება ამ ძაღლების საქმეში არის ძაღლის მიერ დადებული დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ ეს ოდოროლოგიური სუნის ნიმუში, რომელიც იქნა აღებული გარე სივრციდან, ეკუთვნის ალექსანდრე ელისაშვილს. ოღონდ მოგეხსენებათ, რომ ალექსანდრე ელისაშვილის წინააღმდეგ რამდენიმე საქმეა, ორი საქმე ამ ტერორიზმის მუხლით, ასე ვთქვათ. პირველ საქმეში, რომელიც ეხება შუშის ჩამტრევის საკითხს, ექსპერტმა თავად გვითხრა, რომ გარე სივრციდან არ ხდება სუნის ნიმუში საღება. მეორე საქმე თავიდან ბოლომდე ეყრდნობა ძაღლს, რომელიც ასაკის ქესი საერთოდ არ ვიცით, საერთოდ არ ვიცით ეს ძაღლი არსებობს თუ არა. პრინციპში ჩვენ
5: და ერთადერთი მტკიცებულება, რომელიც ამ საქმეზე აქვთ, ეს არის უცნობი და უსაბუთო ძაღლების მიერ წმიმიან ამინდში აღებული სუნისკვლის ნიმუშების დამთხევა 10 თვის შემდეგ თითქოს და ელისაშვილის ოდოროლოგიურ კვალთან. ამ მტკიცებულების გარდა სხვა რაიმე მტკიცებულება არ არსებობს. შესაბამისად საქმე ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტს, რა შემთხვევაშიც შეიძლება ის არსებითი განხილვის მოსამართლეს გადაეცეს. მინიმალური სამართლიანობის პირობებში უნდა შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. ფაქტიურად ის, როგორც პოლიტიკოსი, განიტრალებულია, გარესამყაროსთან აკრძალული აქვს კავშირი და მოთავსებულია უმკაცრესი რეჟიმის ციხეში. ბუნებრივია, ესეთი ილუზიები არ გვექნება, მაგრამ აუცილებლად გავაგრძელებთ მისი დაცვისთვის სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანთან ომის მომავალზე ვერ თანხმდებიან. ამის შესახებ სტატია CNN-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, სამშაბათს ლიდერებს შორის დაძაბული საუბარი გაიმართა, რომელშიც ირანთან ომის გაგრძელების შესახებ მათი განსხვავებული შეხედულებები აისახა. CNN-ი წერს, რომ ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მათი პირველი საუბარი არ იყო. კვირას ორი ლიდერი საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ირანზე ახალი მიზანმიმართული თავდასხმა ხმების განხორციელებას დაიწყებდა. თუმცა ამ საუბრიდან დაახლოებით 24 საათის შემდეგ მან გამოაცხადა, რომ აჩერებდა დარტყმებს, რაც ტრამპს სპარსეთის ყურის მოკავშირეებმა, კატარმა, საუდის არაბეთმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა სთხოვეს. CNN-ის ინფორმაციით, ვეპაკისტანის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს აღიზიანებს, რომელიც დიდი ხანია თეირანთან ურთიერთობაში უფრო აგრესიული მიდგომის მომხრეა. ტრამპის ოფიციალური პირების და ისრაელის წყაროების ცნობით, ნეთანიაჰუ ამტკიცებს, რომ ირანზე თავდასხმის გადადება თეირანს მხოლოდ სარგებელს მოუტანს. გამოცემის ცნობით, სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ტრამპს უთხრა, რომ მისი აზრით თავდასხმის გადადება შეცდომა იყო. ანკარაში დაგეგმილი სამიტი ნატოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერების სამიტი იქნება. რადგან ლიდერებს მოუწევთ უპასუხონ ტრამპის იმედგაცრუებას ახლო აღმოსავლეთში ჩვენ ოპერაციებზე ალიანსის რეაგირების გამო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ შვედეთში განაცხადა, სადაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის ავკის სარაკეტო სისტემის 108 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. მათივე ცნობით გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. ჰონდურასის სანაპიროზე ორთავდასხმას სუმცირე 25 ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის დაღუპულია 6 პოლიციელი. მედიის ცნობით პირველი თავდასხმა ჩრდილოეთ ჰონდურასში, ტრუხილოს მუნიციპალიტეტში მდებარე რანჩოზე მოხდა, სადაც სუმცირე 19 ადამიანი მოკლეს. მეორე თავდასხმის დროს კი ომოას მუნიციპალიტეტში გვატემალას საზღვართან ახლოს შეიარაღებულმა პირებმა პოლიციას ცეცხლი გაუხსნეს. პოლიციის ცნობითვე თავდასხმის დროს 6 ოფიცერი დაიღუპა, 2 თავდასხმის შემდეგ ეროვნულმა პოლიციამ განცხადება გააცა ცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი კრიმინალის აღსაკვეთად აქტიურად იმუშავებენ. მედიის ცნობით ჰონდურასში დიდი ხანია ფიქსირდება დანაშაულის მაღალი მაჩვენებელი ბანდების მიერ გავრცელებული ძალადობის და ტრანსნაციონალური ნარკოვაჭრობის გამო. და ბოლოს სპორტი. დეზირე დუემ პარის სენჟერმენის ლიდერებზე ისაუბრა და ტექნიკური თვისებებით განსაკუთრებით ხვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია. კვარაცხელია გამორჩეულია, რადგან მას დრიბლინგი, დაცვის დახმარება და ყველა მიმართულებით მოძრაობა შეუძლია. გულწრფელად რომ თქვათ, მცველებისთვის მის წინააღმდეგ თამაში წარმოუდგენლად რთულია. ხვიჩა ჩემზე შთაბეჭდილებას ახდენს როგორც ვარჯიშზე, ასევე თამაშებში. ზუსტად მისნაირი მოთამაშეებისგან, რომლებსაც მაღალ დონეზე თამაშის გამოცდილება აქვთ, ყოველდღიურად ბევრ რამეს ვსწავლობ, თქვა დუემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

Every day I miss the man, the one I love who took my hand.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გატმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გატმება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე დაკავებულია. ნანუკა ჟორჟოლიანმა მცხეთის იზოლატორი დატოვა. ომს ვაბრუნებთ რუსეთში და ეს სრულიად სამართლიანია, ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა სამდღიანი პატიმრობის შემდეგ მცხეთის იზოლატორი დატოვა. მას საპატიმროსთან ოჯახის წევრები და აქტივისტები დახვდნენ. შეგახსენებთ, რომ ტროტუარზე დგომის გამო ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი მოსამართლე დავით მაკარიძემ სამდღიან პატიმრობაში გაუშვა. ნანუკა ჟორჟოლიან სეკა მიშოლაძეს და სხვა ჟურნალისტებს მოუსმინოთ.
2: ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. ანუ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება, რაც არ ხდება სხვა შემთხვევაში სტუდენტებთან მიმართებაში. და ამიტომ ხარ რაღაც რო გითხრათ, რომ ახალი ამბავია ჩემს თავს, არ იქნება სწორი. ერთადერთი არის ის, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი გააზრებებისთვისაც ძალიან ცოტა დროა. და ყველაზე მეტად მაინც ვიზეც გეფიქრება ამ შემთხვევაში არიან პატიმრები, იმიტომ რომ მაინც ცხადად ხედავ, ერთია რას გიყვებიან, მეორეა წერილებში როგორ დეტალურად აღწერენ გარემო პირობებს, მაგრამ მაინც ცხადად ხედავ თვეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში თან აი რაღაც ხელსახოცის სოლის გამო და სხვადასხვა ანუ წარმოუდგენელი ბრალის გამო და ნამდვილად ასე ხედავენ, სოლიდარობა გაქვთ მეტი და რაღაც ასოცირება მათ ყოფასთან გაქვთ მეტი. აი ეგ არის ერთადერთი მკვეთრი ემოცია, რაც გამოვიტანე.
3: ის რასაც ეს თვითმარქვია ხელისუფლება აკეთებს, არის მხოლოდ ამ მხოლოდ შიშის გამოხატულება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ თუ არ ეშინიათ, რა თქმა უნდა, ამდენ ადამიანს უსამართლო ციხეში არ გამოკეტავდნენ და პირველ რიგში ეს არის გზავნილი ყველა დანარჩენისთვის, ვინც პროტესტშია და პროტესტში არის ყველა აბსოლუტურად გარდა კორუმპირებული ერთი ჯგუფისა, ბიზინა ივანიშვილი, რომ მართავს მარიონეტებივით, მათ გარდა დანარჩენი მთელი საქართველო არის პროტესტში. არავის არ მოსწონს ის, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. შესაბამისად, მათ ეშინიათ 26 მაისი არის ის მნიშვნელოვანი თარიღი, რისთვისაც იყო ეს გზავნილები, ცხადია და არის და გრძელდება, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ ნახონ ბევრი ხალხი ქუჩაში.
4: ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბევრი და ათასობით ადამიანი აღმოჩნდა მსგავს სიტუაციაში, რომელსაც მოუწიათ რამოდენიმე თვით იზოლატორში ყოფნა, თუმცა უკვე გავლილ პრაქტიკად ის იქცა ეს ყველაფერი და ქართული ოცნება ხდება, რომ არათუ სისხლის სამართლე და არათუ ადმინისტრაციული სამართლე ვერაფრით ვერ აჩერებს პროტესტში მყოფ ადამიანებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია იმის დათმობა, რასაც ქართული ოცნება გვართმევს. ამ ყველაფერს უნდა ქონდეს ერთი ლოგიკური დასასრული, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან გაშვება ქვია.
0: დიდი ოდენობის ქრთამისაღების ფაქტზე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე დააკავეს. ამის შესახებ სუსში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. ახობაძის ინტერესებს ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილი დაიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია მედიას მან თავად დაუდასტურა. მე-14 საჯარო სკოლაში არსებული მძიმე ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო ასობით მოსწავლე უკვე 4 წელია სხვა სკოლაში მეორე წლაში სწავლობს. საკითხზე ძლიერი საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი მეტყვით დანგრეული სკოლის მოსწავლეები ყოველდღურად 7-8 კილომეტრს გადიან იმის გამო, რომ სრულფასოვან განათლებას და სასკოლო აქტივობებს ხელი მიუწვდებოდეთ. ნიკა ჩერქეზიშვილს მოუსმინოთ.
5: დამ სკოლისგან დარჩენილი ნანგრევების წინ ეს სკოლა 4 წლის წინ დაინგრა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ამ სკოლის 500-ზე მეტი მოსწავლე დახტავთ აქედან 7-8 კილომეტრით დაშორებით მეორე ცულაში, სადაც ბავშვები სწავლობენ შეზღუდული საგაკვეთილო დროით, ვერ იღებენ ხარისხიან განათლებას, ვერ ვითარდებიან მრავალ მხრივ, ვერ დადიან სპორტზე და სხვა წრეებზე და როგორც გითხარით, ეს უკვე გრძელდება 4 წლის განმავლობაში. ამის შესახებ ინფორმირებულია ქართული ოცნების ხელისუფლების მთელი ვერტიკალი, დაწყებული მთავრობის ადმინისტრაციიდან გაგრძელებული ინფრასტრუქტურის სამინისტროთი, განათლების სამინისტროთი, ეკონომიკის სამინისტროთი, თბილისის მერი და ადგილობრივი გამგეობით. მე-14 საჯარო სკოლის პრობლემის შესახებ იცის ყველა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა, ისე ადგილობრივმა გამგებელმა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღემდე ეს ბავშვები დაყავთ ესეთ ვითარებაში მარშრუტკებით სხვა სკოლაში და მშობლების მოთხოვნა არის, რომ რაც შეიძლება მალე გამოცხადდეს ტენდერი, თუმცა ტენდერის გამოცხადების შემთხვევაშიც პრობლემა ვერ აღმოიფხვრება, რადგან მინიმუმ საუკეთესო გათვლებით კიდევ 4 წელი მაინც მე-14 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ვერ შევლენ საკუთარ სკოლაში, რადგან ტენდერის გამოცხადება სჭირდება თავისი პროცედურები, შემდეგ სამშენებლო სამუშაოები და ბავშვებს ისევ მოუწევთ არასრულფასოვანი ცხოვრების ცხოვრება. ამიტომ მშობლების კატეგორიული მოთხოვნაა, რაც შეიძლება მალე გამოიძებნოს ალტერნატიული ფართი მე-14 საჯარო სკოლისთვის.
0: ევროპელი სოციალისტების ჯგუფის თავმჯდომარე ლადო ბოჟაძემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული მოზარდებისთვის საჭირო მედიკამენტის დასახელება არ იცის, თუმცა მაინც ამტკიცებს, რომ წამალს აღიარება არ აქვს. საუბარია ჯივინოსტატზე, რომელიც დიდ ბრიტანეთმა პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი გახადა. რატომ უნდა ვიცოდე წამლის დასახელება? ჯანდაცვის მინისტრი ხომ არ ვარ, კიდევ რა უთხრა ბოჟაძემ სტუდენტებს მოვისმინოთ.
6: შეიძლება ყველაზე კარგად იციან, რომ წამლას შეიძლება ქონდეს დადებითი თვისებას და ვარკოფითიც. თუმცა
7: ეს ხომ ადგილსვეტელება მიიღონ თუ არა მასწამალი.
6: ეს სახელმწიფოს გადაწყვეტილება უნდა იყოს, სახელმწიფო უნდა იყოს პასუხისგებელი მედიკამენტზე, როდესაც შემოიწამს.
8: ხუთი
6: მილიონი დაუჯდა, შემოა 100 მილიონი ბაჭორის ტურიში, ავიაციაში და ბევრი სხვა მიმართულებით.
8: ანუ სიცოცხლეზე მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერია?
6: არა, 70,000 ბილეთი გაიყიდა, ის იქ 8 საათში მოიხსნა სოფლიო რეკორდი. ამის შედარება ერთად არ შეიძლება.
0: სამხრეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან ურთიერთობებით არ განისაზღვრება. გამოცემა არმენ პრესის ცნობით ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს არაფერი აქვს საერთო მესამე მხარესთან ურთიერთობებთან. ბუნებრივია, ეს ურთიერთობები სტრატეგიული, გრძელვადიანი, ისტორიული და ძმური ხასიათისაა და ასეთა დარჩება. სხვა სცენარი უბრალოდ შეუძლებელია, აღნიშნა ფაშინიანმა. არმენ პრესის ცნობით ფაშინიანმა ამის შესახებ ბრიფინგზე ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც ეხებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის კომენტარს, რომ ადგილობრივი აგენტურის და მათი უცხოელი პატრონების მხრიდან არის მცდელობა რაღაცნაირად დაგვაპირისპირონ სომხეთთან. ფაშინიანის თქმით, საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სომხეთ-ევროპის ურთიერთობებში.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინამ იერიში მიიტანა იაროსლავში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 700 კილომეტრში მდებარეობს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, როგორც ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, დარტყმები განხორციელდა უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც კონკრეტული სამხედრო ობიექტების წინააღმდეგ. ვაგრძელებ თავდაცვით ოპერაციებს გარკვეულ მიმართულებებზე. ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალები მოქმედებდნენ იაროსლავის ნავთობგადამამუშავებელ ბელი ქარხნის მიმართულებით, რომელიც ჩვენი ტერიტორიიდან დაახლოებით 700 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ჩვენ ომს რუსეთში ვაბრუნებთ და ეს სრულიად სამართლიანია, წერს ზელენსკი. მისივე თქმით, მზადდება სხვა შორ და საშუალო მანძილზე მოქმედი დარტყმებიც, რაც პასუხი იქნება რუსეთის მიერ უკრაინის ქალაქების და დასახლებული პუნქტების დაბომბვაზე. უკრაინისთვის ამერიკული იარაღის შესაძენად ყველაზე მეტ თანხებს მხოლოდ 6-7 ევროპული ქვეყანა გამოყოფს, ამიტომ ეს ფინანსური ტვირთი უფრო თანაბრად უნდა გადანაწილდეს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში გამართული ბრიფინგის დროს ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, უკრაინა კვლავ იღებს სამხედრო დახმარებას უკრაინის პრიორიტეტული მოთხოვნების სიის ინიციატივის ფარგლებში. სინამდვილეში ეს უკვე ხდება. უკრაინაში კრიტიკული მნიშვნელოვანი ამერიკული აღჭურვილობის მიწოდება გრძელდება. ეს მოიცავს რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის მხარდაჭერას და ეს გრძელდება, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები პოლონეთში 5000 ამერიკელ ჯარისკაცს გაგზავნის. პოლონეთის სამშამდელი პრეზიდენტის კარლ ნავროცკის წარმატებული არჩევის და მასთან ჩვენი ურთიერთობის საფუძველზე სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ შეერთებული შტატები პოლონეთში დამატებით 5000 სამხედროს გაგზავნის, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ პენტაგონმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების განლაგების უფრო ფართო გადახედვის ფარგლებში პოლონეთში პირველი საკავალერიო დივიზიონის მეორე ჯავშან სატანკო საბრძოლო ბრიგადის 4000 ამერიკელი სამხედროს როტაციას გადადებდა. პოლონეთის პრეზიდენტი კარლ ნავროცკი კი ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს პოლონეთში 5000 სამხედროს გაგზავნის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის მადლობას უხდის. ვიცავდა გავაგრძელე პოლონეთ-ამერიკის ალიანსის დაცვას, უსაფრთხოების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საყდანს ყველა პოლონური სახლის და მთელი ევროპისთვის. კარგი ალიანსები ის არის, რომლებიც ემყარება თანამშრომლობას, ურთიერთ პატივისცემას და ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისადმი ერთგულებას. მადლობას უხდი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს პოლონეთის მიმართ ვართ მეგობრობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რომელთა პრაქტიკულ ასპექტსაც დღეს ძალიან ახლად ხედავთ. პოლონეთის და პოლონელი ხალხის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, წერს ნავროცკი სოციალურ ქსელში. Და ბოლო სპორტი, ხოსეპ გვარდიოლა სეზონის დასრულების შემდეგ Manchester City-ს მთავარი მწვრთნელის პოსტს დატოვებს. ინფორმაციას კლუბი ავრცელებს და ოფიციალურად ადასტურებს. მიუხედავად Manchester City-ს მთავარი მწვრთნელის თანამდებობის დატოვებისა, გვარდიოლა გლობალური ერთჩის ლანგში ურთიერთობას City Football Group-თან გააგრძელებს. ამ ამპლუაში ის ჯგუფში შემავალ კლუბებს ტექნიკურ რჩევებს მისცემს და კონკრეტულ პროექტებსა და კოლაბორაციებზე იმუშავებს, წერს კლუბის ოფიციალური გვერდი. ხოსეპ გვარდიოლა Manchester City-ს მთავარი მწვრთნელი 2016 წელს გახდა და გუნდის ისტორიაში მომდევნო 10 წელი ყველაზე წარმატებული იყო. ესპანელი სპეციალისტი ინგლისურ გუნდს 592 მატჩის განმავლობაში გაუძღვა, საიდანაც 416 მოიგო. მასთან ერთად Manchester City 20 ტიტულს დაეუფლა, მათ შორის 6-ჯერ გაიმარჯვა ინგლისის პრემიერ ლიგაში და 2023 წელს ჩემპიონთა ლიგის ტიტულიც მოიპოვა. 55 წლის გვარდიოლა Manchester City-ს 24 მაისს Aston Villa-ს წინააღმდეგ უკანასკნელად გაუძღვება. სავარაუდოდ ზაფხულში მას იტალიელი Enzo Maresca შეცვლის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოს მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გადმება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გადმება, გონიოში 18 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანღა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: მოსამართლე მეია მელქაძემ ალეკო ელისაშვილი დარბაზიდან გააძევა. პროკურატურამ მინდია შერვაშიძის და თორნიკე თოშხუას განაჩენი გაასაჩივრა. უნგრეთის ერთ-ერთ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე მეია მელქაძემ ლევო ძლიერი საქართველოს წევრი ალეკო ელისაშვილი დარბაზიდან გააძევა. მანამდე პროცესზე მოსამართლემ დარბაზში მყოფ ჟურნალისტებსა და სხვა დამსწრეებს ლეპტოპების დახურვის და მობილური ტელეფონების გამორთვისკენ მოუწოდა. როგორც მელქაძემ განაცხადა, გასული სასამართლო პროცესის აუდიო ჩანაწერი განხორციელდა, რაც კანონით აკრძალულია. მისივე განმარტებით ის გამოძიებას ვერ დაიწყებდა, თუ ვინ განახორციელა ჩაწერა, ამიტომ ელექტრონული მოწყობილობები ყველას უნდა შეენახა. ახლა შეგვიძლია ელისაშვილის ადვოკატს და ასევე საქმის პროკურორს მოუსმინოთ.
2: ეჩინა მინიმალური სამართლიანობა და დაცვის მხარის მასალებზე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით თქვა, რომ ამ საქმესთან შეხებლობა არ აქვს და ამ დროს პროკურორის მიერ წარმოდგენილი 4 ტომის საქმე 29 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით დაუშვა როგორც მტკიცებულებები განსახილველ საქმეზე. ყველანაირ სტანდარტებს გადაცდა დღევანდელი სასამართლო და ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა და არ არსებობს მსოფლიო კრიმინალისტიკის ისტორიაში ფაქტი, როდესაც წყალქვეშა იყო აღებული სუნის ნიმუშები წვიმიან ამეთში ხანძრის შემდეგ და 10 თვის შემდეგ ამ სუნის ნიმუშით მოხდა ვინმეს იდენტიფიკაცია უცნობი და უსაბუთო ძალები.
3: მოსამართლეს სამართლის საქმეზე გახავდა არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნები, გამოთხოვილი ინფორმაცია, წარმოდგენილი გამოკვლევები, რომლებიც გამოყვეული იქნება სასამართლოს წინაშე, უკვე საქმე გადაეცა არსებითად განსახილველად, შესაბამისად მათი გამოყვევის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარეს მოლოდინი აქვს, რომ მოცემულ საქმეზე გამოტანილი იქნება გამოტანებელი განაჩენი. ტერორისტულ აქტს ჭირდება გარკვეული მიზანი, ჩატარდა გამოძიება და როდესაც გამოძიებით გამოიკვეთა აღნიშნული მიზანი, ტერორისტული მიზანი, შესაბამისად დაუყოვნებლივ მოხდა აღნიშნულზე კვალიფიკაციის შეცვლა.
0: პროკურატურა მინდია შერვაშიძის და თორნიკე თოშხუას გადაჩენი გაასაჩივრა. ბრალდების მხარე სასჯელის დამატებას ითხოვს. დასაბუთებაში კი, რომელიც სააპელაციო სასამართლოს პროკურატურამ გადაუგზავნა, წერია, რომ თითოეული მსჯავრდებულის მიმართ დანიშნული სასჯელი უნდა გამკაცრდეს სხვადასხვა გარემოებათა გამო და ჩამოთვლილია ასევე ეს გარემოებებიც. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 1 აპრილის განაჩენით თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე ცნობილ იქნენ დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი პრიმა ნაწილით ბექვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის სასჯელის სახე და ზომად განესასყვათ 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა. განსაკუთრებულ დავალებების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი შაიშმელაშვილი, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო, ჟურნალისტ გურამ როგავასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ქართული ოცნების ხელისუფლებასა და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობს. ირაკლი შაიშმელაშვილს მოუსმინოთ.
4: საძლოა, ანუ ვითავისებ და ვიაზრებ, რომ შეიძლება აცნეულები გაგრძელდეს და აცნეულების განმავლობაში არ მეფიქსო სამშობლოში დაბრუნება.
5: ეს ყველაზე ცუდი სცენარი, მაგრამ იმედი მაქვს,
4: რომ არა,
5: ასე არ მოხდება და დიქტატურა არ დამკვიდრდება ჩვენს ქვეყანაში.
4: არასდროს არც ერთ დიქტატურას, არც ერთ ტირანიას მუდმივი არაფერი არ ქონია და ბუნებრივია დასრულდება ეს რეჟიმი და მგონია, რომ ძალიან მალე დასრულდება ეს რეჟიმი.
5: ხო, ახლა მეტნაკლებად უსაფრთხო გარემოში ხარ, ალბათ ბოლომდე უსაფრთხო გარემო არ არსებობს შენთვის, რადგან ძალიან ბევრ ინფორმაციას ფლობ და ხარ რეჟიმის სამიზნე. და აი ბოლო პერიოდის ამბებზე მინდა კითხო, ჩემთვის პირადად რაც ხდება სპეცრაზმელების დაკავება არის ფასადი, რაღაც ტრიუკი, როგორც ივანიშვილი ხშირად ამბობდა ადრე და ამ ყველაფრის მიღმა კონკრეტული მიზანი იმალება. შენ რა ახსნა გაქვს? რატომ გახდა რეჟიმი იძულებული, რომ დაეკავებინა სპეცრაზმელები?
4: გურა, მოდი გადავახვიოთ აი წელიწად ნახევრის უკან, როცა ეს მძიმე დღეები დაიწყო საქართველოში, ხო? 28 ნოემბრიდან, ანუ 28 ნოემბრიდან მოყოლებული თვეების განმავლობაში ხდებოდა მოქალაქეების მასობრივი ცემა. პირდაპირ ეთერში, რომ ეს არ ყოფილა ვიღაცის ტელეფონით გადაღებული, ხო, კადრები პირდაპირ ეთერში და ყოველთვის ვიძახი ამას, რომ აყურებელმაც რო იცოდეს, რადგან
6: ამ პროცესებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური მართვის ცენტრიდან უყურებენ, სადაც არის ეს ეგრეთ წოდებული ტელევიზორები და ლაივ კამერები, რომელსაც თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მართავს. ანუ მინისტრი, მინისტრის მოადგილეები, გადაწყვეტილების მიღები პირები ამ ყველაფერს უყურებენ.
5: ანუ მართვის ოთახია, სადაც ყველა კამერა
6: და საიდანაც მართავენ ამ პროცესებს.
5: და რუსთავოზე დამონტაჟებული ყველა კამერიდან, მათ შორის
6: აკუმულირებული არის ერთ ოთახში, საიდანაც უყურებენ ამ პროცესებს. შესაბამისად, შენი კონკრეტული ფაქტიც რომ მოხდა, იმ წუთასვე იცოდა ხელმძღვანელობამ, რომ ეს იყო დანაშაული. და ეს არის, ანუ ერთი რომ ჟურნალისტი ხარ, ჟურნალისტური საქმიანობა და მეორე ხო როგორც აი მოხალახის, ხო? ანუ თუ რამე გააშავეს შენ და კანონდარღვევა ჩაიდინე, ამისთვის სამართლებრივი მექანიზმები არსებობს, როგორ დაგაკავონ, რა მეთოდებით, როგორ გადაგიყანონ და ასე შემდეგ.
5: ბატონო, თუ იქ ვერამეს ვაშავებდი, უნდა დავეკავებინე სპეცრაზმოს და წავეყვანე განკופილებაში, მაგრამ ის მე თავს მესხმის და მე გარბის.
6: იმ დღესვე იცოდა, ეცოდინებოდა ეს და იცოდა ხარაზიშვილმა, ეს იცოდა მინისტრის ყველა მოადგილემ.
5: მისი ვინაობა თავდამსხმელს.
6: თავდამსხმელის ვინაობა, იმიტომ რომ
5: სკავს სისტემაში ეს ფიქრს არიმალება.
6: კი არიმალება, როცა ხდება, როცა ხდება, თვითონ ხელმძღვანელობა აიდენტიფიცირებს ამას, ხელმძღვანელობა ითხოვს, ვინ იყო ამ პროცესში ჩართული, რომ იცოდნენ, მე რა ქმედითი ნაბიჯები გადადგან ამ პიროვნების შესანიღბად, პირობითად, დასაცავად და ასე შემდეგ, რომ მე სივრცე ჩაკეტო. რომ ქონოდა სურვილი, ხო, ანუ სამართლებრივად მაქსიმუმ ერთმერაში გამოიძიებდნენ ამ საქმეს, რომ აღარ ვთქვათ ეხლა ის, რომ ეს იცოდა პირობითად ხარებამაც, იცოდა მინისტრის მოადგილეებმაც, იცოდა გომელაურმაც, ხო? ანუ სამოქმედო გეგმები არის განგზობითი ხასიათის და ერთი არის მინისტრის გეგმა, მაგრამ ყოველდღიურად ამოცანისთვის ცალკეული გეგმები კეთდება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში, სადაც კონკრეტულ ლოკაციაზე კონკრეტული პირადი შემადგენლობის რაოდენობა და პასუხისმგებელი პირები არიან განსაზღვრული.
5: ხო, და სადაც ეს თავდასხმის კონკრეტული ფაქტი მოხდა, ამ შემთხვევაში ჩემზე თავდასხმა იქ, რომელი დანაყოფი
6: იყო იცი?
5: ამ დანაყოფში ვინ იყვნენ წევრები ყველა ისინი?
6: გადაწყვეტილების მიღები პირი, ანუ მარტივად
5: მეთაური.
6: მარტივად შეეძლო დაებარებინათ პირობითად რომელიღაცა მთავარი სამართლოს უფროსი, რომელიც იმ დღეს იმ მონაკვეთზე იყო პასუხისმგებელი, გამოეკითხათ თავარი სამართლოს უფროსი, სამართლოს უფროსი, სამართლოს უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვე განყოფილე, იცით რამდენი შუ, რამდენი რგოლი არსებობს, ანუ რომელი რგოლი დაიკითხა და რომელმა რგოლმა თქვა რომ არ ვიცი.
5: მე ახლა ვითხოვ ამ ადამიანების გამოკითხვას, არ გამოუკითხავ.
6: ანუ
5: ახალ მასალაში რადებს არ ვიცი, ჯერ ერთი გრიფის აიდუმოდა ადეს და ეს რატომ ხდება ამაზეც კითხავთ, მაგრამ ბოლო ფურცელი თარიღდება 13 დეკემბრით 2024 წლის 13 დეკემბრი. მას შემდეგ მათ არანაირი საგამოძიებო მოქმედება ჩემს საქმეზე არ გაუკეთებიათ, არ ჩაუტარებიათ და მხოლოდ ელისო ჯარიაშვილის გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ ორ დღეში ტრიბუნასთან დადგა პროკურორი.
6: მე როგორც ვიცი, გურამ, როდესაც ელისომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი გააკეთა და ერთგვარი ინსპირაცია იყო მთავრობისთვის, ფიქრობ ამას, რომ ეს გამოძიება, ასე ვთქვათ, ჭყალებში საუცხოთებად ჩაეტარებინათ და ეგრეთ წოდებული დამნაშავეები ეპოვათ. ეს დამნაშავე, ესენი შესაძლოა მართლა იყვნენ დამნაშავეები და მართლა ღებულობდნენ, მაგრამ არა კონკრეტულ შემთხვევაში და არა კონკრეტულად ყველა სხვა დანარჩენის შემთხვევაში. აი კიდევ ერთხელ ვიდა, როგორც ჟურნალისტი, ანუ მარტო თქვენ ხო არიყავით, აი თუნდაც მაკაჩი ხლა ძიავიღოთ, ხო? ლევან ხაბეშვილი იყო, იქ დათო ხაცარავა იყო, იქ მაისაშვილი რო იყო, იქ კიდევ უამრავი ახალგაზრდა გოგონები იყვნენ.
5: რამდენიმე ასეული ადამიანი.
6: დიღომში ხარება რომ მანქანიდან აგინებდა მოქალაქეებს და ასე და ანუ უამრავი ფაქტი არის, ხო?
5: ამას ფორმულას თანამშრომელს წიხლი ხარებამდე ამის ვიდეო არსებობს.
6: კი, კი, შემოფარგლეს ხუთი თანამშრომლით. ანუ რა ლოგიკით შემოფარგლეს? ანუ აქ მნიშვნელოვანი და საინტერესო რა არის, იცით? ანუ რატო დაგრიფეს, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? პირველი, რო არ გამოვიდეს საზოგადოებისთვის, არ გახდეს ცნობილი ვინები არიან ეს პიროვნებები, რო არ მოხდეს ამ პიროვნებების იდენტიფიცირება და ტელევიზიებმა სურათებად არაჩვენოს.
5: მათი უსაფრთხოებისთვის ვაკეთებ
6: ამას. არანაირი უსაფრთხოება აქ არ არის, აქ რა არის, იცი? ყველაზე მეტად ამ ადამიანებს ზუსტად ამისი ეშინიათ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები შენთან მაგრები არიან, როცა ნიღაბი უკეთიათ.
5: კი ბატონო.
6: ხო, როცა ნიღაბი არ უკეთიათ, ეს ადამიანები არიან ჩვეულებრივი ვირთხები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთში ერთ-ერთ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაღუპულია ერთი ადამიანი, არიან დაშავებულები. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი სოციალურ ქსელში წერს. მადიარის ცნობით შემთხვევა უნგრეთის ქალაქ ტისაუ ივაროში მოხდა. აფეთქების გამოწვევ მიზეზებზე ოფიციალური ინფორმაცია ამ დროისთვის არ გავრცელებულა. რუსეთის ნავთობკომპანია ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ სტოვოში მდებარეობს, უკრაინული დრონების ჩეტევის შედეგად იძულებული გახდა ნავთობის პირველადი გადამუშავების ძირითადი დანადგარის მუშაობა შეეჩერებინა. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი ორ ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით წერს. თავად ლუკოილს სამსაკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა სტოვოს ქარხანა ლუკოილ ნიჟეგოროდ-ნეფტორკის გაზზე მორიგი შეტევა 20 მაისს მიიტანეს. ეს ქარხანა რუსეთში სიდიდით მეოთხე ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს ევროპელი მოკავშირეები დასაჯოს ირანის წინააღმდეგ ომში არასაკმარისი მხარდაჭერის გამო. რუბიო ამის შესახებ შვედეთში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს კვლავ აქვს გლობალური ვალდებულებები, რომლებიც ჩვენი სამხედრო ძალების განთავსებას უკავშირდება და ეს მუდმივად გვაიძულებს გადავხედოთ, სადგან მათავსოთ ჯარები. ეს არ არის სადამსჯელო ნაბიჯი, ეს უბრალოდ მიმდინარე პროცესის ნაწილია, განაცხადა რუბიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა 8 ლიბანელ და 1 ირანელ მაღალჩინოსან სანქციები დაუწესა. დეპარტამენტის განცხადებით აღნიშნულ პირებს ბრალად ლიბანის სუვერენიტეტის შელახვა და სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის ხელშეწყობა ედებათ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ სანქციების ქვეშ მყოფ პირებს შორის ლიბანის პარლამენტის წევრები, ირანელი დიპლომატი და ლიბანის სამთავრობო ინსტიტუტების უსაფრთხოების წარმომადგენლები არიან. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვილი სანიოლი არ გამორიცხავს, რომ სლოვაკეთში მოასპარეზე ქართველი მცველი თორნიკე ძოწენიძე ნაკრებში გამოიძახოს. როგორც სანიოლმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, თორნიკეს აკვირდება და თუ ასევე გააგრძელებს შრომას და განვითარებას, აუცილებლად გამოიძახებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 23 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 21, ურეკში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 18 გრადუსის ითბო იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 10, ქუთაისში 27, 18 გრადუსია ცხინვალსა და ამბროლაურში, გურში 22, გუდაურში 6, ბაკურიანში 10 გრადუსის ითბო იქნება, მესტიაში 9, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 25, 23 გრადუსია სიღნაღში, გურჯაანსა და ლაგოდეხში 24, თელავში 22, ცხეთაში 23 გრადუსის ითბო იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 22, 29 გრადუსია თელ-ავივში, ბაქოში 25, ერევანში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 23 გრადუსი იქნება, კიევში 21, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 23 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 032-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: მართვის მოწმობის გამოცდის დროს მოქალაქე ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. სახიფათო გართობა საჯარო სკოლებში, რა ახალი საშიში თამაშებია გავრცელებული მოზარდებში. ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ, არ ვიბრძოლებთ, რუსეთი ზე სახელმწიფოა, ნიკოლ ფაშინიანის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნეშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში მართვის მოწმობის გამოცდის დროს მოქალაქე ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ინფო იმერეთი არცელებს. გამოცემა წერს, რომ სატრანსპორტო საშუალების საგამოცდო მოედანზე შუახნის კაცმა გულის შეტევა მიიღო, რის შემდეგაც ის სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. როგორც ქართლის ამბები წერს, გარდაცვლილი 57 წლის კაცია, რომელიც ქარელის მუნიციპალიტეტიდან იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით. საჯარო სკოლებში მოზარდებში ახალი საშიში თამაშებია გავრცელებული. არსებული ინფორმაციით არასრულ წლოვნები ერთმანეთ სახიფათო მოქმედებების შესრულებას აიძულებენ, რაც რიგ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზიანების და გონების დაკარგვის მიზეზიც გამხდარა. კონფიდენციალური წყარო მედიას უყვება, რომ მისი 14 წლის შვილი თანაკლასელების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი გახდა. შემდგომ კი ეს ძალადობრივი კადრები მოზარდებმა სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმებზე ატვირთეს. ქალი ამბობს, რომ ბავშვის ავადმყოფობაშიც კი მოხვდა. არსებული ინფორმაციით აღნიშნული თამაში სხვადასხვა საჯარო სკოლებშია გავრცელებული, ირკვევა, რომ კონკრეტული დაჯგუფება ირჩევს მსხვერპლს, რომელსაც ფიზიკურ დაზიანებებს აყენებს. სახიფათო თამაშის მიზანია, რომ მსხვერპლი გაითიშოს, შემდეგ ეს ფაქტი ვიდეოზე აღბეჭდონ. ეს ინფორმაცია ტევ პირველმა გაავრცელა და ასევე აღნიშნა, რომ დღეს სხვადასხვა სკოლებშიც იმყოფებოდა მათი ჟურნალისტები, სადაც პედაგოგები ადასტურებენ, რომ მსგავს შემთხვევებს სკოლებში ადგილი ნამდვილად აქვს. რამემ დაასუსტა ქოცები, ეს იყო მასშტაბური აქციები და უწყვეტი პროტესტი. 26 მაისს ვიმედოვნე ბევნი ვიქნებით. ამის შესახებ პრო ევროპული აქციების დროს დაკავებული საბა სხვიტარიძე ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. სხვიტარიძე ამბობს, რომ ახლა თითოეულ მოქალაქის ვალია დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების გვერდში დადგეს და გადაარჩინოს. ჩვენ ვერ შევდგებით საზოგადოება თუ 100 ბავშვს ტანჯვისთვის გავწირავთ ფულის გამო, წერს სხვიტარიძე. დაკავებულებს მე ვიცი, რომ $300,000 ქეშს უხდიან პასუხისმგებლობის აღებაში. აცხადებს განსაკუთრებული დავალებების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი შაიშმელაშვილი ჟურნალისტ გურამ როგავასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. შაიშმელაშვილი ინტერვიუში საქართველოში კრიმინალური სინდიკატების გაძლიერებაზე, სამართალდამცავი სისტემის შიდა პროცესებსა და ეგრეთ წოდებული ჩეჩნეთის მოდელზე საუბრობს. ინტერვიუ გურამ როგავამ ვაშინგტონში ჩაწერა. ირაკლი შაიშმელაშვილთან ამ ინტერვიუს მოუსმინოთ.
2: მე მინდოდა მეკითხა, ახლა დაკავებულები, აი კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები ამ თემას, რა პრინციპით შეირჩნენ, აი შესაძლოა ისინი საერთოდაც არ იყვნენ რეალური თავდამსხმელები და უბრალოდ რადგან მათი ნაწილი უკვე ციხეში იყო, უთხრეს რომ ბარემ აი ეს დანაშაულიც აიღეთ თქვენს თავზე და დაგიფასდებათ მერე. მე როგორც ვიცის, დაახლოებით $300,000-ზეა საუბარი პრემიის სახით.
3: $300,000-ამდე, $150,000-დან $300,000-ამდე არის ქეშის სახით. აი რაც არის ასე თქვა ცნობილი, ეს არის გიორგი ბოლოთაშვილი. გიორგი ბოლოთაშვილი იყო იმ მთავარი სამართველოს ხელმძღვანელი, რომელსაც ჰქვია ეგრეთ წოდებული მასების მართვის სამართველო, რომელიც მონაწილეობდა დაკავებებში, დაკავების ჯგუფებში, ესე დავარქვა, და რომელიც პირდაპირ იყო ჩართული აი ამ ხელჩართულ ბრძოლებში, ოღონდ არა 2024 წლის 28 ნოემბრიდან გაგრძელებულ აქციებში, იმიტომ რომ მაშინ უკვე ბოლოთაშვილი აღარ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. შესაძლოა ბოლოთაშვილი მონაწილეობდა 2023 წლის პროცესებზე, ან მონაწილეობდა 2024 წლის მარტის აქციებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ნიშანდობლივი ის არის, რომ ბოლოთაშვილი დაკავებულია სინჯიკაშვილის სინდიკატთან მოხდარი დაპირისპირების გამო. ამიტომ ეს არის ჩემი ლოგიკური და ან რაც ვიცი შიდა სამზარეულობა, მათი მიდგომა და დამოკიდებულება, შესთავაზეს, რომ შენ მაინც დაკავებული ხარ, დამატებით შესთავაზეს ანაზღაურება, დამატებით შესთავაზეს გარკვეული საქმეების საკუთარ თავზე აღება და შესთავაზეს უახლოეს პერიოდში ციხიდან განთავისუფლება. წინამდებარე შემთხვევაში მას ელოდებოდა იმ დანაშაულზე, რაზეც დაკავებული არის მაინც ასჯელი, და რატო არ აიღებდა ხო ეს ადამიანი? ანუ
2: დამატებით
3: ამ შემოთავაზებას.
2: კი ბატონო.
3: დანარჩენებიც, ანუ
2: ჩემ შემთხვევაში ვიძიებთ ჯერ კიდევ ჩვენი წყაროებით, ჩემზე თავდამსხმელი შესაძლოა ისევ ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკით თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ახლა პრივილეგიებით. ქუჩაში. ამას ვარკვევთ. თუ ეს სცენარი ნამდვილად სიმართლეა, უცნაურია რატომ მოხდა ეს ამგვარად. ჩემზე რეალური თავდამსხმელი რატომ არ არის დაკავებული და მის ნაცვლად სხვა რატომ ის ახლა გისოსებში?
3: იმიტომ რომ ეს რეალური თავდამსხმელი იყო იმ ქვედანაყოფის წარმომადგენელი, რომელიც ასოცირდებოდა ასე ვთქვათ ხარებას სასტავთან და ხარებას ჯგუფთან. და ის იმისი ფარველობა არის, ის ფარველობს ალბათ
2: და ის ვერ აიღებდა იმ $300,000. ის ვერ აიღებდა საკუთარ
3: ფონზე ამ პრემიას. და ვიდით ხარებ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ მის განცხადებას, როგორი გაღიზიანებული იყო. ანუ ხარებას ერთგული და ხარებას სასტავი ამ პასუხისგებლობას არ აიღებდა საკუთარ თავზე და ის ზუსტად ამიტომ იყო გაღიზიანებული. ანუ მისგან არ იყო ნებართვა, თორე მისგან რომ ნებართვა ყოფილიყო, ხარებას გამო ხო გეოვნებით, ანუ მეორე დღესვე წავიდოდნენ ციხეში და ჩაჯდნენ, რომ ეთქვა, რომ აი, всё, უნდა თქვენ პასუხი უნდა აგოთ.
2: ანუ ხარებას დღემდე ისეთი გავლენა აქვს სისტემაში, რომ მის ბიჭებს მფარველობს ბონობე?
3: მის თანაშრომლებს, რა თქმა უნდა, კი.
2: ხო, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ოფიციალური სტრუქტურის დანაყოფი, ხო? ხარებას ისინი ემორჩილებიან დარწმუნებულებას სხვა ბინძურ საქმეებში, არაფორმალურად
3: რა თქმა უნდა. ეს ხალხი გადანაწილებული არის დღეს გურამ, როგორც სხვადასხვა დაცვის კომპანიებში, აგრეთვე გადანაწილებული არიან სხვადასხვა ბიზნესმენების პირადაცვებში, სხვადასხვა კრიმინალური სინდიკატების პირადაცვებში, სხვადასხვა კონცენტრების დაცვებში, ძალიან დიდი ანაზღაურებით, ძალიან დიდი პრივილეგიებით შენარჩუნებული აქვთ ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკები, ესე დავარქვათ მოკლედ სამსახურებრივი საბუთები. ანუ ამ ადამიანებს აქვს უზარმაზარი ხელფასი, ისე აქვს იარაღს ატარებენ ეს ადამიანები, ამიტომ გრძნობენ თავს ასე თქვა ჭყალებში დაცულად და ამ პრივილეგიებს აძლევს ზუსტად ხარაზიშვილი. ხარაზიშვილის უკან დგას გომელაური და
2: გომელაური. ანუ რაღაცა არაფორმალური დაჯგუფება აქვს ხარაზიშვილს, ასე გამოდის.
3: არა მარტო ხარაზიშვილს,
2: ყავს რაღაც
3: სინდიკაშულსაც იგივე ქონდა, კრიმინალურ სინდიკატებსაც იგივე ქონდა. თქვენ არ ვიცი იცი თუ არა, ანუ ეს კრიმინალური სინდიკატები და განსაკუთრებით ეს ბიზნესმენები, ესეთი ტენდენცია არსებობს, აი კონკრეტული უბრალოდ არ დავასახელებ იმ ბიზნესმენს, ირანის საელჩოს ნომრებს დადიან, ანუ $25,000 არის სტავკა, რომ ესე ვთქვათ, იყიდო საელჩოს ნომერი, მანქანას მიაკრა, ჩაბურო და ხელშეუხებელი პირი ხარ, დადი ხარ ბასლაინზე, არ გაჩერებს პოლიცია, ასე შემდეგ და ანუ როგორ გამრავლდა რომ დადიან ანუ ეს ბიზნესმენები და უკვე 3-4 ბრონირებული მანქანა დაყვება, ანუ რაც ბიზნესს და კრიმინალურ სინდიკატს დაცვა ყავს, შეიძლება ერთობლიობაში იმდენი არ ყავდეს თვითონ ღარიბაშვილის კობახიძეს ან პაპუაშვილს.
2: ასე ახლაყვებით ირაკლი, ეს არის ჩეჩნეთის მოდელი.
3: ჩეჩნეთის მოდელი არის და ზუსტად ამისკენ მიდიან.
0: ოფიციალურ უწყებებს შაიშმელაშვილის ამბრალდებებზე კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებიათ. განაგრძობთ გამოშვებას. დაკავებულია სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილე ლევან ახობაძე, რომლის ინტერესებსაც ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილი დაიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია მედიას მან თავად დაუდასტურა. ახლა სულში გამართულ ბრიფინგს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
4: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების ფაქტზე დაკავებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე. იკავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილის თანამდებობას, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმეს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,64,000 ლარის ოდენობით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად, კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით, მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა. სუსის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩარევით მოთხოვნილი თანხა განახევრდა და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნულმა პირმა ლევან ახობაძისთვის გადასაცემად შუამავალს გადასცა 250,000 ლარი. ასევე დადგენილია, რომ ქრთამის სახით გადახდილი თანხა იმავე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის იმჟამინდელ მოადგილეს მისსავე სამუშაო ოთახში გადაეცა.
0: სპეციალიზებულ მაუწყებლებს, რომელთაც პოლიტიკური და საინფორმაციო პროგრამები არ აქვს, უცხოური დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. იმავდროულად გასათვალისწინებელია, რომ არსებობს გრანტების შესახებ კანონი და დაფინანსება, რომლის მიზანი საზოგადოებაზე ზეგავლენის მოხდენა ამ მთავრობასთან უნდა შეთანხმდეს. ეს განმარტება პარლამენტის დარგუბრივი ეკონომიკის კომიტეტის სხდომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გააკეთა. აქვე გორდულაძემ აღნიშნა, რომ თუ მთავრობა ჩათვლის, რომ უცხოურ დაფინანსებას სახელმწიფოს ინტერესებზე გავლენა არ აქვს, ის ასეთ დაფინანსებაზე თანხმობას გასცემს. მისივე თქმით, სპეციალიზებული მაუწყებლები, რომლებსაც არ აქვთ საინფორმაციო ბადე, ნაკლებზე გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივ აზრზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობებში კრიზისის გამოწვევის მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდია, მაგრამ ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ, არ ვიბრძოლებთ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ როგორ შეიძლება ხელისუფლება ერთდროულად საუბრობდეს რუსეთთან და მეგობრულ ურთიერთობებზე და ამავე დროს აცხადებს ლევს, რომ რუსეთის მხრიდან სომხეთის ინტერესების წინააღმდეგ ჯაშუშური საქმიანობა მიმდინარეობს, ნიშნავს თუ არა ეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კრიზისს? ფაშინიანმა უპასუხა, რომ მსგავსი შეფასება არასწორია. ვხედავ, რომ ბევრ სურს სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობებში კრიზისის გამოწვევა, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ რუსეთთან არ ვიკამათებთ და არ ვიბრძოლებთ. რუსეთი ზესახელმწიფოა და მას პატივისცემით უნდა მოვეპყრათ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, განაცხადა ფაშინიანმა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა, რომ 22 მაისის ღამეს უკრაინის საზღვრიდან 700 კილომეტრში მდებარე რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წინააღმდეგ საბრძოლო ოპერაციები განახორციელა. ვაგრძელებ თავდაცვით ოპერაციებს აქტიური ოპერაციების განსაზღვრულ ზონებში. დღეს უკრაინის შერაღებული ძალების მთავარსარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ წარადგინა მოხსენება რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი და საექსპორტო აქტივების წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი დრონების გამოყენების შესახებ. კერძოდ, ღამით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ოპერაცია განახორციელეს იაროსლავის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასთან დაკავშირებული სამიზნეების წინააღმდეგ. ჩვენი ტერიტორიიდან დაახლოებით 700 კილომეტრში. ჩვენ ომს შინ, რუსეთში ვაბრუნებთ და ეს სრულიად სამართლიანია, აღნიშნა ზელენსკი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადებით, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები 2026 წლის პირველი ნახევრის ბოლომდე უნდა დაიწყოს. მინისტრის თქმით, ყველა კლასტერის ივნისის ბოლომდე გახსნა რეალური მიზანია. გამოდივართ იქიდან, რომ კლასტერები ივნისში უნდა გაიხსნას, ორბანის მთავრობის მიერ შექმნილი მთავარი პოლიტიკური დაბრკოლება მოხსნილია, განაცხადა სიბიკა. სოლიდარობას ვუცხადებთ ჩვენ ბალტიელ მოკავშირეებს, ესტონეთს, ლიეტუვას და ლატვიას, რომლებსაც თავს ესხმიან აბსურდული რუსული ბრალდებები და საშიში მუქარით. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ბადეფული სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ერთი მოკავშირის წინააღმდეგ მუქარა, მთელი ალიანსის წინააღმდეგ მუქარაა. ჩვენ არ შეგვეშინდება, ჩვენ ერთად გავართ, წერს ბადეფული. ჩინეთში სპეციალური კაბინები გამოჩნდა, სადაც მომხმარებლებს თმას ხელოვნური ინტელექტით მართვადი რობოტი ჭრის. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული AI-ის პარიკმახერის მომსახურების ღირებულება 60 იუანია, დაახლოებით 8 დოლარი. რობოტი ავტომატურად არჩევს და ასრულებს ვარცხნილობას, პროცესი კი რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდება. ვიდეოები სოციალურ ქსელებში სწრაფად გავრცელდა და მომხმარებლების ნაწილი ტექნოლოგიას ინტერესით შეხვდა, ნაწილი კი შედეგს სხუმრობით აკრიტიკებს. სტილისტები ნერვიულად ეწევიან გვერდით, წერენ სოციალურ ქსელებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

არის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

ერთთან ერთად. FM 102.8. თქვენი განწყობის თანხა. This is the heartbreak hotel. This is the

თან ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის თავი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.